góða kvöldi. Ég heiti Helgi Guðnason og ég ætla að fá að ljúka deginum hér á lindinni með því að fara með bænina sem drottinn kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu.

Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, 4. kafli og 1. vers. Og góðum maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

0: Gaktu öruggur og skynsamlega. Það er hönd fyrir ofan sem mun hjálpa þér alla leiðina.
1: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eigna þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar Guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Í Jóhannesa Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og heilu Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Já, komiði sæl og blessuð. Og velkomin í þáttin með mér í dag. Það að segja þáttin í tali og tónum. Og mig langar að byrja á því að lesa eitt kafla úr bókinni Tákn og undur sem ég hef reynt að lesið ár áður nokkra kafla. Og hún eftir séra Halldór S. Gröndal. Og þessi kafli sem ég ætla að lesa núna heitir Tákn og undur eins og bókin. Já, eins og bókin nefnist. Ég að reyna að heyra hérna í sjálfri mér en það gengur, jú, hérna. Það eitthvað ólag á mikserinum hjá okkur en ég vona að þetta sé í lagi núna. Það svo óþægilegt þegar maður heyrir ekki sjálfum sér. En það betra að þið heyrið í mér, á fyrsta kosti. En nóg það, ég ætla að byrja lesturinn á þessum kafla og ég skipta honum í tvennt, lustum á tónlist á milli. Það var fljótlega eftir að ég eignaðist trú og fór að undirbúa mig að hlýða þeirri köllun að gerast prestur í kirkjunni að eftirfarandi ritningastaðir sóttu mjög á mig. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir rekutítla anda, tala nýjum tungum, yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Og þannig vitnað í Markúsar Guðspjall 16. kafla og vers 17-18. Þetta mjög sterk fullyrðing. Hér ekki sagt að þetta muni kannski fylgja, heldur fullyrt að þessi tákn muni fylgja þeim sem trúa. Þessi tákn fylgdu starfi Jesú Krists, þau fylgdu lærisveinum hans í frumkirkjunni og þetta hefur fyllt kirkjunni í gegnum aldirnar. Stundum var þetta mikið, stundum lítið og stundum jafnvel ekki neitt. Þetta vissi ég og hafði lesið það. Í íslensku þjóðkirkjunni

Nei, var hins vegar ekki minnst á þetta. Helst var sagt frá yfirnáttúrulegum atburðum fyrir bæn og trú sem gerðust á kristnibóðsakrinum í Afríku. Einnig vissi ég að ýmislegt gerðist hjá hvítasunumönnum. Ég hafði líka heyrt mikla vakningu heilags anda í öllum kirkjudeildum í Bandaríkjunum, Englandi og á Norðurlöndunum og var hún ekki síður á meðal presta og biskupa. Þar gerðust mörg tákn og undur fyrir bænina og trú. Ég íhugaði líka snemma hinn svo mjög sterku lofvörð Jesu bænheyrslu. Til dæmis, ef þér byðji mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Þannig vitnaði Jóhannes 14:14 og einnig þetta, fyrir því segi ég ykkur, hvers sem þér byðjið í bæn ykkar, þá trúið að þið hafið öðlast það og ykkur mun það veitast. Og þannig er vitnaði Markus 11:24. Þetta eru afdráttalausar fullyrðingar og ég trúi því og treysti að Jesú meini það sem hann segir. Þess vegna ákvað ég mjög snemma að taka Jesúm á orðinu. Ég hugsaði sem svo, ef Jesús er ekki sá sem hann sagðist vera, það er sonur Guðs, og ef hann meinar ekki það sem hann sagði og stendur við það, þá er hann einhver mesti svikari sem uppi hefur verið. En nú er hann sonur Guðs og hann reisi frá dauðum og lifir enn. Hann hefur líka staði við allt sem hann sagði og gerir enn í dag. Líka í mínu lífi. Þess vegna trúi ég á hann og treyst honum og tek hann á orðinu í bænum mínum. Það skalt þú líka gera. Hvað á ég við með því að segja að ég taki Guð á orðinu? Ég skal taka dæmi. Jesús segir, komi til mín allir þér sem erfið hafið og þungar byrðar og ég mun veit ykkur hvíld, Matteus 11:28. Það þarf enga speki eða guðfræði til þess að skilja þessi orð. Við getum tekið þau alveg eins og þau eru sögð. Jesús meinar einfaldlega það sem hann segir hér. Hann vill veita þér hvíld þegar þú ert þreyttur eða þreytt. Hvort sem það er líkamlega eða andlega. Við skulum taka eftir því að hann segir, ég mun veita ykkur hvíld. Hann talar ekki að sýna þér hvíld eða kenna þér einhverja afslöppunar aðferð, eins og til dæmis að standa á haus eða fara í aðra stellingar. Nei, Jesús ætlar að gefa þér raunverulega hvíld. Þegar þú í trú á bænastund kallar eftir þessu fyrirheiti hans. Ég minnist þess eitt sinn að ég hafði mjög mikið að gera nokkra daga í röð, margar og erfiðar jarðafarir, síðan kom helgin og þá voru þrjár giftingar og skírn á laugardeginu. Tvær messur á sunnudeginu og að lokum var ég aðalræðumaður á kristilegri samkomu á sunnudagskvöldið. Þegar ég háttaði það kvöld var ég gjörsamlega uppgefin og ég fór að hafa áhyggjur af þessu. Og nú ætla ég að spila eitt lag með hljómsveitinni Sela og eða þetta eru tvö lög sett svona í svona sirpu eða tengt saman öllu heldur og við skulum hlusta á það og svo held ég áfram lestrinum.

Já, þetta var hljónstinn Sela. En ég ætla að halda áfram lestri úr bókinni Tákn og undur og kaflinn heitir einmitt Tákn og undur. Og ég var komin hérna þar sem að Halldór er að segja frá, það að segja Halldór Gröndal, sá sem að skrifa þessa bók. Að hann minnist þess eitt sinn að hafa verið mjög mikið þreyttur og hann að tala þess

hvíld sem að hérna, sem að Guð vill gefa okkur og að hann að tala bara þetta að við getum treyst honum og það sem stendur í hans orði að það er satt, Guð meinar Jesús meinar það sem hann segir og kannski ég veit það ekki, ég sko, spyr sjálfa mig og já trúum við þessu öllu erum við að ganga út á þetta að þessi tákn muni fylgja okkur sem að trúum að þetta að við munum geta rekið út illa anda og allt þetta er kirkjan að trúa þessu erum við að ganga fram í þessum lofvörðum svari hver fyrir sig sem betur fer held ég að það séu margir en ekki nógu margir kannski en hvað það, ég ætla að halda áfram að lesa hérna þar sem að Halldór skrifaði hér þetta einn gömul bók en hún svo í fullu gildi í dag eins og hún var þá og hann að segja frá þessari þreytu þá búið að vera mikið að gera hjá honum og hann hérna var eiginlega komið með svona hálfgerðan kvíða og áhyggjur af hérna já bara það sem að framöndan var að því að hann vissi að það beið hans einhver fleiri verkefni og hann segir hér, hérna bara grípa niður það sem ég endaði þegar ég háttaði það kvöld var ég gjörsamlega uppgefin og ég fór að hafa áhyggjur af þessu framöndan var önnur vika með mörgum verkefnum og ég búin að lofa mörgum kvöldum framöndan og samkomum og engin frídagur sjáanlegur í náinni framtíð. Hvernig átti ég að fá hvíld og endurnærast? Áhyggjur sóttu nú að og kvíði fyrir vikunni og það var ekki gott. Svefnin var í hættu. Þar sem ég lá í rúminu mínu fór ég að reyna að biðja. Þá skeði það allt í einu að þessi orð Jesú hljómuðu skýrt í huga mér. Komið til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðnir og ég mun veitið hvíld. Þá hugsaði ég, nú teki hann á orðinu og biðum þetta. Svo gerði ég þetta og í bæninni sagði ég blátt áfram, Jesús, þú hefur sagt, komið til mín allir þið sem erfiðið og þungaru hlaðnir og ég mun veit ykkur hvíld. Nú kem ég til þín vegna þess að ég hef erfiðað og er þunga hlaðin og ég bið þig að gefa mig hvíld. Síðan lofaði ég hann og þakkaði honum með þessum orðum, Jesús, ég þakka þér fyrir að þú hefur bænheyrt mig og Jesús, ég trúi að ég muni öðlast hvíld. Amen. Ég minnist þess að ég var sérstaklega þreyttur í fótunum og mjóhrygnum eftir alla stöðurnar. En eftir bænastundina fannst mér eins og þreytan tæki að renna niður bakið og fæturnar og burt. Ég fann hvernig hvíld, endurnæring og friður fórum líkamann. Sú hugsun sem var í huga mínum þegar ég var að sofna var þessi. Vertu ekki með áhyggjur af næstu viku, treystu mér. Ég er með þér alla daga. Ég svaf vel þá nótt. Fyrir mér var þetta tákn og undur fyrir bæn. Tákn, undur og kraftaverk fyrir bæn gerast enn í dag. Í þau 25 ár sem ég hef stundað bænir og fyrirbænir hef ég fengið að sjá margar undursamlegar bænheyrslur. Sumar hef ég skráð, aðrar ekki. Þegar undursamlegur bati hefur orðið, þá hef ég ekki hýrt að fá staðfestingu lækna. Kannski hef ég einmitt átt að gera það. Eins og til dæmis í þessu tilviki. Ég var kallaður miðja nótt á vökudeild Landspítalans
og beðin að skýra lítið

barn. Það var með vatnshöfuð og tvísýnt líf þess. Ég skýrði barnið og bað svo að höfuðið mætti verða eðlilegt og barninu batna. Snemma næsta dag hringdi móðir barnsins og sagði mér að höfuðið hefði byrjað að hjaðna strax eftir skýrnina. Barninu batnaði alveg og í nokkur ára eftir hringdi konan í mig á afmæli barnsins til að minnast skýrnarinnar. Fyrir henni var þetta kraftaverk og það var það, ég trúi því. Einu sinni hringdi kona til mín og baði mig að byrja fyrir sér í messu daginn eftir. Hún sagði mér að hásinn hefði slitnað. Ég tók því vel en spurði hana hvort hún gæti ekki komið í messuna. Það væri altarisganga og þar væri gott að biðja fyrir henni. Hún sagðist ætla að sjá til. Þegar kom að bænalistanum í messunni, baði ég fyrir henni. Því að ég vissi ekki hvort hún hefði komið, enda þekkti ég hann ekki. En í síðasta hringnum í altarisgöngunni kom kona draghölt og með miklar umbúður ökla. Þetta var konan. Hún fékk sakramentið og ég bað Guð að lækna fótinn. Daginn eftir hringdi hún í mig og var mikið neðri fyrir. Ég upp á spítala sagðum og það átti að setja gifs á fótinn. En þá var öll bólgan farin og læknirinn sagði að það þyrfti ekkert gifs. Og ég skildi bara fara varlega, ég er því góð eftir nokkra daga. Fyrir henni hafði gerst kraftaverk og því trú ég líka. Já, og það svoleiðis enn í dag, og eins og ég sagði, þetta einn gömul bók en í fullu gildi, og kraftaverkin þau gerast enn í dag. Og en trúum við því? Erum við svolítið sofnuð? Stundum finnst mér það, bæði sjálfa mig og aðra. Þó sé alltaf best að skoða bara sjálfan sig, en þá sér maður svo sem alveg alls konar sem að gerist í kringum mann sem kannski og margt sem kannski miður. En mér finnst alltaf svo gott að lesa svona trúar styrkjandi bækur og sögur alveg sama þó að sögur gamlar af því að það var eins og vinur minn sem var sjómann af trúboði í tug ára fór alltaf í skipinn og bátana það var náttúrulega miklu meira en það í þá daga að skip og bát hafa öllum stærðum og gerðum og hann fór þetta var hérna á Ísafirði og Sigfús hét þessi sjómannatrúboði og margir af eldri kynslóðinni mun eftir honum. En hann fór alltaf í hérna og með trúarit og sinti skipunum og bátunum mjög vel með kristilegt efni. Og einhver tíman að þá sagði einhver, þetta allt saman eld gömul blöð. Og hann týnt saman svona sitt lítið að hverju. Þetta allt saman eld gömul blöð. Og þá sagði hann, já, vinur minn, það getur vel verið að þau sér kannski verið svolítið gömul. En guðsorð breytist ekkert. Og mér fannst þetta gott svar. Mér finnst gaman að lesa einmitt, þetta svona trúar styrkjandi og uppörvandi. Og ég einmitt las úr bók hérna daginn eftir hana Gunnumöku, hún nokki gömul sú bók, kom út 2024. Þar eru margar kraftaverkasögur og skemmtileg bók. Og ég ætla að setja á lag hérna með, já þetta eru Sigurður Ingimarsson, Miriam Óskarsdóttir, Íris Guðmundsdóttir, þau syngja hér saman, af hans kross.

af hans kross aðeins vil mér hrósa sungu Siggi Ingimars og Íris Guðmundsdóttir og Miriam Óskarsdóttir en ég ætla lesa hugvekju úr bókinni Dag í senn eitt andartak í einu

Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þér eigið að éta eða drekka, né heldur líkamæðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver eðar getur með áhyggjum aukið einni spönn með aldur sinn? Segir því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og eðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum? Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Áhyggjur eru einatt hlutskipti okkar. Áhyggjur vegna morgundagsins, áhyggjur vegna hins liðna, áhyggjur vegna afkomu, áhyggjur af eignum. Viska alda og kynslóða hvetur okkur til að varast áhyggjur. Og í Síraks bók segir öfund og reiði stytta ævina. Áhyggjur gera manninn gamlan aldur fram. Og í orðskviðunum segir betra eiga lítið og óttast drottinn en mikinn fjársjóð með áhyggjum. Og síðan stendur hér í Davíðssálmi 55 varpa áhyggjum þínum á drottinn. Hann mun bera umhyggju fyrir þér. Allt eru þetta holl og góð heilræði úr reynslu sjóði kynslóðana. Æðruleysi jafn mikilvæg dygð nú og nokkur sinni. Þrátt fyrir öll þau víða miklu kerfi sem við búum yfir til að tryggja öryggi hið ytra. Það eina sem við eigum með vissu loftið sem fyllir lungun. Engar tryggingar í heiminum geta tryggt manni ást, vináttu eða góðan granna. Engin öryggiskerfi, engar varnir geta varið manninn gegn dauðanum þegar stundin komin og hann kemur að krefjast þess sem honum ber. Andartök og æðaslög, hjartað sem slær í brjósti mínu, taugaboðin í heila mínum, hamingjan sem í barmi býr. Ekkert af þessu í mínu valdi nema að afar litlu leiti. Dyrnar lokast manni hverjar af öðrum eftir því sem árin líða. Dauðin lokar sumum og vonbrigði öðrum og þreyta einhverjum. En einar dyr eru þó ávallt opnar, hvernig sem ástendur. Dyrnar að miskun Guðs. Morgundaginn höfum við enn ekki séð. Gærdagurinn að baki. Og sjá, í dag hjálpar drottinn. Já, það nefnilega þannig og Nú erum aðeins að spjalla í morgun ég og Snorri Óskarsson. Hann blutt okkur boðskap dagsins og nú vorum að tala þetta. Maður væri eldast og þá sagði Snorri svo fallega já og við eldust öll eins. Heyrnin dofnar, sjónin daprast og já, við hrörnum svona hægt og rólega og svo þetta svona að dyrnar lokast hverjar af öðrum eftir sem að árin líða en það miskun Guðs, það eru

dyrnar sem eru ávallt opnar og við þökkum Guði fyrir miskun hans elsku hans miskun og kærleika til okkar mannana en ég ætla að setja á lag hérna með Al Green og þetta gamall sálmur sem heitir The Old Rugged Cross

algrín með þennan dásamlega sálm. En það líður að lokum hér hjá mér einhverjar örfá myndur eftir. En mér langaði að deila með ykkur að í morgun þegar ég var að lesa að þá las ég, þá fekk ég þetta hérna í dregstundum eða stundum eil alltaf mannakorn og fletti svo upp í biblíunni og les það áður en að ég les kannski einhvern stuttan kafla eða hlutár kafla og síðan dreg ég úr öskjunum minni orð Guðs til þín. Þetta ger ég svona bara á hverjum mótni og finnst þetta gott. Og í morgun dró ég sem sagt mannakorn og fekk upp hérna úr sálmi 116, Davíðs sálmi 116, frá 6 til og með 9.

Og þar stendur. Drottinn varvitir varnarlausa. Þegar ég var máttvana, hjálpaði hann mér. Verð þú aftur róleg, sála mín. Því að drottinn gjörir vel til þín. Já, þú hreyfst sál mína frá dauða. Auga mitt frá gráti. Fót minn frá hrösun. Ég geng fram fyrir drottinn. Á landi lifanda. Og þetta var svo uppörvandi orð fyrir mig að lesa í morgun. Það var svona ýmislegt sem að við erum alltaf eitthvað að berjast við alls konar og göngum í gegnum alls konar hluti. Og þetta var svona alveg svar frá drottni til mín í morgun. Að hann væri með mér eins og hann hefði alltaf gert. Og sagði mér bara að vera aftur róleg. Því að hann myndi gjöra vel til mín. Og hann myndi mig á þetta. Að hann hreyf sál mína frá dauða. Og já, þannig að Guð er alltaf nálægur. Hann bregst okkur ekki. En mér langaði svona aðeins að deila þessu með ykkur, en svo langaði mig að lesa bara að lokum Sálm, Davíðs Sálm 91. Hann er svo uppörvandi. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttka. Sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlið þér með fjöðrun sínum, undir vængjum hans, mátt og hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur um daga. Drepsóttina er reikar í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar. Þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum. Sér hversu óguðlugum er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að aðkvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast hjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, tróða fótum ljón og dreka. Að því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Og ég bjarga honum að því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann, ég er hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Amen. Og ég ætla að enda þáttin á því að spila lag með Andre Crouch og það er lagið Take Me Back. En ég þakka fyrir mig í dag og byggð ykkur Guðs blessunar, þakka ykkur öllum sem hafið verið með og ég vona þið hafið notið og uppbyggst af einhverju því sem að hér fór fram, lestur eða tónlist eða hvort tveggja, en við skulum hlusta á Andre Crouch flytja Take Me Back.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Í fyrsta Þessalonuku brefi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað, eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greið

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Lindin og þú, tillitsöm í umferðinni.

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda, en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum, bróður kærleika og ástúð og veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu, 12. kafla, 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og upperfa með stöðugri

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Þetta segir í Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla liði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinur er hann vina bestur, veitum allt er hjartað brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrjungi, fóstur og kona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Good morning, good morning, good morning, children of God.
2: Góðan daginn, börn Guðs.
1: What a beautiful day this is.
2: Þvílíkt fallegur dagur þar sem þetta er.
1: That we have the breath of life.
2: Við höfum anda lífsins.
1: Freely breathing the air of God.
2: Frjálslega öndum við að okkur lofti Guðs.
1: We are so much blessed.
2: Við erum svo blessuð.
1: That the Lord has given us once again an opportunity.
2: Að drottinn hefur enn og ný gefið okkur tækifæri.
1: To begin this day with prayer.
2: Til þess að byrja daginn með bæn.
1: Wow, we are so grateful.
2: Þýlið sem við erum þakklátt.
1: We are so grateful, Jesus Christ.
2: Við erum svo þakklátt, Jesu Krist.
1: Thank you, Holy Spirit, for choosing us to be the ones to pray this morning.
2: Þakka þér heilaga andi fyrir að velja okkur til þess að biðja þennan morguninn.
1: Thank you for choosing the listeners that are listening in this morning.
2: Takk fyrir að velja hlustendur.
1: Father, we pray that everyone that will listen to this.
2: Fæðu við biðum að hver sem að mun hlusta í dag.
1: They will not remain the same way.
2: Mun ekki vera eins.
1: That's why we have specifically come to pray through.
2: Þess vegna höfum við valið að biðja í gegnum.
1: Those that have lost hope.
2: Gegnum málefni þá sem að hafa mist vonina.
1: You are out there, you have been going through a situation.
2: Ég að úti að biðja í gegnum aðstæður.
1: And you have been told it is beyond everyone's help.
2: Ykkur hefur sagt að þetta yfir alla aðra hjálpin.
1: And you have kind of agreed with what they have said.
2: Og þið hefur svona í raun og veru bara samþykta.
1: We are here to tell you, child of God.
2: Við erum að segja það.
1: That God is not done with you.
2: Að drottinn ekki hættur að vinna í þér.
1: We are reading through Psalms 56 verse 3.
2: Við erum að lesa í gegnum Sálmana 56 verse 3.
1: It teaches us that every time we are afraid.
2: Það kennir okkur að hver skipti þegar við erum hrædd.
1: We should trust in the Lord.
2: Eigum að treysta á drottinn.
1: Can you read for us?
2: Já, sem sagt Sálmandi 56 3 þar stendur þegar ég er hræddur treysti ég þér. Og vers 4 með hjálp Guðs mun ég lofa orð hans. Guði treysti ég óttast eigi og hvað getur hold gert mér?
1: Yeah, when we are afraid like you are afraid right now.
2: Og þegar við óttumst.
1: We don't look at ourselves to find

0: And help.
1: Þá leitum við ekki hjálpar til okkar sjálfs.
0: We choose to put our trust and faith in the Lord.
1: Við veljum að treysta og trúa á drottin.
0: And we stop agreeing with what sons of men have said and spoken about us. We do not look at what people have spoken about us.
1: Já, við hættum að horfa á það sem fólk er að segja um okkur.
0: They can do nothing.
1: Það getur ekkert gert.
0: Their words can do nothing.
1: Og þeir hafa engan kraft.
0: Their plans over us, their evil plans can do nothing over us.
1: Ítlu áform þeirra, þau hafa engin áhrif á okkur.
0: So when you feel like you're almost losing hope.
1: Svo þegar þið finnst þú vera að missa alla von.
0: Because the doctors have said something upon your life.
1: Af því að læknirinn hann hefur sagt eitthvað yfir líðið þitt.
0: They have told you are beyond help.
1: Hann hefur kannski sagt að þú ert ólæknileg.
0: That is not the end of you when you believe to trust in, you choose to trust in the Lord Jesus Christ.
1: En það ekki staðan þegar þú treystir á Jesu Krist.
0: So we are praying in the name of the Lord.
1: Svo við biðum í nafni drottins.
0: That we will not be afraid anymore, Lord.
1: Að verðum ekki hrædd lengur.
0: That we put our trust in you this morning.
1: Að við treystum á hann þennan morgun.
0: We have faith that you are working on us, Lord.
1: Við höfum trú að drottin sé að hjálpa okkur.
0: We know you have not left us.
1: Við vitum að drottin hefur ekki yfirgefið okkur.
0: We know you have not deserted us.
1: Við vitum að hann hefur ekki skilið okkur eftir.
0: That is not how you do things, Lord.
1: Það ekki þannig sem drottin gera það.
0: That is not how you operate, Daddy.
1: Það ekki þannig sem að
0: That's not how you operate.
1: Það ekki þannig sem að þú vinnur, faðir.
0: We believe that your operations of our lives is different.
1: Við trúum því að þína aðgerðir á lífun okkar séu öðruvísi.
0: What men have said about us cannot keep us in a position of being afraid.
1: Það sem fólk hefur sagt okkur heldur okkur ekki í stöðinni yfir því að við höldum áfram að vera hrædd.
0: You have promised us in your word.
1: Þú hefur treyst okkur í orðinu þínu.
0: In Isaiah chapter 49.
1: Í Jesaja kafla 49.
0: That you'll never leave us nor forsake us.
1: Að þú munt aldrei fara frá okkur eða skilja okkur eftir.
0: Verse 14 says that we have complained that you have forgotten us.
1: Í versi 14 segir að við höfum kvartað ef þú hefur glemt okkur.
0: Can you read for us?
1: Ég les Jesaja 49 vers 14. En Sion segir drottinn hefur yfirgefið mig og Guð hefur glemt mér.
0: And that has left you in a place of being afraid.
1: Og hefur skilið eftir í aðstæðum sem gert þig hræddan.
0: You think in your situation the Lord is not there.
1: Og telur að í þínu dæmi að drottinn sé ekki þar.
0: And you have been made to believe that the Lord has forgotten about you.
1: Þú er fara að trúa því að hann hefur bara gleymt þér.
0: That's why you're in such a situation and you feel you cannot come out.
1: Það með þess vegna sem þú ert í þessari stöðu og kemst ekki úr henni.
0: You have agreed with what they have said against you.
1: Þú fann að samþykja það sem að fólk er að segja þig.
0: And you start seeing that you are appearing like it.
1: Þú ert fann að sjá að það fara að stýra þér.
0: You have just been making a joke with my brother here.
1: Við vorum einmitt að grínast með þetta.
0: When we have said that we speak things into being.
1: Að þegar við erum að tala líf í hluti.
0: My sickness.
1: Veiklíka minn.
0: My pain.
1: Sársauka minn.
0: And you agree that it is your pain and it cannot go.
1: Og þá þurfum að samþykja það að þetta sé bara verku sem komin til þess að vera.
0: My anxiety.
1: Kvíði minn.
0: My depression.
1: Þunglindið.
0: So we have been put in a position like that.
1: Þannig að við höfum verið sett í þessa stöðu.
0: That we feel that we cannot come out of that circle.
1: Stöðu sem að veldu því að við okkur líður sem við komumst ekki úr þessum hring.
0: That we end up losing hope.
1: Að við töpum voninni.
0: We end up identifying with the situations around us.
1: Við förum að skilgreina okkur með verknum eða kvíðanum eða veikindunum.
0: And trust me, in such a situation you cannot feel the presence of God. In such a situation.
1: Í þannig aðstæðan þá finnur ekki fyrir nærveru Guðs.
0: You cannot.
1: Bara getur það ekki.
0: There is no way.
1: Þá fer verkurinn og kvíðin að vera yfirstíðandi.
0: You can feel the presence of your maker.
1: Þú finnur fyrir nærveru skaparans.
0: And when you try to understand, to believe that actually he is around you.
1: Því þegar þú fer að trúa því að þegar hann er í kringu því.
0: you say that

0: he has forgotten you.
1: Þú hefur sagt að hann hefur gleymt þér.
0: As the scripture said, the Lord has forsaken me, my Lord has forgotten me.
1: Eins og það segir í orðinu að drottinn hefur yfirgefið mig og Guð hefur gleymt mér.
0: But the scripture is so clear with us this morning and that's why we are here.
1: En í ritningunni það svo augljóst þennan morguninn og þess vegna erum við hér.
0: Verse 15 of Isaiah 49.
1: Í versi 15 af Ísaja 49 segir Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu og þó að fær gætu gleymt þá gleymi ég þér samt ekki.
0: Hallelujah. Praise the Lord.
1: Þýr sé drottni.
0: A woman can never forget her nursing child.
1: Kona getur ekki gleymt sínu brjóstbarni.
0: A woman in her good state of mind.
1: Kona í sínu heila ástandi
0: cannot forget her child.
1: Hún getur ekki gleymt unga barni sínu.
0: That is she nurses, she's nursing.
1: Sem að hún er að fæða.
0: And every parent will agree with us.
1: Og sérhver foreldri mun vera sammála því.
0: Every mother here will agree with us.
1: Sérhver móðir mun vera sammála því.
0: That we always have much compassion for our sons.
1: Að þið hafi alltaf mikið umburðarlyndi fyrir synum ykkar eða dætrum.
0: We have compassion for our daughters.
1: Fyrir dætrum ykkar.
0: Because they are children from our womb.
1: Því það eru börn sem að koma úr móðurlífinu.
0: Any time when you have a baby,
1: í sérhver skipti sem að þú hefur
0: all your attention is taken to your baby.
1: En öll athyglin snúast að því.
0: All your mind is set on your baby.
1: Allur hugurinn fer að því.
0: So the Bible says.
1: Svo Biblían segir.
0: A woman cannot forget her child.
1: Að kona getur ekki gleymt barninu sínu.
0: Especially when you're breastfeeding.
1: Sérstaklega brjóstbarni.
0: If you kind of try to forget.
1: Ef reynir að gleyma þig.
0: The breast milk will remind you about the baby.
1: Það mun brjóstin og brjóstamjólkin minna þig á það.
0: And you'll find that you're so connected to your baby, to your baby.
1: Að þú finnur að þú ert svo tengt barninu.
0: Because you have to nurse them.
1: Þú þarft að fæða það.
0: Before you, if it is not about breastfeeding.
1: Ef það ekki að gefa brjóst.
0: Then the diaper.
1: Það var að bleian.
0: Will again connect you to your baby.
1: Hún mun aftur tengja þig.
0: Every time you sleep, you want to be next to your baby.
1: Sérhver skipti sem þú sefur, þá viltu vera við hliðin á barninu.
0: That's how connected.
1: Það er svo sterk tenging.
0: A child, a nursing baby.
1: Að brjóstbarn það er og tenging móður á brjóstbarns
0: is to the mother.
1: Er tengingin er svo mikil.
0: So the Bible says.
1: Svo Biblían segir.
0: If this woman.
1: Að ef þessi kona.
0: A human being.
1: Manneskja.
0: Cannot forget her nursing child.
1: Getur ekki gleymt brjóstbarni sínu.
0: But instead has compassion over her or him. Have compassion.
1: Að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu.
0: The Lord says they cannot, yes they may, they cannot forget.
1: Að drottinn segir, hann segir bara, já, þú getur ekki gleymt.
0: But even though they forget.
1: En þó þau gleyma.
0: Even though it comes like maybe this woman is maybe mentally ill, maybe she's tired, maybe she has left with like a baby in another person's care.
1: Það kemur fyrir að fólk kannski er hún með gera vandamál kannski er hún veik eða þreytt eða það er með barnið í umsjá annars
0: because there are mothers who sometimes just leave the children and just move and forget about a child the whole day do a certain thing
1: suma mömmu náttúrulega bara setja börnin frá sér og halda deginu sínum áfram
0: so even though these type of women of mothers
1: þessar mæður
0: may try to forget
1: getu reynt að gleyma.
0: The Lord Jesus says he will not forget you.
1: Það segir drottinn að hann mun ekki gleyma þér.
0: The Lord will not forget us.
1: Hann mun aldrei gleyma
0: okkur. He cannot forget us.
1: Hann getur ekki gleymt okkur.
0: He has much compassion for us to leave us in afraid.
1: Hann hefur svo mikla huggun yfir okkur. Hann huggar okkur að hann mun ekki gleyma.
0: And his love is beyond explanation.
1: Ást hans er óútskýranleg.
0: And that he feels

0: so bad when he sees us afraid.
1: Hann hefur svo mikla samkennd, segi ég.
0: He feels so bad when he feels us losing hope in him. He feels so bad.
1: Og honum líður illa þegar hann finnur að við erum að missa sem sagt okkar von til hans.
0: He does not love it when we are afraid.
1: Hann elskar ekki þegar við erum hrædd.
0: And leave him then.
1: Og skiljum við hann.
0: When you are afraid.
1: Þegar við erum hrædd.
0: You don't need to run away from the Lord.
1: Þú þarft ekki að fara í burtu frá.
0: You need to come back to the Lord.
1: Þú þarft að koma aftur til hans.
0: Where you and you have lost hope.
1: Þegar hefur klapp dagvoninni
0: in the things of the world
1: í hinu veraldlega
0: you come back to the Lord Jesus
1: kemur aftur til drottins
0: and trust him once again
1: þú treystur honum aftur
0: this Lord Jesus loves you so much this Lord Jesus Christ
1: drottin Jesu
0: loves you so much
1: hann elskar þig svo mikið
0: that he does not want to see you in such a state
1: hann vill ekki sjá þig í svona aðstöðum
0: that he does not want to see you stranded
1: Hann vill ekki sjá þig strandaðan.
0: That's why he says he cannot forget us.
1: Þess vegna segir hann að hann getur ekki gleymt.
0: He has intentionally decided to love us.
1: Hann hefur ákveðið og ákveðið að elska okkur.
0: And there are those you love you care for.
1: Þeir sem að þú elskar maður sér fyrir þeim.
0: Those you love you live without. You cannot live without.
1: Þá sem þú elskar þú getur ekki lifað án þeirra.
0: That's why the Lord is ready for us.
1: Þess vegna drottinn fyrir okkur, tilbúin fyrir okkur.
0: He has made us read something in the amplified version this morning.
1: Hann hefur látið hann að lesa eitthvað í amplified útgáfunni.
0: And the Bible says, behold, I have indelibly imprinted.
1: Já, hún segir að Biblia segir sem sagt í
0: I have tattooed a picture of you.
1: Að hann hafi í raun og veru tattúerað mynd af sér í lófa sinn
0: in the palm of each of his hands
1: í hvora hendina
0: that your walls are continually before him your walls
1: að veggi þínir
0: oh child of God
1: drottin barn Guðs
0: are continually before him
1: er áfram í, fyrir honum
0: So you are inside the palms of the Lord.
1: Já, sem sagt, þú ert, að því hann tatúerar þig í hendur þínar.
0: Þá I ertu, love the fact that you're tattooed. We are tattooed.
1: Já, hún elskar sem sagt staðhendina í þessar útgáfu, þá stendur hún svo tatúerar í hendina.
0: As people are tattooing their bodies with all such kind of stuff.
1: Á meðan að fólk gera tattúar allan líkamann sinn hvar sem
0: The Lord has taken an initiative of tattooing you the love of his life in his palms.
1: Þá tók drottinn frumkvæðið að tattúa þig í lófa sína.
0: And you will continually be before him.
1: Og þú verður stöðugt fyrir honum.
0: Imagine when your hands are tattooed, you keep seeing what is in your hands.
1: Þú getur ímyndað þér að þegar þú ert komið með tattoo eða húðflúr í hendurnar að þú mútu allt að sjá það.
0: Every time you open your hands, you see the tattoo in your hands.
1: Hvert skipti sem þú opnar hendurnar, þá mútu sjá það.
0: That's how close you are with the Lord.
1: Þannig er samband þitt við drottinn.
0: That's how the Lord has put you close.
1: Þannig er drottinn búin að setja þér nærri sér.
0: So it has to be a two way.
1: Það þarf að vera í báðar áttir nefnilega.
0: Let him love you as you love him back.
1: Leyfðu honum að elska þig eins og þú elskar hann.
0: So if you are ready this morning.
1: So leyfðu ja elskaðu hann eins og hann hefur elskað þig segi.
0: Put away all the worries, all the fear.
1: Leyfðu frá þér allan ótta og áhyggjur.
0: Come to the one that loves you.
1: Komdu til þann sem að elska
0: Father, we have come to you that loves us.
1: Faðir, við höfum komið til þín, það sem þú elskar okkur.
0: You have shown us that it is easy to trust in you.
1: Þú hefur sýnt okkur að það auðvelt að treysta á þig.
0: And it's a beautiful thing to trust in you.
1: Og það svo sannlega fallegur hlutur og æðislegur hlutur að geta treyst á þig.
0: We trust this morning we have made the right decision to come before you, Lord.
1: Við treystum því þennan morgunin að við höfum tekið þá réttu ákvörðun að koma fyrir þér.
0: We have taken the right path this morning.
1: Við erum að taka rétta veginn.
0: We are putting off our worries, our lack of hope.
1: Við erum að leggja frá okkur vantrú og áhyggjur.
0: And embracing you, Lord.
1: Og að taka þér með opnum aðurmi.
0: We have realized that it is you alone that cannot forget us.
1: Við erum átt okkur á því að það þú sem að hefur ekki gleymt okkur.
0: Just like our mothers do not forget us.
1: Rétt eins og að móðurinn gleymir ekki barninu sínu.
0: You cannot forget us.
1: Það getur þú ekki gleymt okkur.

0: Says our parents may do so.
1: Biblíunni segir að foreldrar okkar gætu gert það.
0: But you cannot do that.
1: Þú gætir það ekki.
0: So you are the most trustworthy being.
1: Svo þú ert hinn mest traustvekjandi eða traustverðugasta manneskjan eða veran.
0: That we mankind can depend on.
1: Sem að við mannkynið getur nokkuð tímann stólað á.
0: Give us the grace to depend on you.
1: Geð okkur náðina til þess að geta
0: Increase our faith so that we should have hope in you.
1: Styrktu okkur í trúnni svo við getum haft von á þig.
0: We are tired of being worried.
1: Við erum þreytt á því að vera með áhyggjur.
0: We are tired of living in fear.
1: Við erum þreytt á því að lifa í ótta.
0: We are tired of living in a hopeless life.
1: Við erum þreytt á því að lifa í vonleysinu.
0: And that we have become prey.
1: Við erum orðið bæn.
0: Before the devil.
1: Við erum orðið bráð fyrir djöflinum.
0: He has used our vulnerability.
1: Hann hefur notað vanmáttun okkar.
0: To make us agree with him.
1: Til þess að vera sammála honum.
0: But today we break out of that prison.
1: En í dag þá losnum við úr þeim fjötrum.
0: We shall fear not.
1: Við skulum óttast ekki.
0: We are fearing not.
1: Við óttumst ekki.
0: Because the Lord has us.
1: Í drottin með okkur.
0: He's got our backs.
1: Hann er með bakið okkur.
0: He's got our front.
1: Hann er með fyrir framan okkur.
0: He's going with us out this morning.
1: Hann gengur með okkur út þennan morguninn.
0: Our fears end now.
1: Óttin okkar endar núna.
0: We are receiving faith instead of living hopeless.
1: Við erum að taka trú í staðinn fyrir vantrú.
0: We'll have our hope in the Lord.
1: Við treystum á drottin.
0: For he has done this before and he can do it again and again.
1: Því hann hefur gert þetta áður og gerir þetta aftur og aftur.
0: He is so good to be trusted.
1: Það er svo gott að geta treyst á hann.
0: So genuine to be trusted.
1: Það er svo rétt.
0: Because he stands by his word.
1: Því hann stendur við orðið sitt.
0: He has just told us he can never leave us nor forsake us.
1: Hann getur ekki farið frá okkur eða skilja okkur eftir.
0: He has told us he cannot forget us even though our people forget us.
1: Hann getur ekki gleymt okkur þó fólki okkar getur gleymt okkur.
0: He will always be the last man standing for you
1: Amen.
0: And me.
1: Hann mun alltaf vera svo síðasti standandi fyrir okkur.
0: Father, thank you for that heart.
1: Þakka þér fyrir það hjarta, drottinn.
0: That heart of loving us this much.
1: Hjarta elskunarinnar.
0: That you are not ready to give up on us.
1: Að þú ert ekki tilbúin að gefast upp á okkur.
0: Even today you can leave the 99 just for us. You can leave the 99.
1: Þú getur skilið eftir hérna 99.
0: And pick one person this morning.
1: Og tekið þessa einu í dag.
0: To deliver them from a hopeless kind of position.
1: Til þess að færa þá úr vonleysinu.
0: And bring them into your bosom.
1: Og tekið það inn í ljósi.
0: Someone is getting to understand that the Lord Jesus Christ.
1: Það er eitthvað að skilja að drottning Jesu Kristur
0: has written or inscripted a tattoo of her picture or his picture in his hands.
1: Það hefur staðið í orðinu að hann hafi tattooerað.
0: That means you are always on his thoughts.
1: Í lóa sinna, þannig að ertu alltaf í huga hans.
0: You are always in his heart.
1: Alltaf í hjartana hans.
0: Because he sees you every day.
1: Því hann sér þig alla daga.
0: He looks at you every time.
1: Hann horfir að þig öllum stundum.
0: He enjoys the creation that he created in you.
1: Hann nýtur sköpunarinnar sem hann skapaði í þér.
0: So us being created in his image.
1: Já, svo það að við sem sköpuði hans í mynd.
0: Nobody should take away our identity in Christ.
1: Þetta er enginn að taka frá okkur sem sagt auðkynna okkur út
0: Kristi. No amount of report can put us away from what the Lord has already said about us.
1: Já, sama, engar upplýsingar, ekkert upplýsingarflæði ætti að geta afmáð auðkynni okkur í Guði.
0: I love the fact that he's a man that stands about, he's a God that stands on his word.
1: Ég elska staðreyndina að hann er Guð sem stendur við orðið sín.
0: This morning we are coming out of fear.
1: Þennan morgun erum við að koma úr ótta.
0: We are receiving new hope.
1: Við erum að taka við nýri von.
0: The hope in Christ Jesus.
1: Vonina í Jesu Kristi.
0: To know that he is walking with us this June.
1: Vita að hann er að ganga með okkur þennan júní mánuð.
0: He is walking with us in July, August, September, October, November and December and all over the years.
1: Og öllum hinum mánuðunum.
0: Then we trust that we are not alone.
1: Þá treystum við því að við erum ekki ein.
0: So for anyone that had given up on the Lord Jesus Christ.
1: Svo
0: have given up on the Lord.

0: Jesus Christ.
1: Svo ef þú hefur gefist upp á drottni
0: and choosing to live life by the way it comes
1: og valið að lifa lífinu eins og heimurinn,
0: you can change your mind this morning
1: og getur þú skiptum ákvörðun núna
0: and trust in the Lord again
1: og treyst á nýja á drottin,
0: put your worries unto him,
1: lagt vandamál þín til hans.
0: You shouldn't be afraid, child of God.
1: Ættir ekki óttast.
0: The Lord loves you so much.
1: Því hann elskar þig.
0: His love for you can never allow him to let you die.
1: Ást hans getur ekki leyft þér að deyja.
0: You cannot die in such a situation.
1: Getur ekki dáið í þessum aðstæðum.
0: So today lift up your voice.
1: Svo í dag lyftu upp röddu þinni.
0: Wherever you are.
1: Hvar sem þú ert.
0: In your bedroom.
1: Í rúminu þínu.
0: On your bed.
1: Í svefnberginu.
0: As you take coffee.
1: Meðan þú ert að fá þér kaffi.
0: As you drive out.
1: Meðan þú ert að keyra út.
0: As you walk through the day.
1: Meðan þú ert að ganga í gegnum daginn.
0: Be rest assured.
1: Vertu fullviss.
0: That the Lord got your back.
1: Að drottinn hann er við bakið þér.
0: That we are learning to trust in him again.
1: Að við erum bara að læra að treysta á hann á ný.
0: Once we trust in him, everything about us will make meaning.
1: Að við leiðum fyrir að treysta á hann, þá mun allt hafa tilgang.
0: We are committing our ways to the Lord once again.
1: Við erum að tilinga okkur hans, já, við erum að tilinga okkur hann á ný.
0: Many of us have agreed with what the world says about us.
1: Mörg okkar erum sammála því hvað heimurinn að segja um okkur.
0: And are living in total fear every day.
1: Og lifum í algjörum ótta alltaf dag.
0: Because we can do nothing about the situation we are in as people.
1: Að því við heldum að við getum ekkert gert í þessum aðstæðum.
0: And even the people we trusted to do it, like the doctors, are not doing anything much anymore.
1: Við vitum það að læknarnir eru varla að hjálpa okkur lengur.
0: And we feel like we are so afraid and have lost hope.
1: Og við erum bara búin að missa vonina.
0: The Lord is so good that today he wants you to get hope back.
1: Að þá er drottinn svo góður að hann vill að auðlýsa hann á ný.
0: He has come to revive you this morning.
1: Hann er komin til þess að reisa þig á ný.
0: And as he revives you.
1: Og meðan hann, þegar hann gerir það.
0: Or as he revives us.
1: Meðan hann reisir okkur við.
0: Everything about us will make meaning.
1: Það mun allt hafa merkingu.
0: Everything around us will make meaning.
1: Allt í kringum okkar mun hafa merkingu.
0: We don't care what they have said before.
1: Skiptir ekki máli hvað þau hafa sagt við áður.
0: We care on about what transpires after now.
1: Við erum bara með það í huga hvað gerist frá hér og nú.
0: That we will commit our ways to the Lord and trust him fully.
1: Að við ætlum að treysta drottni að fullnustu.
0: We will believe in him fully.
1: Við ætlum að trúa hann að fullnustu.
0: We will not doubt him anymore.
1: Við ætlum ekki að efast hann.
0: We will choose him above all.
1: Við ætlum að velja hann yfir allt annað.
0: We will choose him among the gods.
1: Við veljum hann á meðal guðana.
0: And choose to trust him once again.
1: Treystum honum á ný.
0: Commit that sickness before the Lord.
1: Gefum honum þessi veikindi.
0: Commit that report from the doctors before the Lord.
1: Þetta skjal eða tilkynningu.
0: And believe him once again.
1: Treystum á hann á ný.
0: Believe him this morning.
1: Trúum á hann þennan morguninn.
0: I have seen the goodness of God.
1: Ég hef séð góðmennsku Guð.
0: I know and I'm so sure.
1: Ég svo fullviss.
0: That he never sends his word and it goes back without doing what he has purposed it to do.
1: Hann segir ekki hvað og gerir það ekki.
0: It does what he has purposed it to do specifically.
1: Hann stendur við orðsinn.
0: And the word this morning is like the Lord wants us to not lose hope again.
1: Og orð dagsins er það að hann vill ekki að við gefumst upp.
0: We should trust in him.
1: Við þurfum að treysta á hann.
0: With all our hearts.
1: Með öllum hjörtu.
0: We should believe in his word.
1: Treysta á orðið hans.
0: Knowing that his word is light upon us.
1: Trúa því og vita að orð hans lýsir okkur upp.
0: Actually, for some people to be afraid, it is because they are living in darkness.
1: Þegar fólk er hrætt, þá er það aðlega af því að það að lifa í myrkrinu.
0: So we pray you come to the light of the Lord.
1: Svo við biðum þess að þú komir í ljós drottins.
0: There is room for you.
1: Það nóg plássi hér fyrir
0: þig. Room for all of us.
1: Fyrir okkur öll.
0: Who are ready to embrace him.
1: Sem eru tilbúin að taka á móti honum.
0: We know the Lord is with us.
1: Við vitum að drottin með okkur.

0: No, the Lord cares so much for us.
1: Við vitum að hann elskar okkur.
0: In our weakness is our strength.
1: Í veikleika okkar og í styrkileika.
0: Stop fighting this battle alone.
1: Við skulum hætta að berjast þessi hennar barðaða sjálf.
0: Stop approaching the devil in your own understanding.
1: Hættum að nálgast djöfulinn í okkar eigin skilningi.
0: The word of God is a weapon that you can use this morning.
1: Því orð Guðs er vopn sem við getum
0: notað. And all over the years and all over your time on earth.
1: Hvenær sem er.
0: Do not believe in what the devil says.
1: Ekki treysta því sem djöfulinn segir.
0: Do not be hit but by what you have heard from sons of men.
1: Ekki láta sögusagnir hafa áhrif á þig.
0: Believe in what God has said.
1: Treystu því sem að Guð hefur sagt.
0: In whatever situation you're in right now.
1: Svo í hvaða aðstæðum sem þú ert í akkurat núna.
0: You are not forgotten.
1: Það verður ekki gleymt.
0: The Lord has not forgotten you.
1: Hann hefur ekki gleymt þér.
0: Take it out of your vocabulary.
1: Taktu það bara úr orðabókinni þinni.
0: Take it out of your speech.
1: Taktu það úr ræðunni þinni.
0: Stand strong in the word of God.
1: Stattu fastur í
0: orðið Guðs. Because it carries much power.
1: Ég það hefur mikinn mátt.
0: It carries extreme power.
1: Það ber mikinn kraft.
0: So when he says something.
1: Þegar hann segir eitthvað.
0: I'm seeing in the spiritual realm that you hang on it.
1: Þú hangir í því.
0: Like when you're in a lorry. I see a lorry, a truck.
1: Já, eins og sért í hérna
0: Svona
1: hvað segir við þú segir, þú ert í svona dráttabíl
0: so you hang on it like this
1: eða hangir á honum, já
0: and then as it goes you're going
1: já, meðan hann að færast þá færist þú
0: you and God can never be stopped by anyone
1: þú og Guð geta aldrei stoppað hann einum
0: the Lord Jesus Christ is here to save us
1: drottin Jesu Kristur er hér til þess að bjarga
0: okkur trust in the Lord, child of God
1: treystum á hann
0: lean not on your own understanding
1: ekki hallast á sinn ein á þinn ein skilning
0: all your ways acknowledge him
1: treystu hann á hann
0: and he will direct your path
1: og hann leiðbeinir
0: do not be afraid
1: vertu ekki hrædd
0: we love you
1: elsku þig
0: amen
1: amen

Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Researchers, Reykjavík, báða ensku. Einar Örn Adolfsson tólkaði.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég festi þig mér um alla framtíð. Ég festi þig mér í réttlæti, réttvísi, kærleika og miskunnsemi. Jesús segir: Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég elska þig, Jesús, sem unnir mér fyrst og eilífa keyptir mér sælunar vist. Með krossdauða þínum og þyrnana neyð og þér vil ég fylgja ævinar skeið. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 28. september. Úr Hósea, öðrum kafla 21. vers. Úr Jóhannesarguðspjalli 15. kafla vers 16. Og úr söngbók Hjálpræðisessins er kom út í Reykjavík árið 1964. Sálmalag nr. 102. Annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

0: Mánudags morgun. Góði Guð, þakka þér fyrir nóttina sem þú gafst mér. Þakka þér fyrir að leyfa mér að vakna og lifa. Ég þakka þér fyrir drottinn að þú gefir mér styrk til að takast á við vikuna sem framundan og allt sem henni fylgir. Viltu hjálpa mér að líkjast þér í dag? Hjálpaði mér að vera svo manneskja sem þú skapaðir mér til að verða. Verði þinn vilji í lífi mínu. Heilagur andi, viltu fylla mig af þér og hjálpa mér að líkjast Jesú á allan hátt. Hjálpaði mér drottinn að vera góð við alla sem ég hitti í dag og viltu láta ljósið þitt lýsa í mér. Jesús, ég biði að komin í hjarta mitt og fylla það af kærleika til allra manna. Ég biðist líka að ríki þitt komi á jörðinni. Viltu drottinn blessa landi mitt, heimili mitt og alla sem mér þykir væntum. Frelsað okkur frá öllu illu og hjálpað okkur að vera tilbúin að mæta þér. Í Jesu nafni. Amen.
1: Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

0: Já, heilur og sælir hlustendur góðir. Ég heiti Katrín Danívalsdóttir og þið eruð að hlusta á Lindina, kristilega útvarpsstöð sem að flytur okkur fagnar fréttirnar Jesú Krist. En ég hérna ekki kona einsömmul eins og sagt í dag. Hér gestur hjá mér og hún heitir Erna Eyjólfsdóttir, það ekki rétt hjá mér Erna?
1: Jú, jú.
0: Og hérna ég ætla að fá hana svona í spjall. Það ýmislegt sem hún hefur afrekað og gert sem að kannski ekki margi þekkja. En má ég bara byrja á því að byrja þig bara svona segja mér, þú veist, hver ertu, hvar ólstu upp og hvernig svona kynntistu Guði?
1: Já, ég bara Reykjavíku stelpa, ólst upp í Skipholtinu og gekk í Austurbæjarskóla og Gagga og Öst og Iðskólan og allt þarna bara í hverfinu.
0: Bara svona eins og maður heyrir í söngtextónu sko.
1: Já.
0: Já, ok.
1: Og elst upp í stóri fjölskyldu, sex sískinni og bara mjög góð og skemmtilega æska.
0: Mm-hmm.
1: Og svo gifti ég mér náttúrulega bara og ung, eins og gerðist þá, ég sko fætt 51 og þá var maður bara að gifta sig sko bara 19.
0: Já, já, þetta var bara tíðarandinn.
1: Það var bara tíðarandinn og eignast börn og svona og svo það ekki fyrir ég 34 ára að við frelsumst ég og maðurinn minn.
0: Hafði þú þá verið eins og sem Batsona varstu þá að fara í kirkjur eða var trú heima hjá þér eða?
1: Það var ekki svona trú en það var kristilegt svona uppeldi, þú veist, við máttum ekki blóta og tala illum neitt og

0: og svona, þú veist.
1: Já, það var Kristi sýrgæði.
0: Sýrgæði, já. Já.
1: En Jesú var til og Guð.
0: Já, já, já, hann var alveg til en við fórum ekki kirkju og en ég sótti og margir krakkar í göttunni, við fórum í hjálpræðsherinn í bæ og KFMK og, og svona en að maður heyrði eitthvað.
1: Já, já. Og þetta var svolítið okkar, okkar svona félagastarf,
0: já,
1: skilur
0: þú veist. Já, það var ekkit,
1: félagastarfi,
0: það var ekkit svo margt annað í gangi. Sko.
1: Nei, og þarna var gaman að vera.
0: Og það var mjög gaman, alltaf svo rosalega gott að koma í hjálpræðisherin.
1: Já, en hvernig hérna farið þið hjálti svo maðurðinn, hvernig þegar þið eru um þrítugt?
0: Hvað, já, hvað... Þá, það, sko, það var aðeins aðdragandi því, við flytjum til Noregs bara þegar við erum, já, 23 ára eða eitthvað svo leys. Og hann kemur frá fjölskyldu no, svona á norskar rætur sem, og þar eru allir kristnir og í einhverjum kirkjum og, og svona. Og þarna kynnust við fólki og það voru ein ömmusystir hans og maðurinn hennar sem að svona greinilega sko ætluðu að gera okkur kristin sko alveg ekki bara svona já, þannig að þau voru alltaf að hann sérstaklega vitnaði mikið fyrir okkur og, og, og svo förum við bara heim eftir árið, við ætluðum bara að vera þarna í ár og hann ákaði að fara svona já og vera aðeins í Norri og þá fann það að senda okkur bækur og bréf og þessu lindi bara ekki
1: Já, það var bara þau ætli
0: En það var eitthvað notalegt við þetta
1: Já.
0: Það var það, okkur þótti væntum þetta
1: Já.
0: Og svo það var nú eiginlega maðurinn minn sem fór að lesa biblíuna og mér fannst það svolítið skrítið en svo gerðist bara eitthvað og við svona tókum ákvörðun saman um það að þetta væri rétta leiðin að fylgja Jesú og þá fórum við svona lítið kringum okkur hvernig kirkjur eru hérna þú veist hvað, hvert fer maður við byggum í Mosó og við fórum í Lágafellskirkju og það gerði ekkert fyrir okkur
1: já, já.
0: Þannig
1: já.
0: Og hérna en vissum ekki mikið meira en svo áttum við vinna fólk sem að vera í veginum og við fórum og hún bauð mér aldrei, hún sagði já ég þarf endilega að bjóða ykkur í kirkju og ég já já endilega og svo býður hún okkur ekkert svo hringir hún einhver tímann og eitthvað að segja mér og ég segi heyrðu hvernig það, ætlar ekki að fara að bjóða okkur
1: já.
0: Hún alveg, ha, vil ég koma já, við viljum koma
1: já.
0: Við hérna, við mættum ekki koma nema að vera bóðin, sko
1: Já, þetta væri ekkit fara fyrir alla labba ganga
0: Nei,
1: inn.
0: Nei, af því hún sagði ég þarf endla bjóði.
1: Já, já, já, já, já, já.
0: Svo maður kæmi bara ekki og við fórum og við bara tókum á móti Jesú og þetta var...
1: Hvaða ár er þetta heldurðu?
0: 84.
1: Já.
0: Já.
1: Þann eru sko...
0: Við í síðumúlanum.
1: Í síðumúlanum, þar er ég líka. Við bara svo hlustendu, við hefum verið samferða þarna. Við vorum samferða þessi
0: já.
1: Ár.
0: Já.
1: Og hérna... Og þá er náttúrulega mjög mikið að gerast í kristilegu starfi.
0: Rosalega mikið og þetta var bara svo stórkostleg uppgötvun að kynnast Jesú. Það var bara, ég sótti alla kennslur sem voru og allar samkomur og bara hungraði eftir að vita meira.
1: Já. Og svo, en svo einhvern veginn aðeins að ég viti, nú ég bara að spyrja ég mena þegar ég geng þetta samferða þér inn í vegi að þá hérna, þá setjið þið einhvern veginn svolítið tengingu við arken
0: en
1: að skólan í Svíþjóð
0: já
1: svo, hú ferð að fara, er það ekki
0: jú, svo,
1: fljótlega eða líður langu
0: nei,
1: tími
0: það var alveg sko 90 sem að við förum
1: og farið þá bara í svona
0: förum í biblíuskóla hjá þeim voru þær 2 ár
1: Já.
0: Og það var eitthvað sko meira í manninu mínum hann ætlaði á lífits orð og langaði svo í biblíuskóla og svo fór hann á samt einhverjum hópaköllum til lífits orð og hann fann bara að ég á ekki að vera hér
1: Nei.
0: Og svo rétta mér bækling frá ark en ég man ekki hvar hann fekk hann
1: Nei.
0: En hann segi ég vil færi þennan biblíuskóla
1: að því sko í minni minningu þá var miklu meira allavega hjá mér, ég náttúrulega get ekki alhæft og verið svoleiðis heima alinn, en mér var svona lífisort og mikið talað en arken var eitthvað sem að maður ég eiginlega bara, mér vist ég bara í gamla daga að vita hvað það var í gegnum ykkur,
0: já.
1: Að það var að koma predikarar konu

0: hvað hétt hún, Linda?
1: Linda Berlin.
0: Já. Já, og þið farið bara þannig 2 ár.
1: Já, fóruð þannig með börnin okkar og voruð þannig 2 ár í skóla og að vinna.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega bara rosalega uppbyggjandi og góðu tími.
0: Já. Þannig að þarna eru því alveg hafið ákveðið að ganga með Guðið og vera með honum.
1: Já, bara algjörlega, sko.
0: Já, alveg heilsugar
1: já.
0: Við það.
1: Já, já.
0: Eigum að spila hana Sigurbjörgu Níelsdóttur hérna, hún syngur einmitt þetta.
1: Já.
0: Mér sitt alltaf lag svona, mér sitt þetta svolítið svona, svolítið skrítið að segja þetta, þetta svolítið svona ryggsögulagi mitt, sko,
1: já.
0: Ég bara heima og
1: já.
0: Þá alveg syngi fullum hálsi.
1: Já.
0: En hérna heyrum ég henni, ég hef ákveðið, hún Sigurbjörg Níelsdóttir.
1: Já, það er svo frábært.
0: Já.
1: Góð játning.
0: Já, mjög góð.

0: Já, ég hef ákveðið að fara alla leiðina með þér, Erna.
1: Já.
0: Þið ákveðu það þannig.
1: Þið ákveðu það.
0: Já, og hugsaðir að því við erum oft að tala svona fólkiðans hjálta sem að þið er úti og alltaf að senda ykkur þessi hérna pistla og þetta.
1: Já.
0: Þau líða.
1: Já.
0: Þau líða þegar Guð tala við þau.
1: Já.
0: Og þetta breytir allu ykkar lífi.
1: Já, algjörlega.
0: En svo þegar að ég svona sé þá líka, mér langar svolítið að þú segir okkur frá að því að þú hefur verið með svona kristniboð eða já, í Grænlandi.
1: Já, já.
0: Og hérna, hvernig verður það til? Þetta búið að þú ert búin að gera, þú veit alveg, það alveg stórmerkilegt sem þú búin að gera, ég verð bara að fá að segja það, en hvernig var það til?
1: Já, það bara að Guð sem að svo stór merkilegur að hann velur fólk til að gera eitthvað. Ég fann bara hvað þið talaði til mín. Ég var að vasku upp heima hjá mér og hérna og það, sko, á þessum tíma var ég með krakka svona og það

0: einu staðurinn sem var friður en maður var að vasku upp að þá vildi enginn þekkja mann og hérna og ég var oft bara að tala við Guð og lofa Guð með ég var að vinna í eldhúsinu og svona og ég bara heyri að Guð segi við mig þú átt að fara til Grænlands
1: Já, af öllum löndum
0: og svona já, ég bara var alveg kjátt stopp sko mm-hmm. og ég bara ha, ég get það ekki mm-hmm. það, nei þetta er einhver villisa en svo heyrði ég þetta aftur og aftur og ég fann þetta bara í anda mínum að ég átti að fara til Grænlands mm-hmm. en ég var svona að ströggla hvað get ég gert mm-hmm. ég er engin trúboði mm-hmm. eða en við létt mig ekkert í friði svo förum við, þetta er sko bara kannski hvað við, 84, þetta er kannski bara 85-6 mm-hmm. 85 bara ný frelsu og minnst ekki eiga neitt í þetta mm-hmm. svo förum við til Svíþjóðar og hérna og þetta ágerist bara og svo komum við heim og það var ekkert að gerast á Grænlandi mér minnir að hafa ekki verið sko beint flug yfir austurströndina
1: þú ættir að fara á austurströndina
0: ég bara sá það einhvern veginn þegar hann segir þá sá ég bara hérna bara hinn megin við hafið hérna einhvern veginn, mér fannst að vera bara þarna
1: já, bara beint frá okkur það sem er nær okkur
0: já, og svo bara var ég alltaf að reyna fá Guð til að tala við einhvern annan en sennilega hefur hann bara verið búin að tala við marga ég er alveg viss það getur ekki en allavega þá fer þetta ágerast svona aftur og við ferum að byggja fyrir þessu í veginu meðal annars það vera að byggja fyrir þessu og það tók einhver ár svona að kom maður hérna Svíi og sem var að fara mikið til Suðurgrænlands, hann kom hérna og bað með okkur og svona var að segja okkur eitt og annað og það var mjög athyglisvert mm-hmm. en svo bara alveg undir 2000 2002-2003 þá spyr ég bara Guð hvað með Grænland mm-hmm. og þá bara opnaðist allt það bara einhvern veginn opnaðist við hjálti fórum sonur okkar var flugmaður hjá flugfélag Íslands mm-hmm. og hann ringir þarna í daginn þegar ég nýbúin að spyrja Guð mm-hmm. og segir ég ætla að bjóða eitthvað til kúlusúk á morgun Nú.
1: Vissi hann þá að þú hefði að þú var aldrei rætt þetta við
0: nei,
1: hann
0: nei. Þetta var bara við hérna hjónin og, mm-hmm. Svona kannski einhverjum vinnum en hann þetta var sko síðasta ferðin yfir sumar það voru svona dagsferðir mm-hmm. og þetta var síðasta ferðin og hann bauð okkur með og hérna ég fekk alveg svona panik nei ég ætla ekki ég sagði Hjalti far þú bara mm-hmm. bjóti einhverju með þér ég ætla ekki að fara og hann sagði ég fer ekki ef þú fer ekki hvað er þetta og ég svo fann ég bara ok ég bara þetta er bænaferði mín og ég var svo ég setti gönguskona mín í plastboka ég var búin að smyrja með olíu og voðalega andleg og ég bara fór til að heyra frá Guði
1: já
0: og það var leiðsögum maður og allt þarna, en ég var bara með Guði þarna og Guð bara talaði svo mikið til mín mm-hmm. og ég fann bara, já núna verðum við bara að fara mm-hmm. og svo bara þegar maður er búin að ákveða að fara þá opnast tengiliðni, við höfum enga tengingu mm-hmm. en allt í einn opnast það var hérna Youth of the Mission hópur á landinu sem var að fara til Grænlands til Kúlusúk og Tassila og Högni er einmitt að hlusta á lindina og hann heyrir af þessum hó
1: Högni er það fóstuðum aður í veginum
0: og hann, náttúrulega við vorum búin að vera að byrja fyrir þessu saman og svona mm-hmm. með fólki og hann var mjög áhuga samur um þetta og hann heyrir þau tala og hann bara á lindinni og hann bara ringir upp í lind og spyrir um þetta fólk og þá og sagði þau eru konir nýr á flugvöll og hann bara hoppar út í bíl og fer nýr á flugfélag Íslands og hittir þau og í gegnum þau kynntustu einni konu sem var tengiliður svona í 2 ár
1: já, grænlensk
0: grænlensk kona
1: já.
0: Sem heitir Anne-Marie hún var trúboði í sér hún var kennari þannig í skóla hún var ekki þaðan
1: Nei.
0: Og hún var alltaf að boða trú sko. var með hóp heima hjá

0: sér, þannig að hérna, það var gott að kynnast henni.
1: Já.
0: Og þannig að hún svona, fyrsta ferðin okkar var, þá var hún að fara til útlanda að lána okkur húsi sitt.
1: Já, og hafði aldrei séð ykkur áður.
0: Nei. Jú, við hittum hana hérna aðeins á flugvillinu
1: með já, eða bara svona, bara svona mýflugum myndi svo sagt er. Já, já.
0: En hún var búin að, það var bara listi á borðstofuborðinu hjá henni með heimilisföngum og nöfnum sem við áttum að heimsækja. Og þetta var ég og Hjalti og Kristín Magnúsdóttir.
1: Já.
0: Við fórum þrjú í bænjaferð.
1: Já. Var þetta ekki erfitt?
0: Sko ekki þegar, jú það var þetta oft erfitt
1: já.
0: En þessi bænaferð var bara svo stórkostleg
1: mm-hmm.
0: Við bankuðum upp á hjá þessu fólki trúfastlega
1: já.
0: Sem hún let okkur hafa
1: já.
0: Og það var svo merkilegt að þegar ég var í kúlisúk árið áður
1: já.
0: Þá talaði Guð til mig hvað ég ætti að hafa með mér og Guð bara snillingur
1: algjör snillingur
0: við áttum að hafa með okkur blóm og púsluspil af Íslandi
1: Nú.
0: Og mér fannst eitthvað ég heiti bara nú eitthvað sko svo ég eitthvað að segja þetta og þá kona í veinum og þau áttu bókabúð og hún segi, veistu, já, fullt af púsluspilum með Íslandskortinu og mátt fáðu öll
1: mm-hmm.
0: svo við fórum með bunka af svona púsluspilum
1: mm-hmm.
0: og þetta var svo góð leið þegar þú kemur og þú þekkir ekki fólk að gefa þeim eitthvað
1: Já.
0: Og þetta alveg fyrir börn og fullorna og ég hugsaði eftir að vau, guð bara snillt sko
1: mm-hmm.
0: mér hefði ekki dottið til hug og svona geta rétti með eitthvað og svo báðu við fyrir fólki og bara svona sérstakt.
1: En var þetta fólk á þessu lista sem hún lætur ykkur hafa, er þetta fólk sem er jákvætt í trúni eða var þetta fólk sem hafði bara ekki dáhuga á trúni
0: Já, þetta var eitthvað fólk sem hún var byrjuð að vitna fyrir
1: Já.
0: Og Margt af því hef ég bara ekki séð aftur, sko.
1: Nei.
0: Og því að fólk flytur svolítið í burtu, en eina konu, bara fyrir svona tveim árum, þá var ég ammælisveislu.
1: Mm-hmm.
0: Og þá situr þessi fallega kona hana, svona roskin kona, og þá fattaði þetta er ein af þeim sem við heimsóttum.
1: Í fyrsta skiptið.
0: Og báðum fyrir hún var með krabba minn.
1: Já.
0: Og hérna, og ég geng til hennar og heilsinni og spyr hvert að hún sé ekki þessi kona
1: mm-hmm.
0: og hún fyrir bara að gráta
1: og myndi hún alveg eftir
0: hún,
1: þessu
0: hún myndi eftir þessu
1: Já.
0: En hún hélt að ég myndi ekki þekkja sig sko.
1: Nei.
0: En hérna hún var allavega ekki hún var ekki veik núna svo eitthvað hefur gerst
1: Já.
0: Meðal annars og, en svo bara þessa bænaferð sem við förum andan til Tassilag fyrst var það kúlusúk við hjátti fórum tvö
1: Mm-hmm.
0: og þá var það alveg skýrt vegum að gera þetta
1: mm-hmm.
0: en svo er það Tassilag og þá fórum við upp á svona hæðar sem kirkjan stendur mjög falleg kirkja þjóðkirkja
1: mm-hmm.
0: og það er svo, maður sér yfir allan bæinn hún er nú ekki stór bærin en við sáum allan bæinn og sáum göturnar sem við höfum gengið með olíu og svona
1: mm-hmm.
0: og ég spyr Guð og hvað svo
1: mm.
0: Og þá segir hann, ég vil ekki að þú, sko, ef þú verður að skuldbinda þig til að koma aftur og aftur, ekki bara koma og fara svo.
1: Mm-hmm.
0: Ég vil ekki að snerti fólki mitt ef þú allar ekki að skuldbinda þig í þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta var mjög svona sterkt
1: mm.
0: að heyra þetta.
1: Og varstu alveg til í þetta?
0: Ég
1: Fórstu var ekki svona,
0: nei,
1: ég geti þetta ekki, varstu bara alveg fulla krafti og
0: Ég held ég hafði bara verið rosalega auðmjúk.
1: Já,
0: ég vissi
1: eins og maður á að vera.
0: Ég mætti,
1: já.
0: En Guð gæti
1: gert þetta, já.
0: Og ég spurði Hjalti, segi Hjalti þetta og hann sagði bara já, auðvitað.
1: Mhm.
0: Af því, ég meina, ég get ekki, ef að maðurinn minn finnst þetta allar að fara hér aftur og aftur, Hann fór reynda með mér mjög oft, sko.
1: Já.
0: En, þú veist, ég fann að ég varð að hafa samþykki fjölskyldunar.
1: Já, já.
0: Og bara, þannig að við bara ákvæðum þetta er það sem við ætlum að
1: gera.
0: Já. Og hefum bara gert síðan.
1: Já, þetta er alveg mögnu saga. Mér langar að við hafa einn stoppum og bara, þú veist, þetta er svona, ég ætla, við ætlum bara að spila svona

0: lög með lofgjörar hópi veðar eins hér í dag af því að, af því þar byrjaði þetta og hérna en það líka maður sko ef með svona sögu sem þú segir okkur það svo margt sem þú ert að segja sem að bara svona venjuleg manniska sem ekki þekkir guð þetta eiginlega svona ég læt að segja þetta ótrúlegt í svona
1: Já.
0: Heiminum
1: Já.
0: Og hvernig guð hann lætur sig ekki varða það ekki landamæri hann hugsa bara finnur hérna eins og ég veit ekki hvort hann var búin að tala margkvönda þér í svona sæðir en svona finnur auðmjúgt fólk og, og hann er það engin að spyrja um stöðu eða stétt eða neitt en þannig mér langar svolítið að spila hérna lag sem að er með lofgjörðarhópi vegarins og býta nú við, nú ég finna músina hún hérna sem heitir einmitt yfir höf og allum, það er ekkit sem að Guð er, setur ekkit í kassa
1: Nei,
0: hann bara hann vill og svo tölum við betur saman á eftir
1: Já

0: Já, yfir höfu og öll lönd nær miskun Guðs út allt bara, Erna.
1: Já, algjörlega.
0: En hún Erna Eyjólfs, ég verið að kynna það því ef ykkur að detta inn núna. Hún Erna Eyjólfs hérna að tala við mig og segja mér frá já, Grænlandi og vinnunni hennar þar og hvernig Guð hefur leitt hana þangað og manninn hennar að hjálta. En hérna, þið farið fljótlega að vinna í Tasiilaq.
1: Já, jú, það bara þarna strax.
0: Akkur verður það?
1: Sko, Guð leitt okkur bara þangað. Þar já. Var þessi tengiliður.
0: Já.
1: Og það var einhvern veginn bara eðlast að fara þangað. Ég trúi því að það verið handleysla Guðs.
0: Já.
1: Kúlusúk mjög lítið og svona erfitt að fá einhvern stað til að búa á eða leigja sér eða þú veist, það var svolítið svona loka þar, fannst mér. En þarna gátum við líkt okkur hús, fyrst fengum við hennar húslánað og svo voru svona smá svona ferðamanna svona innar einhver sem fólk var að leigja.
0: Já, já.
1: Þannig að við höfðum aðganga húsi.
0: Mm-hmm.
1: Og það var alltaf svo merkilegt með það hvað við höfðum mikla velvild hjá þeim sem leigðu okkur.
0: Guð er náttúrulega búin að undibúa fara jarðveginn. Alltaf.
1: Algjörlega og það er svona velvildar menn, þetta er sko skipti svo miklu máli
0: Já.
1: Að því sko þeir þekki alla í bænum og vita allt
0: Já.
1: Og svo fólk að tala og svona, þetta er ekki stór bær
0: Hvað þetta stór
1: þetta
0: bær?
1: Þetta cirka? 2000 manns
0: Já, já, bara lítill svona kósi bær
1: Já, bara já. Kósi bær
0: Já, en eins og þú veist þegar að þið eru það að koma þarna, hvar byrja ég þá fyrst á því bara að vera heimsækja fólk og tala við fólk byrjuðu að vera með samkomur eða?
1: Við legðum alltaf hús hjá manni, Dana
0: Já.
1: Og það var svo merkilegt hvernig ég var að reyna að ná sambandi við hann og hérna það var einhver Íslendingur að vinna með honum og hann lét mannin hringja í mig til að vita hvað ég vildi
0: Já.
1: Því við áttum svolítið erfitt með að skilja hvort hann þá var ég
0: Það var ekki Google Translate.
1: Já. Nei, það var ekki
0: Google Translate.
1: Og hérna og þegar við segi hérna Erna þá var það bara yfir sér hrifin að því konan hans hérna Erna og við erum bestu vinir
0: mm-hmm.
1: og við fengum að leigja húsið og leigðum það í mörg ár
0: Já.
1: Hjá honum. Stórt og gott hús þar sem við gátum tekið á móti fólki.
0: Mm-hmm.
1: Vist, við vorum bara á götunni. Við vorum bara að tala við fólk.
0: Já, þið voru bara svona götutrúbúðar.
1: Já. Bjóði bara, við varum þarna og erum velkomin að koma.
0: Já.
1: Og svo var það bara allavega hvernig þess að stundir urðu.
0: Já.
1: Stundum var bara sitið og lesið í biblíunni og þá leti þau lesa bara grænlensku og svo töluðum við eitthvað um þetta og það var oft svona svolítið skondið af því að það var engin túlkur.
0: Já, en áttu þið þá bara nóg að grænlenskum biblíu?
1: Já, við áttum svolítið að grænleyskum biblíum.
0: Já.
1: Við tókum með.
0: En þið eru sem sagt að leigja.
1: Það er kom að rita seinna aðeins.
0: Já.
1: En við leigjum hann að hús og vorum þannig að fyrstu árin var ég oft í 3 vikur eða við.
0: Já.
1: Í einu. Það veit ekki daf og maður var með bara fólk á hverju einasta kvöldi.
0: Já, þetta hefur verið mikil vinna.
1: Já, þetta var mikil vinna og stundum var maður bara búin á því að koma, þegar maður kom heim, búin að vera út að labba alla daga og ná í fólk
0: Já, segja fólki frá
1: og koma svo heim og það var fullt af fólki

0: En eru þið þarna með tengilið en sem að þið getið verið í sambandi sko, fyrir utan hennar mann sem leigir ykkur alltaf
1: á
0: húsin?
1: Já, nei, þarna sko hún, þessi Anne-Marie, þegar við erum að koma þá hún að flytja í burtu
0: Já
1: Hún flutti bara árið sinna og flytur hún til Danmörkur
0: Já, já
1: og hérna Já, eina, jú, ári, rúma ári setna, flytur hún Danmörkur.
0: Já.
1: Og þá hún farin, en hún var búin að svona kynna okkur fyrir ýmsum.
0: Já.
1: Þannig að maður þekkti einhverja.
0: Þannig að það var orðið aðeins tengslanett.
1: Já.
0: Já.
1: En það voru ekki svona, þetta voru svolítið úlingar sem að maður gat ekki leita til menn eina hjálp.
0: Sko. Nei, en voru þeir, voru úlingarnir, skiptist þetta, þegar fólki sem að þið náðu til, var það alveg jafnt sko konur og menn og úlingar og eldra fólk? Eða,
1: hvernig... Þetta voru mest strákar í byrjun.
0: Já.
1: Það var svolítið sérstætt.
0: Já.
1: Að því við vorum nú oft bara konur sko
0: Já.
1: En þegar Hjalti var þá sko hann hafði svo rosalega góð áhrif á strákana
0: Já.
1: Þeir eru ekki vani svona þessari föður í mynd sem bara rólegur maður góður, hugsar þá hann var alltaf að gefa þeim að borða og svo var hann að kenna þeim að útbúa mat og svona
0: Já.
1: Þannig að þeir byrja allir mikla virðingu fyrir honum
0: Já Eru þessir strákar ennþá sko vitið eitthvað þá
1: Já
0: við fylgjumst, og í sambandi fylgist með þeim
1: Já, það eru sko þrír það eru þrír af þeim sem eru kokkar sko og því þeir vissi ekki hvað getur maður lært við tókum einhver tíma svona hvað ætlar að læra, hvað viltu gera
0: Var það skólakerfið ekki það þannig að sjálfkrafa?
1: Það er ekki, það er engin framhald skóla þú verður að fara í burtu
0: Já
1: og ef þú átt ekki foreldra sem að styðja því því þá getur það ekki
0: Vist,
1: og það mjög algengt að foreldrar eins og flesti þessi strákar áttu ekki gott bakland þetta var óreglu fólk og svona
0: mm-hmm.
1: þannig að hérna að þegar þeir fóru að hugsa um nám þá bara já það er að læra að vera kokkur sko og það þeir voru bara fjórir sem fóru í það
0: og gátu ég lert að
1: já,
0: heima
1: nei, þeir eru
0: það að fara í burtu já
1: eru það að fara í burtu
0: þannig að það hefur orðið hérna gífurleg sko breyting á lífi þeirra
1: já, bara mjög til batnað sko
0: já,
1: að bara vera hafa vinnu, hafa fasta einkomu og hafa ákveði starfa ganga að það bara skipti miklu máli
0: já hvað kemur allstað við
1: hann kemur allstað við
0: það er alveg sama
1: þannig að fyrst voru þetta svona strákar svo fór að koma Það komi nú svolítið stelpur með þeim bara því að þær voru skotnar í þeim sko. Það var nú oft þannig.
0: Já, já.
1: En það var einnig mitt svona ungur sætur strákur sem allar voru skotnar í. En hann kom alltaf að sagði hún þarf að taka á móti Jesú. Þessi þarf líka að taka á móti Jesú.
0: Já.
1: En svo sá maður það er oft ekkit meira.
0: Já, já.
1: En svo fór hann nú að koma líka rostnar á fólk og konur og fjölskyldur
0: já.
1: Og... og svona
0: sérstætt sko það, eins og í biblíunni þegar við talaði þegar Jesú kemur sko þá var það konurnar sem fylgja honum fyrst
1: já.
0: Og þarna komið því að það eru ungu drengirnir
1: já.
0: Og þetta er svolítið gaman sko að þeir eru kjarkaðir og þú eru að koma og svo finna þeir eitthvað sem þeir hafi gjátt áður
1: já, ég held að sko þörfin líka sko þarna er eitthvað sem eru áhuga á þeim
0: já.
1: Og við erum engir úlingar heldur sko ég meina Ég var svolítið hissa hvað ég nefnt að hanga með okkur.
0: Já.
1: En það var oft gaman og fjör og svona. Já, já.
0: Já, já.
1: En þetta bara...
0: En þetta hefur orðið mjög mikil breyting á þeirra lífi.
1: Já. Og þeir voru mjög sko, oft svangir.
0: Já.
1: Fengu ekki nóg að borða. Þannig að þegar við vorum þá var alltaf einhver matur.
0: Mm-hmm.
1: Og við pössum alltaf upp á það. Mm-hmm. Bara eins og Jesús segir, hungrað var ég og þið... gáum mér ekki að borða
0: mm-hmm.
1: en við eigum að gefa borða
0: mm-hmm.
1: og við bara fylgdum þessu þetta við látum þá ekki svelta hjá okkur
0: nei.
1: En svona eins sem við hittum nú bráðlega þú og ég hann var svona strákur sem var alltaf svangur
0: já.
1: Og þegar hann kom heim ef hann var í vinnu þá var engin matur þá var bara verið að spila heima og fyrir peninga og búið að eyða öllu og ef það var eitthvað matakynst þá var það búið sko
0: Já, baráttan um það sem til var
1: að, hérna, það var bara unun að fá að gefa hún

0: honum. Hjalti var alltaf með tilbúið fyrir hann.
1: Hraustur ungumar, en funduðu mikið mun á þangagangi þeirra? Þegar þið farið svona hitta það og tala við það og segja það frá Jesú?
0: Já, mikið, svona margt sem að, já, sko, það breytti svolítið mikið þegar þið fara að kynnast Jesú.
1: Já, eins og þá fara fjötrar og allir hugmyndafræðum lífið, er það ekki sem áður var?
0: Já, og það sem að, sko, við hefum sagt í bara marg öll ár, bara við þökkuðum Guði bara hverju ári og hvert skipti fyrir þá sem voru á lífi og hafa ekki mist neitt af þeim því að þá svo rosalega mikið sjálfsvík
1: af svona ungu
0: ungum strákum og ungum fólki og hérna maður var að heyra af því sko og þetta er ennþá svolítið mikið en þú veist ég fór að tala það við að við veljum lífið við veljum ekki dauðan
1: Nei.
0: Við veljum lífið með Jesú og við tökum ekki lífið okkar
1: Nei.
0: Það er synd
1: þannig að þú hefur en svo er nefnilega eins og við vitum öll allir vita og þetta sem að þeir eru að ganga í gegnum að þetta er í raunni alls þar annað farvegu mannsins að hérna að fjötrarnir falla, sýnin verður önnur, þú lærir það er ykkur hugsunabraut sem þú hefur alltaf hugsað eftir og gert Þannig að þetta, það er svona þeirra trúboðar eins og þið komið inn og gefur fólki, Guð gefur lífið náttúrulega en þið hlýði Guði.
0: Já.
1: En að mér langar að við aðeins stoppum og þá skulum við afturlust og lofgjöra hóp veðarins.
0: Já.
1: Og það er einmitt hérna lag sem heitir Fjötrar munu falla og það er það, ertu ekki búin að upplifa það oft?
0: Jú,
1: þetta var eins og þetta var bara lýsi sem að tekur á mótnana en heyrum hérna í veginum.

0: Erna. Og svo ég ennþá kynna hana því að hún Erna Eyjólfsdóttir trúboðir hérna hjá mér. Ég ætla að fá að kalla þið trúboð.
1: Já.
0: Erum við ekki allir, ættum við ekki að vera það?
1: Jú, allir, já.
0: En hérna, ég man eftir því nefnilega, ég hérna, fylgdist mikið með þér í þessu hérna, ferðalagi ykkar hjóna til Grænlands. En þú varst að segja mér hérna meðan lagi var spilað frá útvarstuð.
1: Já.
0: Viltu segja hlustendum?
1: Já, það var svona lítil útvarstuð á stanum sem að úlingarnir fengu að reka. Voru með svona þætti þarna í þessar útvarstuð. Þetta var svona smá svona eins og félagsmiðstöð og inn í henni var þessi útvarstuð.
0: Já.
1: Og mér datt í hug einu sinni kannski við ættum að fá að fara þarna og fá að viðtal og tók einmitt með mér grænlenska biblíu og hann var nú ekkit spenntur þessi sem var að vinna þá og ég sagði þetta verður bara stutt og svo ef einhver vill eiga þess svo getur bara einhver komið og sótt þessa biblíu sem vill eiga hana, ég skil hana bara eftir þetta
0: já.
1: Og já, hann fjelst á þetta og svo byrjum við talið og hann fyrir að spyrja mig um lífi mitt og um Jesu og bara allt þetta. Og þetta var ansi langt viðtal og spilum lögum mitt úr bara veginu minni mig eftir hann að Guðrún Tómas, ég var með disk með henni og það var spilað og svo endar hann á því að segja Og hvernig getur maður svo tekið við Jesu inn í hjarta sitt að því ég var búin að vera að tala það. Og ég sagði það bara ein bæn og getur við beðið hana? Já, svo báðum við hana og hann náttúrulega tólkaði þetta allt saman.
0: Í bara útsendingunni?
1: Útsendingunni og svo fer ég bara og svo einhverjum dögum setna kemur hann til okkar í húsið. Og við erum eitthvað hérna á þessari stund og við buðum alltaf fólki sko að frelsast, bara fara með frelsisbæn og ég segi Jakob, hann heiti Jakob þessi maður og hann, ég segi Jakob, hefur þú hugsað um að taka á móti Jesu og þá horfir hann á mig alveg, Erna, ég gerði það þannig í útvarpinu, þannig að hann tók á móti Jesu. Og hefur alveg staði við það þó hann hafi átt mjög erfitt hann losnaði undan sjálfsvíksanda hann var búinn að alltaf fyrirfara sér mjög oft áður en hann frelsast og hann losnaði algjörlega undan því en hann er með mörg önnu vandamál í dag en alltaf segir hann Erna þarf ekki að óttast að ég taki líf mitt ég finn aldrei fyrir þessu
0: Nei.
1: Og bara það ég þakklátt fyrir.
0: Já. Og hann veit að Guð við liðin á honum í öllum þessum erfileikum sem hann er að ganga í gegnum.
1: Hann veit að en svona á erfitt með að snúa sér alveg til Guð sko.
0: Já, en er það ekki oft líka þannig að það gerist oft hjá okkur að þegar að bara lífi verður er mjög erfitt.
1: Já.
0: Þá jáfnvel fyrir við að rökraða við Guð og við skynjum hann ekki, sko, ég held að þetta sé mjög mannlegt.
1: Já, það er það.
0: Þetta er einhvern veginn svona, fyrir við, sko, já, ég held að þetta sé svona við þurfum að komast á alveg vissan stað til þess að ég held að þetta flestar manneskjur lendi svona.
1: Já.
0: Ekkur staðar í trúagöngunni sinni.
1: Já.
0: Þannig að, já.
1: En hann er sko, hann nefnir þetta alltaf.
0: Og hann finnur lausnin, hann finnur hann þessi fjötar að fjallu
1: sko,
0: af honum.
1: Og það eru sko tveir bræður hans búnir að fyrirfara sér og margir í fjölskyldunni og hann var oft þarna á brúninni sko, en hann losnaði og hann segir þessu hugsun er aldrei, ég er búin að taka á móti Jesu í líf mitt og ég ætla aldrei að taka líf mitt.
0: Nei.
1: Þannig að það er bara mjög gott. En ég veit að hann á eftir að losna meira.
0: Já.
1: Það bara kemur í ljós hvenar.
0: Já, og við vitum það að oft í gegnum svona erfiða tíma þá eiginlega áttum okkur á hvað Guð er góður og Guð veit sína tíð og sín tíma hjá hverjum og einum.
1: Já.
0: En hérna, svo var það líka, svo fóruðu að, hvernig var þetta með húsi? Það er hús sem að þið...
1: Já, það, Guð talaði til mín að við þyrftum eignast eða við myndum eignast hús.
0: Já.
1: Og hérna, og ég fór svona horfi kringum mig hvað kosta hús og er þetta möguleiki.

0: og svona og það var alveg möguleiki og, og það var svona já, já en, en já, við fengum einmitt einu sinni góða gjöf frá Noregi bara upp á einhver, einhverja 600.000 minni með sem að sko hefði reyni verið hægt að kaupa hús fyrir þá
1: mm-hmm.
0: en ég var ofta að bjóða í hús og það var alltaf

0: sennilega ekki sko. Nema það svo bara fer nú að gera stímislegt í starfinu það var náttúrulega komið fleira fólk með, að fara með mér og komið svona ákveðið tím sem að við fórum alltaf saman það var kona frá Noregi og ein frá Þýskalandi
1: og hvernig verður það til?
0: Það bara líka guð sko því mig vantaði fólk sem vildi alltaf koma þú veist ekki bara einhvern sem alltaf að kíkja því að það er svo mikilvægt er að byggja upp traust að Veist, það svo erfitt að koma alltaf með nýtt fólk
1: Já, en hvaðan er þetta fólk sem þú þekkti fyrir?
0: Sko, ég þekkti það ekki fyrir en ég hitti það einu sinni hérna á flugvellinu Nei, já, þær komur og reyndar upp í veg held ég. En þá voru þær að vinna fyrir Youth of the Mission eða önnur þeirra allavega og voru í Tasiilaq með svona tím
1: Já
0: og það átti bara að vera þetta eina skipti sko En þessi þýska, hún hringir í mig stuttu setna og segir að við bara lætum ekki friði, ég bara verð að fara aftur.
1: Mm-hmm.
0: Og við fórum saman í nokkur ár og svo kom þessi norska inn setna.
1: Já.
0: Hún ætlaði ekki að gera, hún var búin að segja, ég ætla aldrei aftur til þig kralla. En hún fór svo að koma.
1: Já.
0: Og það fór ég með tím hérna frá Íslandi líka og svona á sumrin og þannig að það voru margir sem komu en það voru enginn sem vildu svona gefa sig í starfið
1: Nei.
0: Og þetta bara þannig að það verður að vera fast
1: já.
0: Og svo hafði ég var að hjálpa líka fólki frá Youth of the Mission að fara í tím til Tasiilaq og undirbjóðu og svona og eitt skipti þá fyrir ungu maður frá Hollandi Ég tók ekkit sérstaklega eftir honum en svo einhverjum árum setna hefur hann samband við mig og segir sko, ég á að fara flytja til Tasiilaq, Guð hefur sagt ég þetta flytja þangað. Þá var hann ný giftur og þau áttu von á barni nema það verður úr að þau flytja svo setna. Og þá erum við komin með svona fólk sem að býra á staðnum sem bara frábært. Og við erum alltaf að leita af húsi. Og það gekk aldrei, búin að bjóði öll hús sem koma til sölu. En svo bauðst okkur lóð, fengum við lóð sem að bæri nátti og hún, það var grunnur á henni, svona hálfur grunnur, en við máttum bæta við. Og við sóttum um þetta og fengum og ég trúi því að við höfum fengið þetta af því að við áttum velvilda mann í bæjar. Félaginu eða semst félagsmála fulltrúin hann varð svo góðu vinur minn í gegnum þetta starf við heimsóttum svona dagheimili sem að hann rak sem að redd barnin rak reyndar en hann var vann þar og við fengum að koma þarna og hitta börn og baka köku og leika við þau og svona og syngjum Jesú og segja þeim sögur að Jesú Og hann leiði okkur alltaf að koma og svo hættir hann þarna og hann, þegar hann hætti og ég hitti hann kannski á götunum og sagði hann, hann verður að kíkja á mig á skrifstofuna. Ég vil heyra hvað þú ert að gera. Og svo sögðum við alltaf hvort öðru, sko, hann hafði einhverja fréttir. En hann opnaði þessa leið og við förum í að byggja þetta hús og safna pening og það gekk svona ágætlega. Við áttum smá grunn í þetta og hérna við kaupum hús frá Danmörku svona eininga, það er ekki varreindar ekki einingahús en við kaupum það sem það kom tilbúið sagað á staðinn og kostaði 23 miljónir sem var ekkit mikið
1: Nei.
0: En við vorum búin að semja við það um þetta að við fengjum að panta það og bara vera búin að borga það þau sögðu þau verið að vera búin að borga fyrir 1. apríl minni með að þeirra var sagt sko En svo þarna einhverjum tveim dögum fyrr, þá áttu við ekki alveg fyrir þessu. Það vantaði svolítið upp á og við urðum að staðgreiða. Og þá var verið að tala að taka lán. En ég var alveg bara Guð sagði einhvern tímann ekkert lán.
1: Kristu mér.
0: Kristu mér fyrir þessu. Og ég sagði nei, ég vil ekki, ég vil frekar að við bara hættu við þetta en að taka lán.
1: Já.
0: Nú byrðum við bara.
1: Já.
0: Og bara morguninn fyrst eða þennan dag sem átti að greiða þá var bara allt komið inn og ég gat bara samþýtt þessa greiðslu og hún fótt í Danmörkur

0: veist, bara svona
1: þetta bara.
0: Það var svo mörg kraftar sem Guð gerði þarna með þetta hús
1: já, og með þetta allt örglega, sko.
0: Já, og með þetta allt já. Og bara þetta hús, sko, við, það var reist og kom með smiður hérna íslensku smiður og reisti það og bara æðislega flott hjá honum og, og aðrir menn með og svo erum við búin að byggja við það við erum búin bara að eila að stekka það næstu í helming
1: Nú, og þetta bara svona samkomuhús? Og
0: þetta samkomuhús, já, og, bara, og þetta svona...
1: Og þá, þá fólki sem býða þarna sem að heldur sína samkomur
0: þau,
1: og svona
0: þeirra... Þau, sko, húsið sjálfsögnastofnun, þau stofnuðu svo kirkju sem ekki á mínu vegum þannig, eða þetta styðið þau,
1: já.
0: En þau, þau eru með það, mm-hmm. kirkjustarfið, en húsið á sig sjálft og þau með að vera í því og þau hugsa það.
1: Já.
0: Þau með að sko nota það fyrir samkomur
1: Já
0: og, er, og svo notuðu það líka þegar við erum að koma þá gistu við í því
1: mm-hmm.
0: og já
1: Já
0: Þannig,
1: Þetta svona einstór kraftaverkasaga
0: Þetta bara rosaleg kraftaverk
1: Já og ég hérna með annað við ætlum aðeins að stoppa og svo tökum síðustu lótuna tíminn flýgur alltaf í svo viðtölu hjá manni en já. Það í Jesu nafni ég stend og það hafi þið gert
0: já,
1: en maður heyrir þess að sögu bara Grænland kemur upp í huga þinn þú og Hjalti að fara og því, að því að þið standið í Jesu nafni
0: já.
1: Og en við skulum heyra þetta fallega lag
0: já.
1: Í Jesu nafni ég stend
0: Amen, já

0: Já, Jésús er konungur þinn, var sungið.
1: Já.
0: Erna, er það ekki, hann er þinn konungur. Og hérna, það sem að núna tími líður svo hratt og mér finnst saga þín stórmerkileg. Og mér finnst svona, ég verið að hugsa svona þetta, sko þegar ég svona stend fyrir utan þetta, því að þú veist þegar Guð tala til okkar, þá gefur hann okkur styrkin og fullvisun og allt svona,
1: já.
0: Þá hugsaði ég og bara, já, hvernig þorði hún þessu, hvernig hérna, því að bara litla Katrínin, bara hvernig, en þegar þú kemur þarna út, finnur þú breytingu á þorpinu?
1: Já, mér finnst það.
0: Já.
1: Mér finnst

0: Það var mikið breyst.
1: Nú þá söfnuður.
0: Já, nú komið söfnuður sem sko nauðsynlegt þegar sko ég var bara að koma eða við sem vorum að koma svona tvisa þrisvar á ári í þrjár vikur og svo tvær vikur og en þegar komið fastu punktur þá þetta utanum haldið því að það var svolítið erfitt svona oft að fá þau til að hittast það var verið að reyna það en ég hef sé breytingu bara ég hef sé fjölskyldur rísa upp sem að voru sko mjög brotnar
1: Já.
0: Og verða heilar og bara einstaklinga eins og ég nefndi hérna með strákana svona fá sjálfsmyndina sína
1: Já.
0: Og bara tilbaka og fara og ná sér í menntun og veri í góðri vinnu eiga gott líf og það svo gott að sjá þetta
1: Finniðu velvild í fólkinu sem að
0: það er mjög mikil velvild ég finn það bara hjá í bæjarfélaginu sko
1: Já.
0: Ég finn það þegar ég kemur á bæjarskrifstofuna að það þekkja mig þannig móttöku fólkið og er almennilegt það veit alveg hvernig ég að koma heimsækja
1: en svo það náttúrulega líka það að þú hefur komið með góða hlut eða sko þú hefur guð, þú hefur treyst guði og gengið veginn hans og komið með þessa góðu frétti ég sé eftir þetta fagnaðarindi þannig að lífið breytist hjá svo mörgum
0: og sko við erum til dæmis búin að hafa tvisvar sinnum námskeið sem að snúast sko þetta sjálfshjálpa námskeið að vinna úr gömlum áföllum og það Kanada fólk sem að við hefum fengið til að koma og í bæði skiptin hefur bæjarfélagið hjálpa okkur með þetta af því þetta bara ódýrar en að fá sálfræðing og gerir mikið gagn
1: Þeir finna það
0: og nú er í næsta sumar erum við búin að skipuleggja eitt svona og hérna þetta allt sjálfboðalið að gefa vinnuna sína og koma fljúandi og þetta kostar alveg svakalega mikið og þeir gera sér alveg grein fyrir því og þeir eru búin að fá öll gögnum þetta og þarna félagsmála fulltrúinn og þeir sjá alveg að við erum að gera líka svona hluti og eru mjög ánægði með það bara tilbúin að hjálpa alltaf greiði þetta niður eitthvað þannig að við rukkum engan sko
1: Nei, þannig að þú
0: og svo sjáðir alveg hann segir alveg við sjáum alveg hvað að gerast við sjáum að í gegnum árin hafið þið verið að mæta fólki sem engin annar að mæta ég man eftir einu skipti sem hann sagði við mig hann var að spyrja mig hverja ég væri að hitta og hann ertu ekki svolítið bláir jú, sagði ég en ég veit alveg hverju þeir eru en ég bara Jésús tekur við öllum
1: Já, þá var Jésús elskar alla og þá er okkar mannana flokkuna kerfið þá þessi á ekki séns
0: en
1: Guð elskar okkur öll alveg sama hvar við erum en það er bara gaman að fá að heyra söguna þína og þú hefur eflaust frá miklu meira að segja
0: þetta er bara brotur af því brot af því
1: já. En hvað myndi þú ef við svona aðeins ef að fólk menn, konur, stúlkur eða sérstúlingar eða ungt fólk fær svona köllun hvað á það að gera?
0: Bara hlusta hlusta fyrst og bara og tala og spyrja guð sko. ég leit alltaf bara á já, ég geti þetta ekki þú veist, ég á ekkert í þetta
1: nei
0: Og kannski verð ekki, þú veist, maður veit heldur ekki hvaða tími réttur og ég held að ég hafi farið á réttum tíma og börni mín bara fullorðin og ég gat farið í burtu.
1: Já.
0: Veist, það er erfitt að fara í burtu svona með þrjá litla krakka eins og ég var með í byrjun. En svona maður það bara að spyrja guð hvenær er tíminn og hlusta eftir því.
1: Og
0: sjá, það sem gerist hjá mér, ég fór leika, það sem fór að gerast, ég fór, ef að var nefnt grænlast, ég hefði ekki tekið eftir því áður en allt í ennu ef að var eitthvað varðandi grænland þá heyrði ég það og sá það og einhvern veginn fer maður athygli manns fyrir að fara á þetta og maður á að hlusta eftir því við hvert er guð að tala
1: já.
0: Að því hann sýnir okkur hann kemur með tá og sýnir okkur eitthvað
1: og notar okkur og, til þess að koma

0: koma blessunum sínum, já. Ekki það endilega þurfið þess, en það er svo gott að...
1: Og kannski ekki að rjúka stað, en svona bara Guð undirbýr okkur, leif honum það.
0: Það er nefnilega það sem hann gerir, allt í henni er allt tilbúið.
1: Já.
0: Já. En Erna Eyjólfsdóttir, kæra þakkir fyrir komuna, þakkaði fyrir að þetta er trúastyrkjandi, þetta er sko... auðvitað vitum við báðar hvað Guð gerir og hvernig hann breytir lífi fólks og en það er svo gaman að heyra þessa sögu að fyrir 20 og eitthvað árum þá stígur þú út á hafið eins og læri sögandi þegar þeir fóru óttast og þá sukkuð þeir niður en þú stígur út, skilur og pinnur þetta þannig að ég bara byrð Guð að blessa þig og fólkið þitt og lífið þitt og takka þig kærlega fyrir þín störf Og við skulum enda á því að spila hér lag sem heitir Augu drottins Guðs, hvarla yfir alla jörðina.
1: Já,
0: er það ekki það sem það gerir?
1: Jú, það gerir það.
0: Já, og ég leið áðurinn bara langa mig að kveðja ykkur hlustundu góðir og ég byð ykkur að lifa vel og byð Guð að blessa ykkur og lifið í lífinu og lifið heil. Takk fyrir.
1: Takk fyrir mig.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.
2: Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðinsburgna Helga

0: Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel. We were made to be courageous.
1: We were made to lead the way. Komið í sælir, kæru bræður. Þá eru við komnir að 12. kafla í bókinni The Resolution for Men eða Heitið fyrir menn. Þessi kafli heitir Resolve to Reconcile with Your Past eða Strengdu þess heit að sættast við fortíð þína. Undirtitillinn ég mun fyrirgefa þeim sem hafa gert á minn hlut og leita sátta hjá þeim sem ég hef komið illa fram við. Undanfarið þessa kafla úr Matteus og Guðspjalli, 5. kafla og versum 23 og 24. Sértu því að færa fortíðin á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættastu bróðir þinn, koma síðan og færa fortíðina. Hefjum nú lesturinn. Sætler sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Þetta úr sálmi 32 og fyrsta versi. Ef þú vilt sjá hamingi sama mannesku, lítu það á einhvern sem hefur nýverið verið fyrirgefið. Í fasi þeirra hressandi auðmýkt og gleði sem erfitt að neyta. Eftir sjá hefur ekki lengur valdi við þeim, þau syndguðu eða brugðust öðrum en hefur verið fyrirgefið og eru því frjáls. Það yndisleg sjón. En það önnur gleði sem þess virði að sækjast eftir. Það frelsi sem þú finnur þegar þú fyrirgefur einhverjum sem hefur sært þig djúft. Þegar sært fólk fyrirgefur loksins þá hverfa hinn dimmu ský sem voru yfir tilfinningum þeirra og ferskur andblær og sólskinn flæðir inn í hjörtu þeirra. Biturleiki getur haldið góðu manni niðri. Sektarkennd getur breytt mestum mönnum í hugleysinga. Báðar þessar andlegu byrðar eru afleiðingar þess að bregðast ekki viturlega við mistökum. Biturleiki sprettur á því að fyrirgef ekki þeim sem hafa gert á þinn hlut og sektarkennd sprettur á því að hafa syndgað gegn Guði og öðrum. Án þess að leiðrétta það. En þú getur ekki verið trúfastum maður heitsins sem gengur náið með Guði nema þú losir þig við byrði fortíðarinnar, bæði biturleikan og sektarkendina. Ef þú gerir það ekki, þá verður lífið eins og hlaupa marathon með múrstina í vösunum eða aka bílnum með handbremsun á. Biturleiki og sektarkend eru óþarfa byrði og sóa bæði tímokkar og orku. Leið og menn taka á móti ábyrði í dag þurfa þeir að sleppa höndunum að gerðeginum. Það erfitt að hafa framtíðasýn þegar þú ert stöðugt ofsóttur af því sem þú sér þig baksinn í speglinum. Það þess vegna sem Guð ástríðu fullur varðandi að sættast og í því að ná góðum ávöxtum og rotnum aðstæðum. Okkur mistekst og hann endurbyggir. Við játum syndir okkar og hann fyrirgefur. Allt í gegnum Biblíuna sjáum við hvernig Guð á mikilfenglegan hátt endurleysi mannkynið til sín. Sættir Fortíð og nútíð. Guð lifir í fullkomnum friði við sjálfan sig. Guð faðirinn, Guð sonurinn og Guð hinn heilagi andi eru í fullkominni einingu í hinni heilögu þrenningu. Engin biturleiki, reiði, sektarkend eða skortur á sátt. Aðeins mikill kærleikur, gleði og friður. Og hvert og eitt okkar erum sköpuð í hans mynd og kölluð til að þekkja hann og fylgja hans fordæmi. Þannig að þegar við setjumst að borði hans sem meðlimir í fjölskyldu hans, þá þurfum við að stilla líf okkar í samræmi við þá einingu sem til staðar í Guði. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Þetta úr Efesusbréfinu, 4. kafla á versi 3. Samt syndgum við oft, særum aðra og skiljum eftir okkur slóða særðu fólki. Þegar við fyrirgifum ekki öðrum þeirra syndir, hömlum við því að brotin sambönd geti þrifist aftur. En sáttin svo mikilvæg Guði að hann sendi Jesús til að láta hann koma öllu í sáttið sig, öllu, bæða, jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu, útheldu og krossi. Þetta eru Kólusubrifinu 1. kafla á 20. versi. Með því að iðrast og trúa hann, náum við sáttum við Guð og okkar syndir að fullu fyrirgefnar. Réttlætir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottin vorn Jesú Krist. Þetta úr Rómverjabréfinu 5. kafla og 1. versi. Dauði hans kom með sáttargjörð, náð hans gefur frið. Og það sem við tökum á móti þessari ótrúlegu gjöf að verða menn sem fyrir kraftaverk lifum í friði við Guð, þá kallar hann okkur til að taka þátt í því mikilfenglega verki að hjálpa öðrum að sættast við Guð líka. Við erum erindrekar Krists, eins og segir í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 20. versi.

hlaðnir af þeirri yfirlýsingu gegnum orð okkar og líf að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra. Þetta eru öðru Korinthubréfi 5. kafla og 19. versi. En hvernig getum við gert það á bestan hátt? Og hvernig getum við gert það allt nema við tökumst á hendur það erfiða verk að ná sáttum í okkar eigin sambandi við aðra, við maka okkar, við foreldra okkar, við börnin okkar, við fjarskylda ættingja, við vini sem við höfum slítið sambandi við og jafnvel við bitra óvini. Við þurfum að verða sérfræðingar í að læra hvernig á að á sem fljótlegastan hátt að vinna á vandamálum. Vera hugrekkir í átökum, dauðir sjálfum okkur. Seinir til að móðga og fljótir til að fyrirgefa. Við þurfum að vera fljótir til að auðmýkja okkur og biðjast afsökunar þegar við hrösum. Afsökun sýnir ekki veikleika, heldur ótrúlegan þroska og styrk. Við ættum aldrei að leifa stolti að koma í veg fyrir að við gerum það sem er rétt er. Til þess að geta gert þetta þarf Guð að hafa okkur á þeim stað að við hötum engan og að það sé engin reiði í hjörtum okkar. Friðsælir friðflytjendur. Engin bitur út í neinn og engin hefur ástæðu til að vera bitur út í okkur. Það er okkar köllun sem kristnir menn að vera sáttagjörðar menn. Að lifa eftir þeirri köllun að vera menn heitsins. Fyrirgefning á hverjum degi. Fyrir hluta þessa heits að taka á fullu móti krafti fyrirgefningarinnar að vera vissum að engin beiski rót hafi lagst í hjarta þér gegn einum, eins og segir í Hebreabréfinu 12. kafla og 15. versi. Einhver sem hefur einhver tíman gert eitthvað á þeim hlut og þú hefur ekki fyrirgefið honum að fullu? Einhver. Þegar við fyrirgefum ekki, þá köstum við fólki í skuldafangelsi í hjörtum okkar. Það er eins og að segja, þú brust á mér og ég ætla að vera þér reiður þangað til þú hefur greitt fyrir miskjörðið þínar. En þegar Jésús kenndi lærisveinum sínum hvernig ætti að biðja kröftugra bæna sem getur flutt fjöll, sagði hann, og þegar þið eruð að biðja, þá fyrirgefið þeim sem hafa gert eitthvað á hluti ykkar til þess að faðir ykkur á himnum fyrirgefi einnig ykkur miskjörðir ykkar. Þetta eru Markus og Guðspilli 11. kafla 25. versi. En tókuð eftir þessu? Hann sagði okkur að fyrirgefa þeim sem hafa gert eitthvað á hluti ykkar. Hann vill akkurat enga bitur í okkur, né heldur vill hann að okkar hlýðinni sé háð bitur eða hlýðinni einhvers annars. Aðrir kunna yðrast þess sem þeir hafa gert eða ekki. Við þurfum ekki að haldi reiðina þar til þeir yðrast. Og í sumu tilfellum sá sem gerði á þinn hlut kannski dáin, sem þýðir að þú farið aldrei þá afsökunarbeiðinni sem þú óskaðir eftir. En Guð vill ekki að þeirra fortíðarsyndir haldi aftur að þér í nútíðinni. Hann vill að þú stýr fram og fyrirgefir og leifur honum að eiga við þá á hans eigin viturlega hátt. Það kann að sýna strangt og ósangjant að fyrirgefingurinn sem á það ekki skilið og hefur ekki beðið fyrirgefningar, en það eru margar mikilvægar ástæður fyrir því. Sterk sambönd og hjónabönd er ekki sterk af því að fólk særði aldrei hvort annað. Þau eru sterk af því að fólki sem á í hlut heldur áfram að fyrirgefa. Það er ómögulegt að gangi gegnum lífið án þess að verða særður af einhverjum einhvern tíma. Jesús sagði, hjá ginningum verður eigi komist, þetta eru Matteus að Guðspjalli 18. kafla og 7. versi. En Guð af miskunn sinni hefur búið til þennan ótrúlega hlut sem kallast fyrirgefning. Flóttaleið útrú okkar eigin fangelsi biturleika til að endurbyggja brotin samband við aðra. Við fyrirgefum ekki sjö sinnum, heldur 70 sinnum sjö, eins og segir í Matteus að Guðspjalli 18. kafla 22. versi. Við megum aldrei hætta að fyrirgefa. Við reiðumst kannski og tökumst svo á við það. En þann dag sem við hættum að fyrirgefa er dagurinn sem við eitrum samband okkar og okkur sjálfa. Ef við gætum okkar ekki, geta ein mistök sett mark sitt á okkur. Guð sér hvern dag sem einstakan pakka. Við sköpunina til dæmis kláraði hann hverta verk sem hann gerði á okkur einum degi. Orð hann segir okkur að hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurum mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Þetta eru Matteus og Guðspilli 7. kafla á versi 34. Sú bæn sem Jésús kenndi okkur dagleg bæn. Gef oss í dag vort daglegt brauð, eins og segir í Matteus og Guðspilli 7. kafla á 11. versi. Þannig að þegar við byggjum til föður okkur að himnum, dag hvern, þá erum við líka að byggja hann að fyrirgefa oss vora skuldir svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þetta eru Matteus og Guðspilli 7. kafla

12. versi, á hverjum degi. Þegar við neytum að gera þetta, hvenær sem það þá mun bæði sektarkend vegna okkar eigin synda sem og bitur gagnvart syndum annara byrja að skríða inn í líf okkar eins og snákur og dæla eitrin í líf okkar. Náð Guðs er ný á hverjum morgni og svo ætti einnig að vera okkar. Hann vill að við hreinsum burt ruslið okkar fljótt, fyrirgifum fljótt og höldum svo áfram. En þegar við göngum reiðir til hvílu og tökum það með okkur inn í nýjan dag, þá festir beiskjan rætur og vex innra með okkur. Ófullnægð hefnd sem reynir að refsa öðrum með okkar reiði. Hvert sinn sem við lokum deginum án þess að hreinsa út úr tilfinningalegum töngum okkar, þá súrnar í þeim. Hefur þú fyrirgefið einhverjum? Í dag? Ávöxtur ófyrirgefningar Margir beiskir ávöxtir koma af beiskum rótum. Efesusbréfi 4. kafli, vers 26-31, opnum með því að höfða til okkar að láta ekki sólina setjast yfir reiði ykkar, gefi djöflinum ekkert færi. Það heldur svo áfram að lista upp þá hræðilegu hluti sem biturleiki getur gert í lífum okkar. Færi fyrir djöfulinn, eins og segir í Efesusbréfinu 4. kafli á versi 26-27. Jesús sagði að þjófurinn komi til að stela, slátra og eyða. Þetta úr Jónas og Guðspilli 10. kafli á 10. versi. Það akkurat það sem djöfullin gerir í lífum okkar ef við gefum honum fótfestu. Hann reynir að stela trú okkar og skilur eftir hand okkur ótta, stelur gleði okkar og skilur okkur eftir með þunglindi, stelur kærleika okkar og skilur eftir hjá okkur hatursfullar hugsanir gagnvart öðrum. Nafni Satan þýðir ákærandi og með því að ákæra aðra í huga okkar fær hann okkur til að dvelja í þeirra ranglæti, fyllur upp í það sem við vitum ekki með neikvæðum ágiskunum, heldur einbindingu okkar á því hvernig farið hefur verið illa með okkur og við ekki með þennan verleikum. Hann nærir okkur á því sem við viljum heyra með annaru höndinni og tekur svo frá okkur friðin sem réttilega okkar með hinni. Skaðileg orðræða, eins og talaður í Efesusbréfinu 4. kafla á 29. versi. Það skiptir ekki máli hvað þú talar Biturt fólk byrjar alltaf að nefna þá sem það ítt út í og talar illa það. Ef þú ert að tala við bitra manneskju, passa það þig þá því að þeirra eitur gagnvart öðrum eitri þig ekki. Að hryggja heilagan anda, þetta í Efesusbréfinu 4. kafla 30. versi. Reiði okkar hryggir anda Guðs. Ávöxtur þess ekki aðeins beiskur, heldur kæfir það ávöxt andans í lífum okkar. Í stað þess að koma fram með kærleika, gleði og frið gagnvart öðrum, þá beisk manneskja hatursfull, neikvæð og eirðarlaus lokar hjarta sínu gagnvart öðrum. Biturt fólk verður mjög ólíkt sjálfu sér. Kærleiksríkasta og glaðasta fólk í heimi getur orðið hatursfullt, óskynsamt svartsýnis fólk ef þau fyrirgef ekki og leifa biturleikanum að skjóta rótum. Sama hvort þú trúir því eða ekki, biturleiki getur jafnvel sært okkur líkamlega. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð tæri beinin. Þetta segir í orðskviðunum 17. kafla á 22. versi. Sú spenna sem hlýsta því að reyna að halda þessu í skefjum getur hert svipriði okkar og orðið þess valdanda við missum fegurðina í andlitum okkar, getur jafnvel valdið óvægjafægi í efnabúskap líkamans og minka þól okkar gagnvart sjúkdómum. Tilfinningalega, félagslega og sjálfsöga andlega dregur biturleiki okkur niður og sýkir okkur. Hann þurkar upp samfélag okkar við Guð þannig að við verðum eins og hrjóstrug eyðumörk. Guð verðist óra fjarri. Sá tími sem við eigum í lofgjörð og í hans orði verður mátt og gleði vana. Bænir okkar verða smáttlausar og árangurslausar. Jesús sagði, ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þetta úr Matteusar Guðspjalli 7. kafla og 15. versi. Sagt hefur verið og það hljómar viturlega, biturleiki gerir meiri skaða í lífi þess sem heldur hann en hjá þeim sem honum beint að. Það skýr niðurstað úr þessu öllu að við verðum að fyrirgefa. Ef við ætlum að hlýða Guði og vera eins og sonur hans, þá verðum að fyrirgefa. Ef við viljum koma eitrinu úr lífum okkur og halda hjónabondum okkar og sambundum okkar sterkum, þá verðum við að fyrirgefa. Ef við kennum börnum okkar ekki fyrirgefa, þá munum þau ekki fyrirgefa okkur þegar okkur verður á. Ef við viljum hjálpa öðrum að ganga saman í einingu kærleika,
þá verðum við fyrst að vera til fyrirmyndar.

annars. Ég mun fyrirgefa þeim sem hafa gert á minn hlut. Guð einn er dómarinn yfir syndugum gjörðum manneskjunar ekki við. Hann einn þekkir bakgrunni þeirra, þeirra klifjar og þeirra uppheldi. Hann einn þekkir í þaula hvað þau voru að hugsa og hvaða kvatir lágu baki á þeirri stundu sem þau gerðu á hlut okkar. Og það sem meira er, hann einn veit hver hinn fullkomni dómur er fyrir þessa mannesku og hann er svo eini sem er hæfur til að framfylgja dómnum. Þannig að þegar við verðum bitur, þá erum við í raun að setja okkur í dómarasæti Guðs. Við drögum okkar eigin ályktanir hvað gerðist og af hverju einhver gerði eitthvað. Við erum svo staðráðin í því að refsa þeim sjálf með því að henda þeim í fangelsi okkar reiðu hjarta. En þegar við gerum það, þá særum við raun alls ekki þá mennesku. Við særum bara okkur sjálfa meira og hleypum vörubílsförmum af óæskilegum afleiðingum inn í líf okkar. Við erum í raun að segja, til að ná mér niður á þér fyrir að særa mig, ætla ég að særa mig enn meira. En best hjarta sér það ekki á þennan hátt. Ef ég fyrirgef, segja sumir, þá þýrir það að það sem þeir gerðu mér hafi verið í lagi. Ef ég fyrirgef, þá komast þeir upp með það sem þeir gerðu mér. En það ekki satt. Bara svo staðreynd að brot þeirra krefst þinnar fyrirgefningar gefur í skyn að það sem þeir gerðu var rangt. Það aðal málið. Fyrirgefningin í raun að afmá skuld sem var til. Þín fyrirgefning mun ekki leysa þá undan afleiðingum þeirra synda, en það leysir þig undan þeirri byrði, þyngslum og sársauka af þeim áhyggjum að þurfa að draga þá til ábyrðar sjálfur fyrir þeirra syndir. Það hlutar Guðs. Hann sér það. Og með því að fyrirgefa, þá fær þú lækningu og getur haldið áfram. Það enginn að segja að þessi auðveld. Það það ekki. Pastorar, sálfræðingur og ráðgefar munu segja þér að það að fá einhver til að fyrirgefa sé einhver svo mesta áskorun sem til er. Jafnvel eftir að hafa uppgötvað allar ástæður þess hvers vegna fyrirgefning svona mikilvæg, þá neitar samt sumt fólk að gera það. Kannski þú einn af þeim. Ég hef verið særður svo djúft, segir þú kannski. Jæja, var það verra en það sem þín synd gerði Jesú? Áttarðu þig á því hversu mikið hann þjáðist vegna þín? Samt fyrirgefur hann enn. Því dýbri sem sársökin því meiri náð mun Guð gefa þér til að hjálpa þér að takast á við það og stöðva biturleikan. Ég þarf ekki fyrirgefa. Það og langt síðan þetta gerðist. Ég hef skilið við þetta. Hvers vegna koma þá þessar reiðitilfinningar aftur þegar þú manst eftir því? Ef þú hefur ekki meðvitað fyrirgefið, þá kanntu að hafa slegið illgresið en ekki rífið biturleikan upp með rótum. Þessi manneski á ekki skilið í fyrirgefinni. Það rétt hjá þér. Engin á það skilið. Fyrirgefning gjöf. Þess vegna ein besta lýsingin á kærleika guðstur okkar sá að hann fyrirgefur okkur fullkomlega, jafnvel þóttu viðum ekki unni fyrir því og eigum það alls ekki skilið. Ég bara get ekki gert það. Ég get ekki fyrirgefið. Aftur hefur þú réttur í þér. Þú getur það ekki án hjálpar guðs. En þú megnar allt fyrir hjálp hans sem þig styrkan gjörir. Eins og segir í Fílippibréfinu 4. kafla og 13. versi. Og hann sá sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta úr Fílippibréfinu 2. kafla og 13. versi. Og gefur þér þrá og kraft til að gera það sem rétt. Fyrirgefning eitthvað sem kemur frá hjarta miskunnsams Guðs. Hann hannaði það, gaf það áfram og býður okkur að deila því með öðrum. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur Kristi fyrirgefið yður. Þetta úr Efesusbréfinu 4. kafla og versi 32. Leitaðu því ekki að ástæðum fyrir af hverju þú ættir ekki að fyrirgefa. Leitaðu að ástæðum fyrir hvers vegna þú ættir að gera það. En hvernig fyrirgefum við? Sleftu tökunum. Fyrirgefðu á sama hátt og Jesús fyrirgefur. Af fúsum og frjálsum vilja. Viður kendu Guð sem hinn réttláta dómara yfir lífi þeirra mannesku, sá sem hefur sagt okkur, hefnið þýðar ekki sjálfur, þýr elskaðir, heldur lofið hinn refsandi reyði Guðs að koma stað, því að ritað mín hefndin, ég mun endurgjalda, segir drottinn. Þetta Rómverjabréfinu 12. kafla og 19. versi. Hættu því. Biddu Guð að fyrirgefa þér fyrir að hafa neitað að fyrirgefa þeim sem hafa gert á þeim hlut. Biddu hann að hreinsa þig og leysa

þetta þig og hjálpa þér að vinna aftur það svæði sem djöfullin hefur numið í hjarta þér. Gerðu það bara. Fyrirgefðu af hjarta, eins og segir í Matthæus og Guðspilli 18. kafla og 35. versi. Horfstu í augu við það, haltu svo áfram og takstu svo á við það viljandi og með bæn. Veldu að segja, ég fyrirgef þeim að fullu, Guð. Ég leysi þá algjörlega, ég afhendi þér allan dóm, reiði og hefnd. Og Guð sem veit nákvæmlega hvað gerðist, veit akkurat hvað þetta snýst og veit nákvæmlega hversu mikla reiði eða miskun þarf að sína þeim og mun sína þá hefnd sem þarf. En ekki fresta því. Hvað heldur aftur af þér að fyrirgefa akkurat núna? Fyrirgefning þýðir ekki að þú eigir ekki að tala við aðra varandi það sem þeir hafa gert. Þú munt stundum sjá að það nauðsynlegt og við hæfi að fara til þessara manneskju og deila því sem gerðist. Fara og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Láti hann sér segjast, hefur þú unnið bróður þinn? Þetta nú Matthæus og Guðspilli 18. kafla og 15. versi. Þú gætir þurft að setja upp skynsanleg mörk og gera hann ábyrgan til að koma í veg fyrir að hann geri þetta aftur, bæði þeirra vegna og þín vegna. En óháð því, þá þarf þú að fyrirgefa þín megin. Talaðu við þá eins og sá sem hefur þegar fyrirgefið, ekki eins og beiskur dómari. Þú skalt svo að lokum fara inn í hvern dag með ævarandi fyrirgefningu. Þú fyrirgefur kannski einhverjum á mánudegi, hugsa svo særindin aftur á þriðjudegi, fer reiður að sofa á miðvikudegi og vakna bítur á fimmtudagsmorgni. Þú skalt því passa þig. Þegar þú að sönnu fyrirgefur, þá byrjarðu að upplifa gegnumbrot. Þú munt finna að byrðum sér lyft af öxlum þér. Reiðin snýst yfir í samúð. Í stað þess að hata þá, muntu vorkenna þeim vegna þess sem þeir gerðu, en þú munt ekki finna lengur til reiði vegna þessa. Ganga þín með drottni og gleði þín sem Kristins einstaklings mun fara upp á nýtt og ferst plan. Einhver sagði að fyrirgefa er að hleypa fanga úr prísund og uppgöta að fangin varst þú. Við töpum engu þegar við fyrirgefum. Við fáum líf okkar aftur. Ég mun leita sátta hjá þeim sem ég hef komið illa fram við. Seinni hluti fyrirgefningar heitsins í viðbót við það að fyrirgefa þeim sem hafa gert á þinn hlut er að leita sátta hjá þeim sem þú hefur komið illa fram við. Við höfum tilningu til að vera svo uppteknar af því sem aðrir hafa gert okkur að við gerum lítið úr, hagræðum og afneitum syndum okkar gagnvart Guði. Okkur gremst það hvernig hann leifur okkur að þjást vegna annara en hugsum sjaldnast út í hvernig aðrir hafa þjást vegna okkar. En þegar þú hefur farið illa með aðra mennesku eða samband, þá ert þú ástæða þess að þau þurfa að gangi í gegnum allan þennan sársauka sem við höfum verið að tala fram til þessa í þessum kafla. Þú ert sá sem leiðir þá í pitt bitulegans. Að auki, þá er þitt lóðrétta sambandi Guð undir beinum áhrifum af óheilbrigðu ástandi þeirra láréttu sambanda þinna við fólk sem þú er komið illa fram við. Þess vegna sagði Jésús svona. Sértu því að færa fórtín og altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þín eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórtína. Þetta eru Matthæus og Guðspilli 5. kafla á versum 23 og 24. Sama hvernig hann eða hún tekur þinni afsökunarbeðinni, þá er þú ábyrgur fyrir því að byggjast auðmjúklega afsökunar á hverju því sem þú hefur gert rangt. Eins og Páll Póstuli sagði, hafið frið við alla menn að því leiti sem það er unnt og á yðar valdi. Þetta eru Rómverjabréfinu 12. kafla á 18. versi. Og þetta þýður oft að vera tilbúin til að manna sig upp og játa þær syndir sem þú hefur ríkt gagnvart öðrum. Varnar kerfi okkar færa okkar til að berjast á móti þessu og reyna að fela það. Það þrennt sem við menn gerum til að fela synd okkar. Í fyrsta lagi þá afneitum við eða reynum að fela okkar hluti í því sem var rangt. Síðan ef við erum staðnir að verki þá játum við gjörður okkar en neitum að það hafi verið rangt. Í þriðja lagi ef við játum að það hafi verið rangt þá kennum við öðrum það sem við höfum gert. Þetta erum við, syndugir, mannlegir, sjálfhverfir og í sjálfsvörn. En óháð forsendum okkar, allar tilraunir til að afneita því sem við höfum gert rangt, er bara vanþóknanlegt Guði og særir okkur bara meira. Davíð konungur skrifaði, meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég.

því að dag og nótt lá hönd þín tungt á mér. Lífsvökvi minn þvar sem í sumar breyskju. Þetta úr sálmi 32 og vers 3 og 4. Sér hver synd sem ekki játuð mun halda áfram að trufla okkur og hindra okkur í því að komast áfram í lífinu. Það flækir aðstæður okkar meira og gerir enn flóknara. Gerir okkur enn erfiðara fyrir að snúa ofan að því síðar. Sá sem deilur yfirsjónir sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Þetta úr orðskviðunum 28. kafla og 13. versi. Þú munt aldrei ná sáttum við fortíð þína með því að sópa þínum eigin mistökum undir teppið, heldur með því að taka fulla ábyrgð á gjörðum þínum. Þegar tollendumaðurinn Sakkaus heiti Jesús Krist, þá breytti svo upplifun lífi hans algjörlega. Fyrstu viðbrögð hans voru að fara og sættast við þá sem hann hafði komið illa fram við. Hann sagði, herra, helming eigna minna gef ég fátækum og haf ég haft nokkuð af nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Þetta úr Lúkasa guðspjalli, 19. kafla og 8. versi. Það kraftmikil afsökunarbeiðni. Þetta einlæg hugrökk trú. Hugsaðu þér, ef starfsmaður ríkisskattstjóra byttist í dyrnar hjá þér og sagði, líf mitt breyttist svo við mitt samband við Jesú Krist og Guð hefur sýnt mér hversu illa ég hef farið með þig. Ég kem hér í dag og til að beðast afsökunar af því sem ég gerði þér og til að greiða tilbaka allt sem ég sveik af þér. Viltu fyrirgefa mér? Þú yrðir hissa, svo ekki sé meira sagt. Ef Sakkaus gæti ferðast í gegnum tíman og stæði í þínum sporum, til hverra myndi hann fara og biðjast afsökunar fyrir þig? Guð byrjar að gera ótrúlega hluti þegar menn auðmyggja sig og gera það sem rétt Rétt eins og Sakkaus þá þunum við að sættast við þá sem viðum farið illa með. Fjárhagslega, siðferðilega, tilfinningalega og andlega. Borga skuldir, bæta skemmdir, koma með lækningu. Hvers vegna? Vegna þess að við þjónum miklum guði sem á skilið okkar besta og við erum fulltrúar hans með lífum okkar og heiðarleika. Við getum ekki gengið náum með honum og deilt einhverjum með öðrum fyrir en við höfum hreinar samvisku. Við þurfum að hafa jafnan hreina samvisku fyrir guði og mönnum, eins og segir í postulasögunni 24. kafla og 16. versi. Ef við hreinsum ekki samvisku okkar, þá getur trú okkar liði skipbrott, eins og segir í fyrra tímutöðsabrifi, fyrsta kafla og 19. versi. Afleiðingar þess að játa mistök og biðjast afsökunar vara aðeins í nokkra mínútur, en ávinningur þess ævilangur og óendanlegur. Frelsi, gleði, vinskapur, friður, heiðarleiki. Settu bara gullnir regluna inn í þínar aðstæður. Óskar þú ekki þeim sem hafa gert á þinn hlut í fortíðinni að þau gerir samvisku sína hreina gagnvart Guði og byrði þig afsökunar? Hafðu þessi fá atriði huga þegar þú ferð til að endurbyggja þær brýr sem þú hefur brotið að baki þér. Fyrst, byttu fyrst fyrir auðmýgt um orð og um hag þessar mannesku. Byttu fyrir að þau hafi samúð og miskun. Ef það eitthvað stolt eða ótillit sem í þér, þá hafa þau tilneyingu til að hafna orðum þínum. Í öðru legi, einbyttu þér að þeirra sásöka og ekki ásaka. Afsökunarbeiðinni þín snýst ekki hvað sektarkendin hefur gert þér eða hvað þau hafa gert rangt. Hún snýst hvað þín synd hefur gert þeim. Aðrir eru fúsari til að fyrirgefa og halda áfram eftir að vita að þú sérð að sársöku þeirra var raunverulegur. Í þriða lagi, bættu þeim það upp. Að færa þeim gjöf getur undirstrikað að þú virðir þau. Gjöf á laun sefa reiði, segir í orðskviðinu 21. kafla og 14. versi. Ekki til að hafa áhrif á, heldur til að leifa manneskin að finna á áþreifalegan hátt að þú þráir fyrirgefningu og munur ekki gera þetta aftur. Flestir taka afsökunarbeiðni með miskun og opnum örmum, en sumir daufheyrast. Og þú þarft að vera þolinmóður. Þau gætu þurft tíma til að melta það sem að gerast. Þau gætu þurft að sjá meira frá þér áður en þau eru tilbúin að endurbyggja traustið. Þú getur ekki þvinga fram fyrirgefningu annara. En þú getur gefið þeim eins mikið svigrúm og þau þurfa til að bregðast við og þú getur dvalið í nálægð Guðs á hverjum degi, beðið hann að gera þér mögulegt að byggja upp nýtt munstur trúfestis og heiðurs. Guð blessar þá sem hungrar og þyrstir en á sáttum við hann og við aðra. Sambönd verða oft sterkar en áður þegar beðist hefur verið afsökunar og það hefur verið fyrirgefið.

Við sem menn þurfum að vera í farabróti og sína fjölskyldum okkar hvernig það lítur út að vera bryggjusmiðir, þeir sem hreinsa sárin og eru endurbyggjendur sambanda. Okkar guð á það skilið og lífið á stutt til að gera það ekki. Einhver sem hefur sært þig sem þú þarft að fyrirgefa í dag? Gerðu það þá. Einhver úr fortíð þinni sem getur sagt að þú hafi gert á hlut þeir og aldrei bætt það?

0: En sjálfur drottinn friðarins gefiður friðin ætíð á allan hátt. Drottinn sé með yður öllum. Þetta úr öðru Þessalonóka bréfi, 3. kafli og 16. versi. Kæru bræður, þetta var 12. kafli bókarinnar heitið fyrir menn, eða The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla skrifaðu lista með nöfnum þeirra sem hafa sært þig í fortíðinni og fyrirgefðu hverjum og einum rétt eins og Kristur hefur fyrirgefið þér. Strikaðu svo út nöfn þeirra eitt af öðru. Minnisversi fyrir þennan kafla úr Rómverjabréfinu, 12. kafla og vers 17 og 18. Gjaldið engum illt fyrir illt, stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Hafið friðið alla menn að því leiti sem það unnt og á yðarvaldi. Fyrirgefningin trúlega eitt af erfiðasta sem við gerum, en hún svo mikilvæg. Takk fyrir samfylgdin í dag, kæru bræður. Guð bless ykkur.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað karlmenn og karlmennsku. We were made to be courageous. We were made to lead the way.
2: We could be the generation. Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega.

Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég heilsa ykkur hérna frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Í dag mánudagur 28. september og já, það enn einn bara fallegur haustdagur hjá okkur í dag. 60 hiti og þullt en svona skýjað niður í miðjar hlíðar eða þoka. Og hérna, já, það hefur verið svolítið þannig undanfæri að það rignir á nóttinni en svo bara þurrt og gott á daginn og þetta alveg dásamlegt bara. Dásamlegt haust veður og litadýrðin í náttúrunni, hún ekkit lítil. En við vitum þetta nú all, við erum hérna, við sjáum þetta allstaðar á landinu. En það boðskapu dagsins hérna, hann fer í loftið klukkan 10 á eftir og svo höfum við stutt að bænastund klukkan 10:30. Og svo sjáum við nú bara hvernig þetta leiðist hérna hjá okkur í dag er það ekki. Hérna í upphafi þáttar þá ég með orðhand okkur úr fyrsta Pétursbréfinu, fyrra Pétursbréfi. Öðrum kafla, þetta eru versin 9 og 10. Og yfirskrift kaplans hinn lifandi steinn. Og þetta stendur svona, en þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestdómur, heilög þjóð, eignarlíður til þess að þið skuli víðfræja dáðir hans, sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voru ekki líður eru nú orðin Guðs líður og þið sem ekki nutuð miskunnar hafi nú miskun hlotið. Þessi dásamlegu orð þeir standa hérna eins og ég sagði í fyrra Pétursbréfinu í öðrum kafla. Það var hann Herbert Guðmundsson sem að byrjaði þáttinn núna með glænýju lagi sem að heitir Skrifað í skýin. Það alltaf fjörugt og já, flott það sem að kemur frá honum Herbert Guðmundssyni og við eigum nú eftir að spila þetta oft og mörgu sinnum. Þetta lag Skrifað í skýin og við skulum bara fá næsta lag núna er það ekki og það heitir Halleluja og það Axel Rudi Pell sem að flytur.

Já, svo fallegt hjá honum Axel Rudi. En ég með hugleðinga veðurfræðings og ég ætla aðeins að renna yfir þar hérna núna. Í dag þá má búast við að veður verði svipað og varum helgina, norðanstrekkingur og vætur samt á vestfjörðum. Annars mun hægari og úrkomulítið og sem staðar all bjart yfir. Seint í nótt þá koma svo skil næstu lagðar upp að suðuströndinni með rigningu og eftir hádegi á morgun þá gera spár ráð fyrir rigningu allt land og að suðausturlandi búist við mikilli rigningu. Jafnframt þá hlýna nokkuð fyrir norðan en hitastigið syðra verður svipað. Úrkomi minna kvöldið en á miðvikudaginn gert ráð fyrir að ný skil komi yfir landið með rigningu nokkuð víða. Já, það rigning í kortunum núna og bara að gera fara varlega. Það nú búin að vera svona skriðuföll og alls konar og já, það bara að gera fara varlega núna í þessu veðurfari. Það ekki bara en við höldum áfram með fallega tónlist og hérna kemur nú eitt sem að mér finnst pínu fallegt og það hún Lena María Herra kær taktu í hönd mína.

Já, já, fallegt alltaf hjá Lenu Maríu. Í litlu bókinni dýrmætarinn gull er þessi, já, eru þessi gullkott hérna. Þakki jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesu Krist. Þetta versu tekið úr Efesusbréfinu 5:20. Og svo stendur hérna, að segja Guði þakkir fyrir allt er lausn alls vanda. Fyrir þeim sem þakkar fyrir allt munu jafnvel erfiðustu hlutir umbreytast því að þegar hann þakkar kemur hann auga á fjársjóðin sem fólkin í krossinum, kærleiksgjöf Guðs. Í þakkargjörðinni uppgötvum við þennan fjársjóð. Já, þetta eru góð bók hérna, hún er með litla hugleiðingu fyrir hvern dag ársins og heitir Dýrmætara en gull. Og já, við skulum halda áfram með fallegu lögin. Hérna er hún Jóhanna Gunnarsdóttir, Lambsins dreyra lind.

Já, Jóhanna Gunnarsdóttir að flytja okkur þetta hressilega lag, Lampsins dreyra lind. Það styttist eins og ég sagði áðan, það styttist í boðskap dagsins, og, en hérna ég með lifandi orð og ég ætla að lesa hérna tvö vers sem eru höfð eftir honum Davíð konungi. Hvað annað? Þetta í 119. Davíð sálmi og mista frábær orð hérna standa, þetta 49 til, já, 52 og stendur svona Drottinn gleymdu ekki fyrir heitum þeim sem að þú gafst mér, þjóni þínum. Þau eru það sem ég treysti á. Þau eru styrkur minn þegar á móti blæs. Þau hressa mig og lífga. Ofstopa menn spotta mig fyrir hlýðni mína við Guð, en ég læt ekki haggast. Allt frá því er ég var barn hef ég leitast við að hlýða þér, orð þín hafa verið mér huggun. Já, þetta stendur hérna í 119. Davíðs sálminum. Við skulum heyra hérna eitt lag og síðan fáum við boðskap dagsins bara

0: Næsta dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Ég heitir Birungi Marion.
2: Ég heiti Birungi Marion.
1: I'm from the African Worship Church.
2: Og ég kem frá African Worship Church.
1: Í Reykjavík.
2: Í Reykjavík.
1: I'm here today.
2: Ég hér í dag.
1: To deliver the message of the day.
2: Til að færa ykkur boðskap dagsins.
1: And we are going to read from the book of Jeremiah.
2: Og við ætlum að lesa úr Jeremiah.
1: I'll be reading from the book of Jeremiah, chapter 1, from verse 4 through 10.
2: Og þetta frá í fyrsta kafla, vers 4.
1: And it says.
2: Og þar segir, Orð drottins kom til mín. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi, valdi ég þig. Áður en þú fæddist, helgaði ég þig. Og ákvað að þú verði spámaður fyrir þjóðirnar. Ég svaraði, drottin minn og Guð. Ég ekki færum að tala því að ég enn svo ungur. Þá sagði drottin við mig, segðu ekki ég enn svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvað eina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég með þér til að bjarga þér, segir drottin.
1: Go up to verse 10.
2: Síðan rétti drottin út hönd sína, snerti munn minn og sagði við mig, Hér með legg ég orð mín þér í munn.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Praise the Lord.
2: Lof sé þér drottinn.
1: God is good.
2: Guð góður.
1: What a message this morning.
2: Þetta eru skilaboðin fyrir daginn í dag.
1: Yes, we see the word of God coming to Jeremiah.
2: Þarna sjáum við orð koma til, frá Guði til Jeremía.
1: And we see the Lord telling Jeremiah.
2: Og við sjáum að, að Guð að segja að ég mía.
1: That he knew him before he came into his mother's womb.
2: Að Guð hafi þekkt hann áður en hann kom inn í móðurkvið.
1: And he had appointed him as a prophet to nations.
2: Og hann var búin að ákveða að hann yrði spámaður fyrir þjóðirnar.
1: This Jeremiah.
2: Þessi Jeremía.
1: Was born just like you and me.
2: Fættist eins og ég og þú.
1: Born of, he had blood like you and me.
2: Hann var með blóð eins og þú og ég.
1: And when the Lord called him.
2: Og þegar Guð kallaði hann.
1: He marginalized himself.
2: Þá svona farðist hann undan.
1: He put himself down.

0: Hann talaði sjálfan sig niður.
1: He thought that he wasn't good enough.
0: Honum fannst hann ekki vera nógu góður.
1: For God to use him.
0: Fyrir Guð að nota.
1: He brought in excuses.
0: Hann kom með alls konar afsakanir.
1: Just the way we do even in this day.
0: Bara nákvæm eins og við gerum í dag.
1: Jeremiah told the Lord that he could not speak.
0: Jeremiah sagði við Guð, ég get ekki tala, þið get ekki tjá mig.
1: He was speaking to the Lord telling him he did not know how to speak.
0: Hann var semst að tala við drottinn og sagði við drottinn að hann gæti bara ekki tjá sig.
1: And then that as if that was not enough he said I am too young.
0: Og svo bætti hann við líka ég of ungur.
1: So he marginalized himself.
0: Þannig að hann svona færði sjálfan sig út á jaðarinn.
1: Put himself in a certain setting.
0: Setti sig á ákveðin stað.
1: Of someone who could not.
0: Á stað þar sem að þeir eru sem að geta ekki.
1: Many of us have put ourselves in such situations.
0: Og hversu oft höfum við ekki sjálf sett okkur á þennan stað?
1: Especially when the Lord calls us.
0: Sérstaklega þegar Guð að kalla okkur.
1: To come and serve him.
0: Að stíga fram og þjóna honum.
1: We want to figure things out in our own capacity.
0: Við viljum gera hlutina í eigin mætti.
1: We want to do it out of our feelings.
0: Við viljum gera hlutina út frá tilfinningum okkar.
1: The same way Jeremiah did.
0: Og það sama gerði Jeremía.
1: But he forgot.
0: En hann glemdi.
1: That the Lord who sent him.
0: Að Guð sá sem sendan.
1: Had had this plan when he was even not yet in his mother's womb.
0: Hafði áætlun fyrir hann, jafnvel áður en hann kom í móðurlífið.
1: The Bible says, before I formed you.
0: Guð segir, áður en að ég formaði þig í móðurlífi.
1: It was not after he was formed that he was sent.
0: Það var ekki eftir að hann var formaður í móðurlífi sem hann var sendur.
1: It was before he even came to that womb that birthed him.
0: Þá var meira að segja áður en Guð mótaði hann í móðurlífi, móður hans.
1: That the Lord set together his life.
0: Guð var sérst búin að hanna líf hans nú þegar.
1: And he appointed him for a position of a prophet.
0: Og Guð tilnefndi hann í stöðu spámanns.
1: To the nations.
0: Fyrir þjóðurnar.
1: But Jeremiah.
0: En Jeremiah.
1: And underlooking himself.
0: Leit á sjálfan sig.
1: Did not see himself in nations.
0: Sá ekki sjálfan sig vera meðal þjóðana.
1: Jeremiah looked around him.
0: Jeremiah leit í kringum sig.
1: He thought it is about him doing it.
0: Hann hélt þetta væri, þetta snerist allt það að hann væri að gera eitthvað.
1: He forgot that there is a God who preordained his life.
0: Hann glemdi því að það til Guð sem hann var búinn að gera áætlun fyrir hans líf.
1: He forgot he had power behind him.
0: Hann var búinn að glemma því að það var kraftur fyrir aftanan.
1: Pushing him into his destiny.
0: Sem að svona leitt hann áfram af þeirri áætlun sem að Guð hafði fyrir hann.
1: And his destiny was not only limited to his family.
0: Og þessi áætlun, hún snerti ekki bara fjölskyldan hans.
1: But Jeremiah, instead of looking at the big God.
0: Og Jeremiah, í stað þess að horfa á hversu stór Guð var.
1: Who had brought him to the nation.
0: Sem hafði fært hann til þjóðana.
1: And that if Jeremiah had known that God had the power.
0: Og hef að Jeremiah hefði gett sig grein fyrir því að Guð með kraftin.
1: To make him take over nations.
0: Til að gera hann að klefta að taka yfir þjóðirnar.
1: The statement in verse 5, verse 6 would not be standing here right now.
0: Og þá hefði þessi fullyrðing í sjötta versi ekki staðið þarna.
1: Because instead of saying, oh Lord, I am available.
0: Því í stað þess að segja, drottinn, ég aflögu fær.
1: He instead said, I cannot speak.
0: Þá segir hann, ég get bara ekki tjáð mig.
1: His same lips were saying, I cannot speak.
0: Varirnar hans og tunga sögðu, ég get ekki tjáð mig.
1: I hear the spirit of the Lord show us right now that when he thought about what he had said.
0: Og hérna, við getum ímyndað okkur að þegar hann var að velta fyrir sér því sem hann sagði.
1: He realized he could speak.
0: Þá gerði hann sig grein fyrir því að hann gat tjá sig.
1: Then he brought in another problem.
0: Yes.

0: excuse.
1: Þá bara bjó hann til aðra afsökun.
0: Now I'm too young.
1: Nú, ég alltof ungur til að gera þetta.
0: I cannot face nations.
1: Ég get ekki snert við þjóðunum.
0: I cannot prophesy to nations.
1: Ég get ekki spáð yfir þjóðunum.
0: I cannot speak to nations to submit.
1: Ég get ekki tala til þjóðuna að þær verði undirgefnar Guði.
0: But this God is a good God.
1: En þetta við eigum stóran og góðan Guð.
0: He rebuked him there and then in a fatherly way.
1: Hann svona hérna stóð gegn honum getum við sagt á föðurlegan hátt
0: He said do not say I am too young
1: Og segir við hann ekki segja að þú sért of ungur
0: You must go to everyone I send you to
1: Þú verður að fara til allra þeirra sem ég sendi þið til
0: And say whatever I command you
1: Og segja við þær þessar þjóðir allt sem að ég segi þér að segja við þær
0: Do not be afraid of them
1: Vert ekki hræddur við þessar þjóðir
0: For I am with you
1: Þegar ég með þér
0: And will rescue you
1: Og ég mun bjarga þér
0: Declares the Lord
1: Listi drottin yfir
0: This God
1: Þessi Guð
0: The Lord we are talking about the God who created heaven and earth
1: sem að skapaði himinn og jörð.
0: The one who holds the hearts of men.
1: Sá sem að heldur hjörtu mannana.
0: He knows us.
1: Hann þekkir okkur.
0: He knows that the backing that he gives us as God.
1: Hann veit hvaða stuðning hann að gefa okkur sem Guð okkar.
0: Makes us as bold as lions.
1: Og gerir okkur hugrökk og djörf eins og ljón.
0: The Bible says in Proverbs chapter 28.
1: Biblían segir í orðskveðunum kafla 28
0: Verse 1
1: Versi 1
0: The last part says The righteous are as bold as lions
1: Hinn réttlátu eru hugdjarfir eins og ljón
0: So he says
1: Hann segir
0: Don't be afraid
1: Vert ekki hrættur
0: Of the nations I'm sending you
1: Vert ekki hrættur við þjóðuna sem ég að senda þið til
0: Don't be afraid
1: Vert ekki hrættur
0: Of any nation before you
1: Við neina þjóð sem stendur fyrir fram að þig.
0: And then the Lord speaking about nations.
1: Og þegar drottinn að tala þjóðirnar.
0: Told Jeremiah.
1: Sagðan við Jeremía.
0: You must go to everyone I send you to.
1: Þú verður að fara til allra þessara þjóða sem ég sendi þig til.
0: And say whatever I command you.
1: Og segja við þær það sem að ég byði að fara þeim.
0: So Jeremiah is a carrier of God.
1: Þannig að Jeremía sendibóði Guðs.
0: Jeremiah is delivering the command of God.
1: Jeremía er að færa þeim orðsendingu frá Guði.
0: Many of us believers today.
1: Mörg okkar kristnu í dag.
0: God has sent us to deliver a message.
1: Hefur sendt okkur til þess að færa skilaboð.
0: And instead of delivering this message.
1: Og í stað þess að færa.

Já, já, já, nú gerði ég einhverja glóriu hér og hérna bara klifti á boðskapin. Ég byrst bara innilega afsökunar á því. Þetta var eitthvað sem að ég kann ekki að færa þetta tilbaka en ég get huggað ykkur hlustendur með því að þennan góða boðskap sem við vorum að hlusta hérna á, hann verður endur fluttur aftur klukkan 3 í dag og klukkan 20 í kvöld og endilega bara stilliði símana eitthvað þannig að þið geti hlustað á þennan boðskap og náð endinum. Já, þetta fór svona hérna hjá mér núna. Ef ekki bara hlusta á hana Önnu Júlíunu, hún var að byrja hérna á lagi. Við skulum gera það.

komast alveg strax að í loftið og hérna bara ég byrst enn og aftur afsökunar að hafa klift á boðskap dagsins en eins og ég sagði áðan hann verður endifluttur í dag klukkan 15 og aftur klukkan 20 í kvöld þetta var hún Býrungi Marion sem að var að flytja okkur þennan boðskap sem að ber yfirskriftina þú ert kallaður að guði eins og Jeremía Og það var náttúrulega hann Hafsteinn Gautur sem hann var að túlka þarna fyrir hana. Já, en ég ætla að lesa hérna aðeins meira úr sálmi númer 119. Það svo margt gott hérna í þessum sálmi. Og hérna stendur, þú lofaðir að frelsa mig. Þetta Davíð sem að tala, náttúrulega. Og hrópa til drottins, þú lofaðir að frelsa mig, miskunna mér nú í kærleika þínum og þá mun ég geta svarað þeim sem að spotta mig því að orðum þínum treysti ég. Gefa ég gleymi aldrei orðum þínum og treysti allt af þínum réttláta úrskurði. Þess vegna vil ég hlýða þér aldur og ævi og njóta þess frelsis sem að lög þín veita. Ég mun fræða konunga gildi þeirra og þeir munu hlusta af áhuga og virðingu. Ég elska lög þín. Ég gleðst yfir boðum þínum. Komi til mín, segi ég við þau, því að ég elska þau og þrái að íhuga þau. Já, við höldum áfram með flottu tónlistina hérna bara. Hérna nú eitt sem að við skulum heyra hvernig hljómar.

Já, þetta voru þeir áltagerðisbræður með að flytja þetta þekkt, þennan þekkta sálm eða þetta þekkta lag Rósina. Það styttist í bænastundina, við skulum spila hérna eitt lag áður en að komið að henni. En ég vil bara, ég ætla bara að setja í lofti hérna nýtt lag sem að heitir Herra Jesús, hve indælt mér. Og þetta er Guðný Emilía sem að Emilíana fyrirgefiðu. Guðný Emilíana sem að ætlar að flytja þetta lag, þetta er hérna hörpustrengur, sálmur úr hörpustrengjum, hvítasunum manna. Og ég ætla að spila þetta lag hérna og síðan tökum við stutta bænastund.

Já, þetta var eitt af nýju lögunum sem okkur hafa borist hérna á lindin af undanfarið og þetta var hljómlind frá Vestmanneyjum fyrirtæki sem að þar er og hann Helgi Torsamar stendur held ég fyrir því og það var verið að gefa út þennan sálmadisk sem að er nú, já, alveg frábær að mínu mati. Og takk fyrir það, gaman að fá svona nýjó lög og falleg. En við skulum bara skell okkur í bænina held ég og sameinast núna í stuttri bæn fyrir landinu okkar og þjóðinni. Faðir minn, ég byði fyrir Íslandi og öllum íbúum þessa lands. Viltu drottinn venda og blessa hvern einasta íbúa og gefa að allir fáið upplifa öryggi og skjól hjá þér. Ég byði faðir að blessa allar skólastofnanir landsins, allar nemendur og kennara, skólastjórnendur drottinn og bara gefa frið og gleði inn í líf og starf hvers og eins. Geða í öllum skólum sé vanda til verka og það ríki bara fagmennska, vinsemd og virðing. Við þökkum fyrir það, drottinn minn. Allir eru jafni fyrir þér og þú segir í þínu orði að við séum dýrmæti í þínum augum og mikil smetin. Takk, faðir, takk að þú elskar alla menn og ferð ekki manngreinar álit. Blessa þú drottinn Jésús minn land okkur og þjóð, forseta okkar, alþingi Íslendinga, ríkisstjórn Íslands og alþingismenn, gefðu þessum ráðamönnum þjóðarinnar visku og gefðu þeim ráðdrottinn, gefðu trúmennsku í störfum þeirra og gefðu heiðarleika. Ég efast ekki að það er allir að gera sitt allra besta, faðir. Gefðu náð og gefðu auðmýkt drottinn. Já, faðir minn, heyr þessa bæn. Ég byði líka að blessa öll sjúkrahús og hjúkrunarheimili, allar stofnanir og fyrirtæki, öll heimili, alla þá sem að vantar lækning og lausnin í lífi sitt. Viltu gefa undursamlega lausnin í allar þeirra kringum stæður, faðir. Viltu minnast þeirra sem er að takast á við erfiða sjúkdóma og veikindi, þunglindi, kvíða og fíkn. Viltu lækna drottinn, viltu reisa þau á fætur og bara bjóða þeim að vera.

Verða heil. Takk faðir fyrir það. Viltu gera undursamlega hluti á meðal þeirra og sína þig máttkann, drottinn á meðal okkar og að þú gerir

Ó, faðir minn, takk að við fáum að sjá hina þjáðu losna úr fjötrum, hina sjúku verða heila og sorgmætta huggast, drottinn, þú heyrir bænir okkar. Ég byði drottinn minn að venda alla umferð á landin okkar, venda alla vegfarendur, faðir, venda skipin og bátana. Og bara eins alla flugumferð yfir landinu okkar og við landið. Já, faðir minn, viltu bæja frá slysum og hættum í hvaða mynd sem er frá íbúum þessa landstrottin. Faðir minn og frelsar, svo byðið þið bara líka að blessa aðra þjóðir heimsins. Ég feðir alla jarðarbúa. Og ég byði drottinn að útrýma styrjöldum og stríði, illsku og deilum. Gefða kærleikur þinn megi bræða allan þennan bituleika í burt og já, drottinn, takk fyrir kærleika þinn. Þú vilt breyða kærleika þinn yfir jörðina, drottinn, yfir alla jarðar búa, drottinn, út með ílsku og hatur og inn með gleð og frið. Takk, faðir minn, heyr þessa bæn. Minnstu svo bara þeirra sem er að hlusta núna og byðja með mér, viltu blessa þau, mæta þeim, mæta þörfum þeirra á sérstakan hátt. Ég byði Jesu nafni. Amen.

Já, Regina Ósk, óblíði Jésús, sálmurinn fallegi. Ég hérna með afturheldingu, gamla, fyrir fram að mig og ég ætla aðeins að lesa stuttagrein hérna sem að heitir Óttast ekki. Og það gefið hérna upp ritningarversið fyrra Pétursbréf 1:6-7. Við heyrum oft talað leyndardóm þjáningarinnar. Maður spyr hver

vegna er svo mikið þjáning í heiminum? Hvers vegna kemur það fyrir sem sýnist vera svo óréttlátt? Hvers vegna lendir það á hinum trúuðu? Guðs orð kennir okkur að spyrja ekki svo mikið hvers vegna, heldur til hvers. Það að þjáningin er í heiminum og á hvern hátt hún kemur fram, það skulum við aðeins líta á sem staðreynd, sem við ekki þekkjum orsökina að, enda þótt til sé og sem við þess vegna verðum að sætta okkur við. En afstaða trúarinnar til vandans er sú að maður spyr að hverju miðar þjáningin. Hér svarar Guðs orð í dag og ætið til reynslu og helgunar. Þetta er trú vor að Guð er máttugur og ástríkur og færum að taka allt í sínar hendur sem fyrir kemur og snúa því til góðs. Af því að Guð getur það, getur trúin það, því að í trúnni er Guðs kraftur starfandi. Stanley Jones notar hér fagra mynd. Þegar að stormurinn geisar í móti erninum, stillir hann vangi sína þannig að loftstraumurinn lyftir honum hærra og upp yfir stormsveipin. Afstaða vangjana gerir þetta mögulegt. Hinn kristni fer síst varhluta af þjáningu og sorg, en hann hefur öðlast þá andlegu afstöðu sem að gerir hann færan að lyfta sér yfir mótlætið með aðstoð þess sjálfs. Sú innri andlega afstaða sem Jones á við er einmitt trúin. Hún er sigur aflið sem hefur sigrað heiminn, trú vor, drottin, aukost trú. Og hérna undir stendur Séra Jóð Hægen, Ósló. Þetta var nú góður pistill, óttist ekki.

Að elska er að elska þann sem ekki er elskuverður. Að fyrirgefa er að fyrirgefa þeim sem ekki á það skilið. Að trúa er að trúa því ótrúlega. Að vona er að vona þegar allt er vonlaust.

Já, þetta voru Anna María Antonsen og Garðar Sigurgeirsson að flytja fyrir okkur þetta lag hérna. Nú ertu faðir okkur nálægur í dag, en það er komið að enda hjá mér núna í dag. Ég þarf að fara að bregða mér frá og Stefán hann setur bara einhver þátt í loftið í staðinn. En orðið sem ég ætla að gefa ykkur hérna lokum í dag er í 5. Mósebók, 28. kaflanum og þetta er vers 1-8. Og yfirskriftin er blessanir. Ef þú hlýðir nákvæmlega boði drottins Guðs þíns, heldur það og ferð að öllum fyrirmælum sem ég set þér í dag, mun drottin Guð þinn hefja þig yfir allar þjóðir á jörðinni. Þá munu allar þessar blessanir koma fram við þig og rætast á þér ef þú hlýðir boði drottins Guðs þíns. Blessaður ert þú í borginni og

Blessaður ert þú á akrinum. Blessaður er ávöxtur kviðar þíns og ávöxtur akurlands þíns og ávöxtur búfjár þíns, kálvar nauta þinna og lömb sauðfjár þíns. Blessuð er karfa þín og deyg trók. Blessaður ert þú þegar að þú kemur heim og blessaður ert þú þegar að þú gengur út. Drottinn sigrar þá fjandmenn þína sem ráðast gegn þér. Einn veg halda þeir gegn þér en sjö vegu munu þeir flýja undan þér. Drottinn býður blessuninni að vera með þér í hlöðum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Hann blessar þig í landinu sem að drottinn Guð þinn gefur þér. Já, kæri hlustandi, megi drottinn blessa þig alla daga og gefa þér gleði og frið í lífið þitt. Síðasta lagi sem ég ætla að spila í dag heitir Vort líf, það er sigling. Og það er Hljómlind sem að gefur út þetta lag og þetta er nýtt lag og það er Guðni Hjálmarsson og Guðbjörg Guðjónsdóttir. Hjónin frábæru forstöðu hjónin í Vestmanneyjum sem að ætla að syngja þetta lag, Vort líf, það er sigling og ég bara þakka fyrir mig í dag. Bless, bless.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Ég ætla að venju að spila falleg lög í dag og við erum með fullt af nýjum lögum sem ég ætla að spila og svo kíkjum við á gott guðsorð svona inn á milli. Hér í Jóhannesar guðspjalli 13. kaflanum standa þessi góðu orð. Nýtt boðorð gef ég yður að þér elski hvert annað. Eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Þetta eru orð Jesu til okkar í dag og við skulum hafa þessi orð í huga þegar við göngum út í daginn að elska hvert annað. Og það stendur líka í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 10. versi veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta er svona eins og verkefni dagsins fyrir okkur er það ekki að elska og virða hvert annað. When

Já, frábært þetta lag og þetta var Bjarni Arason sem var að syngja fyrir okkur og það nú margir sem elska þetta lag. Hérna í Jesaja 43. kaflanum þá standa þessi orð. Rennið eigi huga til hins umliðna og gefið eigi gætur að því sem áður var. Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni og það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáu þér það ekki. Ég gjöri veg eyðimörkina og leiði ár öræfin. Dýr merkurinnar, sjakalar og strútsfuglar skulu vegsama mig því að ég leiði vatn eyðimörkina og ár öræfin til þess að svala líð mínum, mínum útvalda. Sá líður sem ég hefi skapað mér til handa skal víðfræja lof mitt. Já, þetta stendur hérna í Jesaja 43. kaflanum og þetta er frá 19. versinu.

Mér langaði að aðeins að koma inn á það að núna í sumar þá tók við nýr konungur í Noregi. Við vitum þetta öll, það fór ekki fram hjá okkur held ég í fréttunum. Hákon áttundi, hann var að taka við sem konungur Noregs bara núna í sumar og bara guð blessi hann og gef honum farsald í starfi. En afi hans, hann var Hákon sjöundi. Og hann var konungur á árunum 1905 til 1957 og það er haft eftir honum hérna. Eina björgun mannkynsins frá erfileikum og öllu illu er að taka gamaldags kristindóm alvarlega með kristnum verðmætum sem þurfa að gegnum síra þjóðirnar. Þá mun menning okkar standa. Þetta eru nú góð orð frá Hákoni Noregs konungi, sem sagt afa núverandi Hákonar sem er Noregs konungur. Hérna segir hann sko, eina björgun mannkins frá erfileikum og öllu illu er að taka gamaldags kristindóm alvarlega með kristnum verðmætum sem þurfa að gegnum

síra þjóðirnar. Já, já. Ég var að tala nýju lögin sem við erum búin að fá. Og hérna erum við með nýjan sálm líka sem að Margrét Hjálmarsdóttir ætlar að syngja. Og sálmurinn er númer 251 í Hörpustrengjum sem er söngbók Hvítasunnu kirkjunnar. Og hann heitir Ó blessu von í brjósti mér sem blíðkar þessa hinstu tíð. Minn Jesús konga kongur er, hann mun koma til að stjórna sínum líð. Skulum hlusta á þetta lag hérna með henni Margrétu Hjálmars.

Það er nú kannski þannig að ég hérna með eina stutta frásögn úr gamalli afturheldingu. Það var kona sem að, þetta er gömul frásögn, þannig að orðalagið kannski svolítið eftir því, þið vitið. Nomi Samuelsson er sænsk

hjúkrunarkona. Hún fekk áfall í hægra augað sem að endaði með því að hún varð alveg blind á því. En sýnin á vinstra auga var ágætt. Fyrir 3 vikum þegar þetta er skrifað á miðju sumri, þá sat hún í vakningar samkomu. Fram við bænabekkin voru menn að biðja fyrir sjúkum. Þar sem að Nómi sat í sæti sínu, hugsaði hún, ef til vill, vill Guð lækna mig líka. Að vísu hafði það gengið vel fyrir hana hinga til með sjón á öðru auga, en sem hjúkrunarkona hefðu hún helst af öllu þurft að hafa góða sjón á báðum augum. Og hvílíkur vitnisburður fyrir umhverfið. Án þess að nokkur færa biðja fyrir henni eða legði hendur yfir hana, bað hún hljóða bæn í hjarta sínu. Eftir samkomuna þá tók hún bók sem að lá fyrir henni á borði og fletti henni upp. Með venjulegri forvitni les neyðrar mannesku. Hún merkti þá óðar að sjónin var komin á hægra augað. Hún gat lesi greinilega með hægra auganu. Áður hafði hún ekki geta talið fingurnar á hendi sér þegar hún hafði hendina fyrir framan hægra augað. Nú veit Nómi Samuelsson að það er ekki aðeins Hanna, kona Elkana frá Efraims fjöllum sem að fær dásamlega bænheyslu við hljóðri bæn. Við lesum þetta í fyrri Samuels bók, fyrsta kaflanum. Hún veit meira að þarna fekk hún sjálf stórkostlegt bænasvar sem að hún lofar Guð sinn mikillega fyrir. Jesús lifir. Hér er lag sem að heitir I have decided to follow Jesus og það er Catherine Scott.

Já, hérna í 5 minútna biblíunni þá stendur svona og það yfirskriftin gleði og fögnuður. Þótt fíkjutréð beri ekki blóm og vínviðurinn engan ávöxt, þótt gróði ólífutréð sinns bregðist og akrarnir gefi enga fæðu, þótt sauðféð hverfi burt úr kvíum og nautgripur úr fjósum, skal ég samt gleðjast í drottni og fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Þetta er vers tekið úr Habakkúk í 3. kafla. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur, verið glöð og ljúflindi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin í nánd. Og þetta versi tekið úr Filippibréfinu 4. kafla. Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðug af voninni í krafti heilags anda. Og þetta vers úr Rómverjabréfinu 15. Svo stendur hérna smá hugleiðing. Gleði heilags anda er einstök. Vissirðu það? Allir dagar lífs þíns verða ekki gleðilegir. Margt mun henda þig á lífsleiðinni. Sumt verður dapurlegt og annað þungbært. Sú gleði sem þú finnur fyrir í hinum heilaga anda er ekki háð því hvernig þið líður. Hún er ekki bundin ytri aðstæðum. Gleðin sem á rætur í heilugum anda býr í hjarta þínu og hún dofnar ekki þó að margt gerist í lífi þínu sem ekki er ástæða til að gleðjast yfir. Biblían hvetur okkur til að vera glöð hvað svo sem kann að henda okkur í lífinu vegna þess að Jesús hefur sigrað heiminn. Og þetta er samkvæmt Jóhannesar guðspjallinu 16:33. Biðjið að Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðug af voninni í krafti heilags anda. Og þetta vers hérna í Rómverjabréfinu 15:13. Já, þetta var ein svona hugleiðing úr 5 minútna biblíunni.

Já, þetta var nú smá sirpa hérna frá ungu fólki í Philadelphia á árunum 1980-81. Þá gáfu þau út þessa plötu, lofum drottin saman. Og þarna heyrðist nú meðal annars í Samuel Ingimarssyni og fleiru fólki. Alltaf gaman að hlusta á þessi gömlu lög, finnst mér. En hérna ég með lifandi orð. Og ég ætla að lesa hérna aðeins og þið vitið það nú að ég hef mikla mætur á honum Daví konungi og mér langar til að lesa hérna eitt sálminn sem að hann skrifar. Sálnúmer 56. Já, eins og við vitum þá skrifar hann alltaf nákvæmlega og byður nákvæmlega eins og honum líður. Og hann segir hérna, drottinn miskunna þú mér því að liðlangan daginn sækja óvinir mínir að. Fjandmennirnir ryðjast fram og fjölmennt lið og þeir ætla að drepa mig. Þegar ég er hræddur, þá set ég traust mitt á þig. Ég treysti lofvörðum Guðs og veit því að þessir óvinni munu ekki ná mér. Þeir eru aðeins döðlegir menn. Þeir vinna gegn mér með öllum ráðum og hugsa það eitt að fella mig. Þeir áreita mig, sitja mig. Þeir liggja í leyni eins og stigamenn, hlusta eftir fótataki mínu, leggja ör á streng. Þeir halda sig sleppa við refsingu og komast undan, en drottinn láttu þá fá makleg málagjöld, annað ekki réttlátt. Þú þekkir alla hrakninga mína og tár, já þekkir þau með tölu. Þegar ég hrópa til þínum hjálp þá breytist bardaginn. Óvinni mínir flýja, þá veit ég að Guð með mér, hann liðsinni mér, með hjálp Guðs mun ég lofa orð hans. Já, vissulega mun ég lofa orð hans, ég treysti Guði, lofvörð hans eru dásamleg, ég óttast ekki svikráð mannanna, hvað geta þeir gert mér? Drottinn, ég vil standa við orð mín og þakka þér hjálpina. Þú hefur frelsað mig frá dauða og forðað frá hrösun

Og þess vegna fæ ég að njóta ljós og lífs með þér. Og hér er enn eitt nýja lagi sem ég ætla að spila og það er Kolbrún Salín í Árnadóttir og Góði Guð.

Já, drottin minn, þú gætin mín, drottin minn og Guð. Já, fallegt þetta lag. Hérna Jesaja, ég held hérna aðeins áfram að lesa. Og hérna stendur Jakobs ætt hefur hlotið fyrirgefningu. Minnstu þess Jakob og þú Ísrael, því að þú ert þjónn minn. Ég hef skapað þig til að vera þjón minn. Þú Ísrael munt mér aldrei úr minni líða. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Fagni þér himnar því að drottinn hefur því til vegar komið. Láti gleði látum þér undir djúp jarðarinnar. Hef ég fagnaðar söng þér fjöll, skóurinn og öll tré sem í honum eru því að drottinn frelsar Jakob. Og sýnir vegsemd sína á Ísrael. Nú ætla ég að spila hérna lag sem að Anna Júlíana söng hérna inn fyrir mig. Hún kom einu sinni með gítarinn hérna, söng beint í mikrofónin. Þannig að hljómgæðin eru kannski ekkit sérstök en lagið er yndislegt. Og textin er eftir Önnu Elísu.

Hérna í fjórða kafla opinberunarbókar Jóhannesar, það stendur svona og yfirskriftin er opnar dyr inn í himinin. Síðan leit ég upp og sá opnar dyr á himninum. Rödd sem ég hafði heyrt áður, svo sem líktist voldugum lúður hljómi, talaði til mín og sagði: Komdu hingað upp og ég mun sína þér hvað framtíðin ber í skauti sér. Á sömu stundu var ég staddur í andanum á himnum, hvílík dýrð. Ég sá hásæti og einhvern sem sat í hásætinu. Mikilli geisladýrð stafaði frá honum eins og frá glitrandi demanti eða skínandi rúbín og regnbogi sem að glóði eins og smaragður var yfir hásæti hans. Umhverfis hásætið voru önnur 24 minni hásæti og í þeim sátu 24 öldungar sem allir voru hvítklæddir og með gullkórunu á höfði. Þrumur og eldingar gengu stöðugt út frá hásætinu og í þrumunum heyrðust raddir. Beint fyrir framan hásæti voru sjö logandi lampar og táknuðu þeir hinn sjöfalda anda Guðs. Þar fyrir framan var glerhaf kristaltært. Hásætið hafði fjórar hliðar og við hverja hlið stóð lifandi vera, alsett augum. Fyrsta veran var eins og ljón, önnur líktist nauti, sú þriðja hafði manns andlit og fjórða var eins og örn. Hver vera um sig hafði sex vængi og var miðhluti vængjanna þakin augum. Verurnar endurtóku þessi orð hvíldarlaust

0: dag og nótt. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn Guð, hinn alvaldi, sá sem var og er og kemur. Verutna gjalda honum sem í hásætinu situr, dýrð, heiður og þökk, honum sem lifir aldir alda. Og þá falla öldungarnir 24 fram fyrir auglit hans og tilbyði hann. Þeir varpa kórunum sínum fram fyrir hásætið og syngja, drottinn, þú ert verður þessa hljóta dýrð, heiður og mátt. Því samkvæmt vilja þínum hefur þú skapað allt sem er. Þvílíkt orð og þvílíkt blessun. Og hér hennar Kirk Franklin, Lean on Me.
1: This is for that little child with no father. For that man that doesn't have a place to stay. For that little boy living with a

0: Halleluja.
1: Kæri hlustendur, það er bara komið að enda á þessum þætti hérna í dag og orðið sem ég ætla að gefa ykkur hérna lokum, það er frá spámanni Guðs sem að hét Nahum. Og þetta er kannski ekki algengt að maður lesi úr Nahum einhver vers, en þetta er sjönda versið í fyrsta kafla. Og hérna stendur, drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann annast þá sem að leita hælis hjá honum. Og mér finnst þessi orð bara lýsa vel eðli Guðs. Hann er góður, hann er skjól og hann þekkir þá sem að treysta honum. Ég ætla að lesa aftur þetta vers sko. Drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann annast þá sem að leita hælis hjá honum. Já, já, en síðasta lagi sem ég ætla að spila hérna, það er með henni Sísí Vænans, I have a savior. Og ég vil bara þakka fyrir samfylgdinni í dag og bið Guð að blessa ykkur ríkulega. Takk, takk.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég festi þig mér um alla framtíð. Ég festi þig mér í réttlæti, réttvísi, kærleika og miskunnsemi. Jesús segir: Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég elska þig, Jesús, sem unnir mér fyrst og eilífa keyptir mér sælunar vist. Með krossdauða þínum og þyrnana neyð og þér vil ég fylgja ævinar skeið. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 28. september. Úr Hósea, öðrum kafla 21. vers. Úr Jóhannesarguðspjalli 15. kafla vers 16. Og úr söngbók Hjálpræðisessins er kom út í Reykjavík árið 1964. Sálmalag nr. 102. Annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Í sálmi 44, í 8. versi, stendur: Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

0: heldur ekki þörf á að ykkur sé skrifað. Þið vitið það sjálf gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast. En þið, sískin, eruð ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir ykkur sem þjófur. Þið eruð öll börn ljóssins og börn dagsins. Við heyrum ekki nóttunni til eða myrkrinu. Sofnum því ekki eins og aðrir heldur vökum og verum allsgáð. Því að þau sem sofa, sofa nætur og þau sem drekka sig drukkin, drekka nætur. En við sem heyrum deginum til skulum vera allsgáð, klædd trú og kærleika sem brynju og voninni frelsun sem hjálmi. Guð hefur ekki ætlað okkur að verða reiðinni að bráð heldur að öðlast sálu hjálp sakir drottins vors Jesú Krists. Hann dó fyrir okkur til þess að við mættum lifa með honum hvort sem við vökum eða sofum. Hvetji því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Ég bið ykkur sískin að meta þá að verðleikum sem erfiða á meðal ykkar, veita ykkur forstöðu og kenn ykkur að lifa í samfélagi drottins, auðsyni þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir starf þeirra, lifið í friði ykkar á milli. Ég hvet ykkur sískin, vandið við iðjulausa, hughreystið ístöðu litla, takið að ykkur óstyrka, verið þolinmóð við alla. Gæti þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hvert við annað og við alla aðra. Verið ætíð glöð, biðjið án afláts, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algerlega og andi yðar sál og líkami varðveitist al, heil og vamlaus við komu drottins vors Jesú Krists. Trúr er sá er yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Sískin, biðjið fyrir mér. Heilsið öllum í söfniðinu með heilögum kossi. Ég bið og brýni yður í drottins nafni að þeir láti lesa bréf þetta upp fyrir öllum í söfniðinum. Náðin drottins vors Jesú Krists sé með yður.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

Góðan dag kæri vinir og velkomin í þáttinn Trúarhetju, Benny heiti ég. Hvað eru þínar ær og kýr? Þetta spurning sem að Trúarhetju dagsins Hjálmar Guðnason setti fram í vitnisburði sínum sem var gefin út í blaðinu Afturelding árið 1986. Já, Hjálmar Guðnason betur þekktur sem Hjalli. Hann fættist í Vestmannaeyjum 9. desember 1940. Lífið lék nú ekki vel við hann, allavega fyrstu árin. Hann átti við drykkju vandamál að stríða, en fékk að kynnast Guði. Sonur hans minnist þess er hann 6 ára gamall upplifði síðustu eftirköst drykkjunar hjá pappa sínum. Þá reytti Hjalli einhverjum ónótum í drengin sinn sem fannst hann reyndar ekki eiga það skilið. Og dreng og dagurinn varð ónýtur fyrir vikið. Hjalli var samt alltaf góður pappi, segir sonur hans. Jú, það var urðu straumhvörf í lífi Hjalla, eins og hann frelsaðist páska 1977. Það var algjör kúvending sem úr reyndar breyting á framtíðar sín. Besti vinur hans og drykkjufélagi bauð honum að koma með sér á samkomu í Betel í Vestmannaeyjum. Og Hjalla leist nú ekkert alltaf og vel á það. En lét til leiðast og eftir nokkra samkomur þá baði hann fyrir bæn. Þegar flest allir aðrir samkomugestir voru farnir. Það var síðan í bíltúr með þessum vini sínum sem hann fekk opinberun á vessinu Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og þarna í bílnum skýrðist hann í heilugum anda. Næstu 6 klukkutímana hélt hann þrumandi ræðu yfir vini sínum. Já, það var svo sannarlega mikil breyting á manninum. Konun hans leist reyndar ekkert alltof vel á þetta svona í fyrstu. Jú, það var náttúrulega mjög gott að hann hætti að drekka. En var þetta ekki aðeins of mikið? Hún ákvað samt að bíða átekta og sjá hvað gerðist. Og hún tók skrifi líka. Hún frelsaðist. Það varð mikil breyting ekki bara á Hjalla eða þeim hjónum heldur allri fjölskyldunni. Hjalli var rókur alls fagnaðar og það var eiginlega alltaf fullt af fólki kringum hann. Hann átti stóra fjölskyldu og stóra vinahóp og á dögum Bakkusar þá var mikið partí heima hjá honum. Vín á borðum og áfengislykt í loftinu en eftir að Jesús Kristur varð besti vinur hans breyttist vinahópurinn. Vínið varð að kaffi og kannski voru nú einhver kökur þarna með og loftið fylltist af sannri gleði, lofgjörðarsöng, bæn og guðs orði. Það sáu allir breytinguna sem að varða á honum Hjalla. Kannski leist sumum ekki alltof vel á það, en aðrir voru ánægðir. Þetta var góð breyting og hann sagði það sjálfur að það að kynnast Jesú hefði verið mikið gæfuspor. Það besta sem hann hefði gert. Og það hafa fleiri tekið undir akkurat þetta. Meðal annars hann Jonathan Butler og hann ætlar að syngja fyrir okkur fyrsta lagið í

Kalli komst að því að það væri miklu betra að vera í þeim faðmi heldur en í faðmi Bakkusar. Í faðmi Jesú öryggi, það gleði, það friður, það fögnuður, það vellíðan. Og að hafa eitthvað sér við hlið sem að alltaf með manni og maður getur leita til og hann styrkir mann og hann uppurfa mann og sjálfsálit manns, já, fyrir vex og þetta yndislegt, Hjalli komst að því. Að það væri sko lang best að vera hjá Jesú og þetta var það, sem, það besta sem hann hefði nokkuð tíma gert. En Hjalli og vinur hans Óli, þeir áttu saman bátinn Bravo, sem þeir notuðu til þjónustu við Guð. Þeir vitnuðu náð hans og miskun, báðu fyrir öllum ferðum, blessuðu farþegana og boðuðu þeim þegar tækifæri gafst, trúna á Jesum Krist, fyrirgefningu synda og eilíft líf. Trompetin var eitthvað sem að fylgdi Hjalla allt hans líf. Þeir voru eiginlega bara svona, já, maður hugsaði Hjalla, þá sá maður fyrir sér trompetin. Hjalla haldandi á trompetinum í öðru annari hendinni. Og hann var góður trompetleikari, en þegar hann frelsaðist þá ákvað hann að spila bara guðu til dýrðar, sem hann nú gerði. Í siglingunum með ferðamenna á Bravo þá spilaði hann inn í hellunum og það eru margir sem að eiga minningar frá þeim tíma. Spilaði í hellunum svo undir tók í berginu og því lík tónlist. Svo falleg að sumir táruðust og máttu vart mæla. Bænin í bátnum fékk reyndar misjafnar viðtökur og margir voru samt afar þakkláttir. Fóru ég að fylg síðasti frá borði, tóku þétt í útrétta hönd skipstjórans, horfðu djúft í augu hans og þökkuðu honum alveg sérstaklega fyrir sjóferðabænina. En það voru ekki allir ánægði með þetta bænavesen hjá honum Hjalla og líklega hafa einhverju ferðamenni kvarta því ferðaskrifstofan hringdi til að kanna hvort væri nú ekki hægt að sleppa sjóferðabæninni. Nei, Hjalli var ákveðin. Þá geti hann alltaf einn skili vélina eftir í landi. Svo mikilvæg var bænin. Já, þá verðum við bara hætta að senda ferðamennina til þín, það er bara þannig. En það alveg sama, Hjalli var ákveðin, það verður þá bara að vera svo. Bænin yrði ekki sleppt, ekki frekar en vélin í bátnum. Við komandi ferðaskrifstofu og hætti samvinnu við Hjalla, en fólki hélt samt áfram að ferðast með honum í kringum eyjarnar, hlusta á fagra tóna og taka á móti bæninni. Hann ákvað bara að treysta Guði, fara ekkert í einhverja málamiðlanir við menn, það væri Guðs orð sem að réði og hann vissi það hversu mikilvæg bænin var, henni yrði ekki sleppt. Þetta var í raun veru haldreipi, hún þótti vænt mennina, ferðamennina sem voru borði í bátnum hans og hann vildi öryggi þeim til handa. Hann treysti Guðs orði, en ef hann skorti visku, var kannski ekki alveg viss hver skildi stefna, vandaði svör, þá dróa sig mannakorn. Það náttúrulega margir hlustundi lindarinnar sem vita hvað mannakorn en ef einhver þarna hlusta sem að ekki veita, þá voru þetta litlir miðar sem ástendur ritningavers, kannski Jóhannes 5:28. Og svo dregur maður þessa miða og flettir upp í biblíunni. Og þetta gerði hann Hjalli, hann dró sér mannakort og svo bara gekk hann út á það orð sem hann fekk. Og þau voru yfirleitt bara beint inn í kringumstæðunar. Og sem dæmi, þá var hann stjórnandi lúðrasveitarinn í nokkur ár. Og nú voru tónleika framundan og það vantaði alveg trompetleikara. Jú, hann var trompetleikari sjálfu, það rétt, en hann var, eins og ég sagði á hann, búin að ákveða það að spila bara trompetin Guð til dýr, þannig að hann vildi ekki leika sjálfur. Hann ákveða að fara bænaleiðina, bað til Guðs, dró mannakorn sem gaf honum svar. Þegar hann mætir á æfinguna á eftir og fer að tala þetta, þá fara svona menn að draga efa að Guðs orð virki, þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að Hjalli ákveður að fara og biðja aftur, dregur aftur orð sem gefur bara sama svarið. Aftur fer hann á æfingu og fer að tala þetta og efa semda mennirnir, þeir eru þar og nei, þeir eru ekki alveg vissum að þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að hann Hjalli ákvað að koma með boxi með sér bara næstu æfingu og dregur orð fyrir framan alla og viti menn, hann dregur sama orðið. Og það er bara frá því að segja að á tónleikunum var hann með 6 trompetleikara.

og það hafa aldrei verið jafnmargir trompetleikara áður á tónleikum. Guð heyri bænir, Guð svarar bænum og hann getur tala til okkar í gegnum sitt orð. Talandi um trompet og trompetleik, þá held ég verðum að fá hérna lag með honum Fildriskol sem líka stórgóður trompetleikari og hann ætlar að flytja fyrir okkur lagið Cornerstone.

Þú ert að hlusta á trúarhetju þáttin, ég heiti Benny, við erum að skoða trúarhetjuna Hjálmar Guðnason sem var nú bara yfirleitt alltaf kallaður Hjalli. Hann var mikill trompileikari eins og hann fylgdi Driscoll sem við hlustuðum hérna áðan, flytti lagið Cornerstone og hann vissi það líka hann Hjalli að Guð væri þessi hornsteinn sem raun verið held í byggingunni uppi, hornsteinninn í lífi hans. Þeir vinirnir Hjalli og Óli og fjölskyldur þeirra áttu rútu sem þau kalliðu drauminn. Þetta var rúta sem var innréttuð svona eins og ferðabíll með það sem hægt var að gista í og eldamat og allt slíkt. Og þessi rúta hún eiginlega bara gekk fyrir bæn, já, draumurinn gekk fyrir bæn. Hún átti það til að bíla, mikil ósköp, smörg, kannski sprungin dekki í einn og sömu ferð, en Guð sá alltaf bílinn og það sem inn í honum var. Vegna þess að það var sérstaklega innihaldið, var alveg afskaplega dýrmætt. Á höfnu hótnaferði eitt sumari þá hrundi skiptingin og nú voru þeir í kannski slæmi málum. Hvar áttu þeir að fá skiptingu og hvar áttu þeir að fá aðstöðu til að gera við? Þekktu ekki til mikið þarna hótnaferði en komist í kynni við einhvern ókunnugan mann sem átti verstaði á staðnum og hann hreinlega bara lánaði lykilinn að verstaðinu. Þar ekki rifja og allt til alls. Og þeir fara af stað til að kanna með skiptingu og það nákvæmlega ein skipting til á landin og hún svoleið smellpassar í drauminn. Já, Guð sér sína. Það yndislegt að heyra svona sögur og ég Hjalli var mikið einmitt í eins og við lásum áðan með mannakornin og allt þetta hann. Hann treysti Guði og lagði þetta allt saman í hans hendur og hann hvatti börnin sín til þess að halda fast í drottin og biðja til hans því hann veitir bænasvör. Sonur hans sem að spjallaði við mig talaði að þetta hefði raunni verið svolítið spennandi tími fyrir börnin sem upplifðu þessa bæn og upplifðu bænasvörin, kraftaverkin sem átti sér stað. Mjög trúarstyrkjandi og þess vegna líka atriði kæruvinir að við segjum frá þegar Guð svara bænum okkar svo að við getum styrkt aðra. Hann Hjalli kendi börnunum sínum að vera trúföst í tíundinni og gefa af peningunum sínum og hann gerði það sjálfur, hann treysti Guði fyrir fjármálum sínum og gaf rausnalega stundum meira en hann í raun gat. Og það minnir mig á frásögnuna af fátæku ekkjunni sem við lesum við mér í biblíunni. Ekkjan sem gaf af skorti sín allt sem hún átti og gaf í raun meira heldur en ríku menninni sem gáfu akkurat það sem þeir máttu missa en hún gaf meira en það. Gleði, þakklæti, auðmýkt og kærleikur einkenndi Hjalla. Það var stutt í hláturinn. Og þó hann var í skapstór og gæti látið þessir heyra, þá stóð það nú ekki lengi yfir og hann gat beðist fyrirgefningu ef honum var þá. Hann tók öllum opnum örmum og þann sem vantaði húsaskjól bauðan velkomin. Og það leituðu margir til hans, jafnt á nóttu sem degi og engum var vísa frá. Hann var tilbúin að veita þó hjálp sem hann gat, hvort sem það var að Já, réttar hjálpar hönd í að aðstoða eins og með hendi sinni, byðja með fólki eða hlusta á það og ég fyrir svara spurningu þess. Það vissu allir hvar hann stóð, því hann var trúfastur guðu sínum og skammaði sín ekki fyrir trú sína eða frelsaran sinn. Hjalli lést því miður, langt fyrir aldur fram, en minningin hann lifir, tónarnir hans, sem hann flutti, hvort sem var í hellunum í Vestmannegar eða annar staðar, tónarnir hans lifa og bænirnar hans lifa. Og mér langar svona í lokin á þættinum að lesa þennan vitnisspur sem ég vitnaði í henni uppafi þóttarins, vitnisspur sem hann Hjalli gaf og var gefin út í aftereldingu árið 1986 og ber heitið Hvað eru þínar ær og kýr? Daginn var ég að kenna tveim ungum drengjum sem eru nemendur mínir í tónlistaskólanum. Þeir vita að ég elska Jesum Krist, ég hef játað það fyrir þeim. Þannan umræta dag höfðir á hjarta sínu spurningu vegna kvikmyndarinnar Jesús frá Nasaret sem símd var páskana í sjónvarpinu. Spurningin snerist það hvort Jesús hefði bölvað Pétri þegar Pétur vildi átelja hann eftir að drottinn hefði sagt lærisveinunum að mannssonurinn ætti margt að líða og síðan að vera deittur

en rísa aftur upp frá dauðunum á þriðja degi. Pétur sagði, Guð náði þig herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús snýr sig við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar, þú hugsar ekki það sem Guð sér, heldur það sem manna Ég leiðrétti drengjan og sagði að Jesús hefði ekki verið að bölva Pétri, heldur hefði djöfullin nota Pétur til þess að freista drottins og drottin rekið Satan frá sér en ekki Pétur. Ég útlistaði fyrir þeim að Jesú Kristi hefði verið fórnfær til þess að friðþegja fyrir syndir mannana og það var fyrirætlan Guð sem reist hann síðan upp frá dauðum á þriðja degi til þess að hver sem trúi á Jesum Krist sé frelsaður frá glötuninni og hafi eilíft líf. Eftir þetta sagði annar drengurinn, Jesús frelsari minn. Og ég svaraði, það gott vinur. Láttu engan plataði til afneita Jesú Kristi, heldur treystu drottni alltaf. Þá kall hinn drengurinn við, Jesús líka frelsari minn. Þessi drengur á kindur með pappa sínum og verður oft tíðrætt þær. Þess vegna svaraði ég honum, þú ert bóndi og átt kindur. Til gamalt orðatiltæki tengt búskap og það talar hvað séu ærmanns og kýr. Orðatiltæki merkir hvað eigi hugamanns og hjarta. Í tilfelli bóndans þá það búsmalinn sem á hugans allan. Ég sagði við þá, Jesús Kristur mínar ær og kýr og ég hvet ykkur til að fela drottni vegu ykkar og treysta honum af öllu hjarta. Lesandi góður, ég vil spyrja þig, Jesús Kristur þínar ær og kýr? Sé ekki svo, vil ég gefa þér eftirfarandi ritningastað. Safniðiður ekki fjársjóðum og jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Drottin blessi þig. Og þetta verða mín lokaorð í dag, orðin hans Hjalla, og með spurningunni, hvað eru þínar ær og kýr? Síðasta lagi sem að við heyrum í þættinum verður með honum Rösthaf. Það líka svona trompetlag, Trumpet of Jesus. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag, við drottinum að blessa ykkur.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn

4 miljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Ég heitir Birungi Marion.
2: Ég heiti Birungi Marion.
1: I'm from the African Worship Church.
2: Og ég kem frá African Worship Church.
1: Reykjavík.
2: Í Reykjavík.
1: I'm here today.
2: Ég hér í dag.
1: To deliver the message of the day.
2: Til að færa ykkur boðskap dagsins.
1: And we are going to read from the book of Jeremiah.
2: Og við ætlum að lesa úr Jeremiah.
1: I'll be reading from the book of Jeremiah, chapter 1, from verse 4 through 10.
2: Og þetta frá í fyrsta kafla, vers 4.
1: And it says.
2: Og þar segir, Orð drottins kom til mín. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi, valdi ég þig. Áður en þú fæddist, helgaði ég þig og ákvað að þú verði spámaður fyrir þjóðirnar. Ég svaraði, drottin minn og Guð. Ég ekki færum að tala því að ég enn svo ungur. Þá sagði drottinn við mig, segðu ekki ég enn svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvað eina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég með þér til að bjarga þér, segir drottinn.
1: Go up to verse 10.
2: Síðan rétti drottinn út hönd sína, snerti munn minn og sagði við mig, Hér með legg ég orð mín þér í munn.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Praise the Lord.
2: Lof sé þér drottinn.
1: God is good.
2: Guð góður.
1: What a message this morning.
2: Þetta eru skilaboðin fyrir daginn í dag.
1: Yes, we see the word of God coming to Jeremiah.
2: Þarna sjáum við orð koma til, frá Guði til Jeremía.
1: And we see the Lord telling Jeremiah.
2: Og við sjáum að, að Guð að segja Jeremía
1: that he knew him before he came into his mother's womb.
2: Að Guð hafi þekkt hann áður en hann kom inn í, í móðurkvið.
1: And he had appointed him as a prophet to nations.
2: Og hann var búinn að ákveða að hann yrði spámaður fyrir þjóðirnar.
1: This Jeremiah.
2: Þessi Jeremía
1: was born just like you and me.
2: Fæddist eins og ég og þú.
1: Born of, I had blood like you and me.
2: Hann var með blóð eins og þú og ég.
1: And when the Lord called him.
2: Og þegar Guð kallaði hann.
1: He marginalized himself.
2: Þá svona færðist hann undan.
1: He put himself down.
2: Hann talaði sjálfan sig niður.
1: He thought that he wasn't good enough.
2: Honum fannst hann ekki vera nógu góður.
1: For God to use him.
2: Fyrir Guð að nota hann.
1: He brought in excuses.
2: Hann kom með alls konar afsakanir.
1: Just the way we do even in this day.
2: Bara nákvæm eins og við gerum í dag.
1: Jeremiah told the Lord that he could not speak.
2: Jeremiah sagði við Guð, ég get ekki tala, þið get ekki tjá mig.
1: He was speaking to the Lord telling him he did not know how to speak.
2: Hann var semst að tala við drottinn og sagði við drottinn að hann gæti bara ekki tjá sig.
1: And then that as if that was not enough, he said, I am too young.
2: Og svo bætti hann við líka, ég of ungur.
1: So he marginalized himself.
2: Þannig að hann svona færði sjálfan sig út á jaðarinn.
1: Put himself in a certain setting.
2: Setti sig á ákveðin stað.
1: Of someone who could not.
2: Á stað þar sem að þeir eru sem að geta ekki.
1: Many of us have put ourselves in such situations.
2: Og hversu oft höfum við ekki sjálf sett okkur á þennan stað?
1: Especially when the Lord calls us.
2: Sérstaklega þegar Guð að kalla okkur.
1: To come and serve him.
2: Að stíga fram og þjóna honum.
1: We want to figure things out in our

0: own capacity.
1: Við viljum gera hlutina í eigin mætti.
0: We want to do it out of our feelings.
1: Við viljum gera hlutina út frá tilfinningum okkar.
0: The same way Jeremiah did.
1: Og það sama gerði Jeremía.
0: But he forgot.
1: En hann glemdi.
0: That the Lord who sent him.
1: Að Guð sá sem sendan.
0: Had had this plan when he was even not yet in his mother's womb.
1: Hafði áætlun fyrir hann, jafnvel áður en hann kom í móðurlífið.
0: The Bible says before I formed you.
1: Guð segir áður en að ég formaði þig í móðurlífi.
0: It was not after he was formed that he was sent.
1: Það var ekki eftir að hann var formaður í móðurlífi sem hann var sendur.
0: It was before he even came to that womb that birthed him.
1: Það var meira að segja áður en Guð mótaði hann í móðurlífi, móður hans.
0: That the Lord set together his life.
1: Guð var sérst búin að hanna líf hans nú þegar.
0: And he appointed him for a position of a prophet.
1: Og Guð tilnefndi hann í stöðu spámanns.
0: To the nations.
1: Fyrir þjóðurnar.
0: But Jeremiah.
1: En Jeremiah.
0: And underlooking himself.
1: Leit á sjálfan sig.
0: Did not see himself in nations.
1: Sá ekki sjálfan sig vera meðal þjóðana.
0: Jeremiah looked around him.
1: Jeremiah leit í kringum sig.
0: He thought it is about him doing it.
1: Hann hélt þetta væri, þetta snerist allt það að hann væri að gera eitthvað.
0: He forgot that there is a God who preordained his life.
1: Hann glemdi því að það til Guð sem hann var búin að gera áætlun fyrir hans líf.
0: He forgot he had power behind him.
1: Hann var búin að glemma því að það var kraftur fyrir aftanann.
0: Pushing him into his destiny.
1: Sem að svona leitt hann áfram af þeirri áætlun sem að Guð hafði fyrir hann.
0: And his destiny was not only limited to his family.
1: Og þessi áætlun, hún snert ekki bara fjölskyldan hans.
0: But Jeremiah, instead of looking at the big God.
1: Og Jeremía, í staðis að horfa á hversu stór Guð var.
0: Who had brought him to the nation.
1: Sem hafði fært hann til þjóðana.
0: And that if Jeremiah had known that God had the power.
1: Og hef að Jeremiah hefði gett sig grein fyrir því að Guð með kraftin.
0: To make him take over nations.
1: Til að gera hann að klefta að taka yfir þjóðirnar.
0: The statement in verse 5, verse 6 would not be standing here right now.
1: Og þá hefði þessi fullyrðing í sjötta versi ekki staðið þarna.
0: Because instead of saying, oh Lord, I am available.
1: Því í stað þess að segja, drottinn, ég aflögu fær.
0: He instead said, I cannot speak.
1: Þá segir hann, ég get bara ekki tjáð mig.
0: His same lips were saying, I cannot speak.
1: Varirnar hans og tunga sögðu, ég get ekki tjáð mig.
0: I hear the spirit of the Lord show us right now that when he thought about what he had said.
1: Og hérna, við getum ímyndað okkur að þegar hann var að velta fyrir sér, því sem hann sagði.
0: He realized he could speak.
1: Þá gerði hann sig grein fyrir því að hann gat tjá sig.
0: Then he brought in another problem. Excuse.
1: Þá bara bjó hann til aðra afsökun.
0: Now I'm too young.
1: Nú, ég alltof ungur til að gera þetta.
0: I cannot face nations.
1: Ég get ekki snert við þjóðunum.
0: I cannot prophesy to nations.
1: Ég get ekki spáð yfir þjóðunum.
0: I cannot speak to nations to submit.
1: Ég get ekki tala til þjóðana að þær verði undirgefnar Guði.
0: But this God is a good God.
1: En þetta við eigum stóran og góðan Guð.
0: He rebuked him there and then in a fatherly way.
1: Hann svona hérna, stóð gegn honum getum við sagt á föðurlegan hátt
0: He said do not say I am too young
1: og segir við hann ekki segja að þú sért of ungur
0: You must go to everyone I send you to
1: Þú verður að fara til allra þeirra sem ég sendi þið til
0: and say whatever I command you
1: og segja við þær þessar þjóðir allt sem að ég segi þér að segja við þær
0: Do not be afraid of them
1: Vertu ekki hræddur við þessar þjóðir
0: For I am with you
1: Þegar ég með þér
0: And will rescue you
1: Og ég mun bjarga þér
0: Declares the Lord
1: Lísti drottinn yfir
0: This God
1: Þessi Guð
0: The Lord we are talking about the God who created heaven and earth
1: sem að skapaði himinn og jörð
0: the one who holds the hearts of men
1: sá

0: Maður heldur hjörtu mannana.
1: He knows us.
0: Hann þekkir okkur.
1: He knows that the backing that he gives us as God.
0: Hann veit hvaða stuðning hann að gefa okkur sem guð okkar.
1: Makes us as bold as lions.
0: Og gerir okkur hugrökk og djörf eins og ljón.
1: The Bible says in Proverbs chapter 28.
0: Biblían segir í orðskviðanum kafla 28.
1: Verse 1.
0: Versi 1.
1: The last part says the righteous are as bold as lions.
0: Hinn réttlátu eru hugdjarfir eins og ljón.
1: So he says.
0: Hann segir.
1: Don't be afraid.
0: Verð ekki hrættur.
1: Of the nations I'm sending you.
0: Verð ekki hrættur við þjóðunar sem ég að senda þig til.
1: Don't be afraid.
0: Verð ekki hrættur.
1: Of any nation before you.
0: Við neina þjóð sem að stendur fyrir fram að þig.
1: And then the Lord speaking about nations.
0: Og þegar drottinn að tala þjóðurnar.
1: Told Jeremiah.
0: Sagðan við Jeremía.
1: You must go to everyone I send you to.
0: Þú verður að fara til allra þessara þjóða sem ég sendi þig til.
1: And say whatever I command you.
0: Og segja við þær það sem að ég byði að fara þeim.
1: So Jeremiah is a carrier of God.
0: Þannig að Jeremía sendibóði Guðs.
1: Jeremiah is delivering the command of God.
0: Jeremía að færa þeim orðsendingu frá Guði.
1: Many of us believers today.
0: Mörg okkar kristnu í dag.
1: God has sent us to deliver a message.
0: Hefur sent okkur til þess að færa skilaboð.
1: And instead of delivering this message.
0: Og í stað þess að færa þessi skilaboð.
1: The same way the Lord has commanded it.
0: Sem að Guð hefur sent okkur af stað með að færa.
1: We sugarcoat it to make sure that the ones God has sent us to.
0: Þá eigum við að tryggja það að þeir sem að Guð hefur sent okkur til.
1: Should not feel attacked.
0: Við ættum ekki að upplifa þannig að það sé vera að ráðast á okkur.
1: But God says talk to them.
0: Guð segir við okkur, talaðu við þetta
1: Face
0: fólk.
1: Face them.
0: Mættu þeim.
1: Do not fear them.
0: Ekki óttast þetta fólk.
1: For he is with you.
0: Því að hann með þér.
1: And if any nation rises against you.
0: Og ef einhver þjóð rís upp gegn þér.
1: He says I will rescue you.
0: Þá mun ég bjarga þér.
1: Now your own is to go to nations.
0: Verkefni þitt að fara til þjóðana.
1: And the rescue is about God.
0: Og hérna björgunarleiðangurinn snýst Guð.
1: He says fear not.
0: Óttist ekki.
1: In Isaiah 41:10.
0: Í Jesaja 41:10.
1: 11.
0: 11.
1: Fear not.
0: Óttist ekki.
1: For I am with you.
0: Því að ég með þér.
1: So this word today.
0: Þannig að þessi boðskapur minn í dag.
1: Jeremiah. Is an example of a believer today.
0: Dæmi trúaðan einstakling í dag.
1: Whom God has sent out there.
0: Sem Guð hefur sent af stað.
1: To conquer nations.
0: Til að sigra þjóðir.
1: To pull down strongholds.
0: Til að brjóta niður vígi.
1: But you're still procrastinating.
0: En þú ert ennþá að fresta.
1: You're still thinking about it.
0: Þú ert ennþá að velta hlutunum
1: fyrir þér. You're still giving in excuses.
0: Þú ert að gefa eftir og kemur með alls konar afsakanir.
1: And you're still buying time.
0: Og þú ert ennþá að kaupa þér tíma.
1: But the Lord is saying today.
0: En drottinn segir í dag.
1: Take that leap of faith.
0: Taktu þetta trúarstökk.
1: Go to that nation.
0: Farðu til þessarar þjóðar.
1: Face that nation.
0: Mættu þessari þjóð.
1: Whatever nation it calls itself.
0: Hvað svo sem að þessi þjóð kallar sig?
1: Go to that nation.
0: Farðu til þessara þjóð.
1: Go to that nation.
0: Farðu til þessara
1: Speak
0: þjóðar.
1: Speak God to that
0: Talaðu
1: nation.
0: Talaðu Guð við þessa þjóð.
1: Reveal God to that nation.
0: Opinberaðu Guð fyrir þessu fólki.
1: Tell their nations to repent.
0: Segðu þessari þjóð að iðrast.
1: Because repentance brings God.
0: Því að Guð kemur í kjölfar iðrunar.
1: To deliver his people.
0: Til að leysa sitt fólk.
1: As we are closing, he says in his word.
0: Og að lokum, þá segir hann í sínu orði.
1: In 2 Chronicles chapter 7:14.
0: Í annari krónikubók, 7. kafla, vers 14.
1: That if we humble ourselves.
0: Því að við auðmýkjum okkur.
1: He that we that he has called.
0: Þá við sem hann hefur kallað.
1: He is so loving and gracious to forgive us.
0: Þá hann svo miskunnsamur og náðaríkur að hann fyrirgefur okkur.
1: When we repent.
0: þegar við iðrumst
1: humble ourselves
0: og auðmýkjum

0: okkur.
1: Pray.
0: Beðjum.
1: Everything will be fine.
0: Allt mun fara vel.
1: Go to the nation.
0: Farðu til þjóðana.
1: Pull them down.
0: Taktu þau niður.
1: Uproot what needs to be uprooted.
0: Og leiðréttu það sem að þarf að leiðrétta.
1: Tear down what is supposed to be teared down.
0: Brjóttu niður þau vígi sem að þarf að brjóta niður.
1: Destroy and overthrow.
0: Steiftu af stóli.
1: Build and plant.
0: Og byggðu og plantaðu.
1: Overthrow to build and to plant.
0: Já, byggðu og plantaðu.
1: Pull down sickness.
0: Taktu niður sjúkdóma.
1: Pull down doctor's reports.
0: Taktu niður lækna yfirlýsingar og skýrslur.
1: Pull down stagnation.
0: Taktu niður stöðnun.
1: Pull down anything that appears exalted above the power of God.
0: Taktu niður allt sem að hreyki sig yfir nafn Guðs.
1: Because the power is in you.
0: Þegar krafturinn í þér.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafn.
1: Amen.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Síðara bréf Páls til Þessalonikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalonikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilti er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fer vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær birta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Komið sæli kæri hlustendur Lindarinnar. Þetta þátturinn Köllun og kraftaverk eins og kom fram hér áðan. Ég ætla að vera með ykkur næsta klukkutíman. Hér í fyrirluta þáttarins þá ætlum við aðeins að kíkja á Bjarma. Bjarmi, fyrir það sem ekki vita, kristileg tímarit sem hefur komið út í yfir 100 ár. Og fjallar tekur á ýmsum málefnum, varðar kirkju og kristni og ofta sem svona ofarlega á baugi í þjóðfélaginu. Prentaða útgáfan reyndar ekki komin út ennþá, þannig að þeir sem eiga von, þeir sem eru áskrifendur að bjarma í prentuðu formi, þeir fá hann ekki alveg strax, hann í prentun í þessum töluðu orðum. En rafræn útgáfa ætti að vera komið til þeirra sem eru með þannig áskrift og ég ætla aðeins bara svona að kíkja hvað í bjarma í þetta skiptið og það þema blaðsins í, sem að var að koma út núna í september 2026 sem annað tölublað þessa árs og þetta satt 120. árgangur blaðsins. Bjarmi hefur tekið ýmsum breytingum í árana rás og innihaldið alltaf fjallar kjarna trúarinnar og það hefur ekkit breyst og það eru en útlitið og já, einhvern tíma var það ekki í lit og nú það í lita sjálfsögðu og núna í ár þá var aðeins farið í smá svona vinnum eða að breyta útlitinu og reyna að höfða til breiðari hóps yngri lesenda meðal annars og það bara kemur mjög vel út ef ég allavega mínu mati hvernig hefur tekist til og það stöður í þróun, það alltaf verið að endurskoða og það lesendur mig að gjarnan koma með athugasemdir og hugmyndir og hafa samband við ritstjórn blaðsins en það sem sagt Salt EHF sem bókaútgáfa Kristnibúsambandsins sem gefur út bjarma en það eru ýmsir sem koma að því að skrifa greinar og taka viðtöl í blaðið og hefur ritnefndinni samastendur af fólki úr ýmsum kirkjum og samfélögum. Aðal viðtalið í þessu tölublaði við Sigurbjörn Þorkelsson, rithöfund sem hefur látið til sín taka í ritu máli á vettfangi blaða og samfélagsmiðla. Hann hefur skrifað ljóðabækur og svona uppröfandi pistla trúna í morgunblaðið. En Sigurbjörn hefur verið að glíma við krabbamein í nokkuð mörg ár, ólæknandi krabbamein og hann hefur upplifað mikla blessun í því öllu hvernig, og bænasvör þó að núna sé breytingar hjá honum. En hann segir meira frá því þessu viðtali sem er, eins og ég segi, aðal viðtalið í þessu tölublaði bjarma. Og já, ég hvet bara þið ykkur sem eru ekki áskrifendur til þess að gerast áskrifendur. Það hægt að annarkvort fá rafræna áskrift, þá fara maður það bara í tölvupósti eða fá á gamaldags svona pappírsformi sem að mér finnst nú persónulega alltaf skemmtilega að lesa. En það sérst ódýrari áskriftin. Svo hægt að kaupa stökublöð líka og það hægt að hafa samband við skrifstofu Kristnibúsambandsins til þess að gerast áskrifandi eða að hafa samband farin á Salt EHF, það hægt að kaupa stökublöð og held ég örglega áskrift líka. En annars bara hægt að hafa samband á farin á sik.is og það eru upplýsingar líka. En ég sem að lesa bara hérna leiðara blaðsins. Ragnar Gunnarsson ritstjóri Bjarma og hann skrifar hér leiðar á svona aðeins svolítið innihaldið í þessu tölublaði og ég ætla bara að lesa leiðanann svo að þið fáið svona aðeins að heyra og yfirskrift leiðarans yfirnáttúrulegt. Orðið yfirnáttúrulegt notað atburði og reynslu sem engin náttúruleg skýring á. Vísindin hafa ekki neitt svar við slíku, enda geta þau aðeins svarað spurningum sem falla innan þess ramma sem vísindin setja sér. Utan þess ramma eru meðal annars kraftaverk og áhrif bænarinnar í því sambandi, tilvist guðs eða engla. Þar verður seint allt mælanlegt og sann prófað. Bjarmi er nú helgaður þessu þema, það fyrirbæn og lækningar. Bæði

umfjöllun þar en einnig vitnisburðið reynslusögur fólk sem hefur upplifað kraftaverk á eigin líkama. Má segja að þær frásögur séu dæmi frekar en einhver tæmandi umfjöllun. Afstaða og reynsla fólks getur verið afar misjöfn, en tími kraftaverka ekki liðin. Heldur má frekar vænta þess að þeim fjölgi eftir því sem endur koma Jesú Krist nálgast. Í blaðinu eins og ég myndist á hérna áðan, viðtal við Sigurbjörn Þorkilsson rithöfund líf hans og störf og langa baráttu hans við krabbamein. Hefur hann upplifað bæði snertingu, guðs og góðan stuðning heilbrigðiskerfisins, þó að nú sé svo komið að meira verður ekki gert. Ljóðabækur hans hafa orðið mörgum til blessunar og hvatningar í baráttu daglegs lífs. Samar að segja greinaskrif hans í Morgunblaðinu í áratugi. Með útgáfu sinni tryggir hann að vitnisburður sinn kærleika guðs í Kristi Jesú lifi áfram. Að venja eru fréttir úr ýmsum áttum af innlendum og erlendum vettvangi, vitnisburðir, ferðasaga frá landi vakninga, vangaveltur helgihald, bjarma bros og fleira á sínum stað í blaðinu og vertir að minna á að enn einu sinna ritnefndin tekur glöðamóti tillögum að efni eða þemum og eins ef eitthvað má betur fara eða ef lesendur eru ósammála greinarhöfundum og efnistökum þeirra. Með þessum orðum það óskritnefndar að umfjöllum kraftaverk og lækningar í þessu tölublaði bjarma megi verð okkur öllum til blessunar og hvatningar. Eins og kemur fram í grein undirritaðs í blaðinu köllun okkar ávalt sú að leita fyrst ríkisguðs og réttlætis jafnframt því að biðja og knýja á hjá honum sem allt vald hefur bæði á himnu og jörðu. Það ekki lítið að hafa þann aðgang að skapara himins og jarðar og drottni Jesú Kristi sem allt vald hefur á himnu og jörðu sem heilagur andi gerir lifandi og raunverulegan og lifandi hjörtum okkar og á meðal okkar. Jesús drottinn. Allt getur gerst þar sem hann fer einnig hið yfirnáttúrulega. Þetta var leiðari úr nýjasta tölublaði kristilega tímaritsins Bjarma og það var Ragnar Gunnarsson ritstjóri sem skrifaði. Við ætlum að kíkja á, betur á efnið í Bjarma hér á eftir. Við ætlum að hlusta fyrst á eitt lag en svo í seinni hluta þáttarins þá fæ ég til mín góða gesti frá Mark 16 trúboskólanum sem að Hóf starf sem held í örgulega fyrra, við þeir segja mig betur frá því hérna á eftir, þeir haukur og indriði sem ætla að koma og það nefnilega í Bjarma núna þessu tölublaði þá einmitt umfjöllun þennan skóla og þau fóru meðal annars í vor í trúbásferð til Búlgaríu og heimsóttu meðal annars starf Gísla og Nóru Jónsson sem að starfa þar á meðal Rómafólks og þau einmitt eru styrkt meðal annars af margir einstaklingar sem styrkja þau og Kristnabúasambandið og Íslenska Kristkirkjan meðal annars styðja þau og þau voru hérna hjá mér í viðtali fyrir töluveru síðan einhverjum árum en það hægt að finna viðtali við þau inn á appinu og mjög áhugavert að heyra frá þeim og algjörlega magnaða að heyra hvernig Guð hefur verið að vinna starfi gegnum þau og ná til Rómafólks í Búlgaríu. En áður við höldum lengra með þátt, en allir hlusta hér á lag frá UL-hópnum, að þetta hópur ungmenna í Noregi sem að samt þetta lag fyrir unglingamót sem haldið á hverju ári, kristinbúðismót fyrir unglinga, og það heitir Vílasteð eða Griðastaður, þetta lag.

0: ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég er aðeins að kíkja hérna í nýjasta tölublað kristilega tímaritsins Bjarma. Gerið það nú alltaf þegar kemur út nýr Bjarmi. Hann ekki komin út á prenti en þá þegar þessi þáttu fyrir loftið. En er væntanlegur en þeir sem eru með rafræna áskrift ættu að vera búinir að fá Bjarman í pósthólfi sitt. Og ég bara hveti þig til ef að þú ert ekki áskrifandi að skoða það. Það að kaupa stökblöð. Og það að gera það á skrifstofu Kristnabóðsambandsins eða gegnum Asalt EHF. En þema blaðsins sem að var að koma út núna lækning. Og mér langar að lesa hér vitnisburð sem að í blaðinu, sem vitnisburður lækningu. Og það Ragnhildur R. Engsbrotten sem að skrifar. Ég heiti Ragnhildur R. Engsbrotten, ég bý í Noregi. En fætt á uppalinn í Reykjavík. Í maí 2025 greindist ég með ristilkrabbamein. Daginn eftir að ég fékk greininguna báðu presturinn og djákninn í kirkjunni minni fyrir mér. Presturinn bað Guð að fylla mig sínum friði sem æðri öllum skilningi og varveita hjarta mitt og hugsanir í Kristi Jesu. Þessi orði standa í Filippi bréfinu 4. kafla og 7. vers.

Á meðan hann bað, fann ég hvernig friður Guðs kom yfir mig. Allan tíman sem veikindin stóðu yfir, lifði ég í þessum friði. Ég varð aldrei hrædd, kvíðin eða óttaslegin. Orð eru of fátæk til að lýsa þessum djúpa og mikla friði sem Guð gaf mér. Læknarnir útskýrðu fyrir mér gangmála, en þeir vissu ekki hvernig til myndi takast, né hvort ég yrði heilbrigð á ný. Mánuði eftir greininguna fór ég aðgerð þar sem æxli var fjarlægt. Rannsóknir höfðu þó sýnt að krabbameinið hafði einnig dreift sér til lifrarinnar. Aðgerðin á ristlinum var framkvæmd á Hamarsjúkrahúsinu og tókst vel. Þegar koma meðferði lifrarinnar tóku sérfræðingar á Ríkshospitali og slófi málinu. Þeir eru meðal fremstu sérfræðinga Noregs á þessu sviði og því fann ég að ég var í góðum höndum. Áætlunin var að ég fengi krabbameinslyfja meðferð annaðhvort fyrir eða eftir aðgerð á lifrinni en ekki hafði verið tekin endanleg ákvörðun það. Reglulega voru teknar myndir og blóðpröfur og fylgst náið með heilsufari mínu. Þegar nær dró fyrirhugaðri lifra aðgerð voru teknar nýjar myndir sem lagðar voru fram á samráðsfundi læknana. Eftir þann fund fékk ég þær óvæntu fréttir að engin merki krabbamein fyndust lengur í lifrinni. Ég spurði þá hvort að það þýtti að ég væri laus við krabbameinið. Svarið var já. Þá spurði ég hvers vegna þeir fyndu ekki lengur neitt krabbamein. Svarið var einfaldlega að þeir vissu það ekki. Fyrir mér þetta kraftaverk. Ég trúi því að Guð hafi læknað mig. Ég þurfti aldrei að fara í krabbameinslyfja meðferð og í dag, rúmu ári eftir aðgerðina, ég orðin fullkomlega frísk og í jafngóðu formi og áður. Svipaleiti og ég var veik, greindist Vilborg systir mín með heilaæxli. Veikindi hennar reyndust mér jafnvel erfiðari en mín eigin. Á meðan hún lá sína sjúkralegu, bað hún Guð að lækna mig. Á þeim tíma glímdi hún við mikið málstól og átti erfitt með að tjá hugsanir sínar. Sonur hennar varð vitna því þegar hún bað fyrir fullkominni lækningu mér til handa. Guð heyrði og uppfyllti þá bæn en því miður lést systir mín af veikindum sínum. Við söknum hennar sárt og syrgjum að hún sé ekki lengur á meðal okkar. Huggun okkar svo vissa að hún nú hjá drottni og að við munum sjást aftur. Margir báðu fyrir mér og fjölskyldu minni á þessum tíma. Ólaf maðurinn minn fékk einnig orð frá Guði til uppörfunar úr Jóhannesar guðspjalli 10. kafla 11. til 15. vers þar sem Jesús segir að hann sé góði hirðirinn sem annist sauði sína og yfirgefið á aldrei. Hann þekkir okkur og við þekkjum hann. Við fengum að reyna sannleikan í þessum orðum. Einnig voru orð Sálms 23, 4. vers okkur mikill styrkur. Jafnvel þótt ég farum dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Ég óendanlega þakklátt Guði fyrir lækningu hans náð og blessun. Svo auðlegð sem felst í samfélagi við drottin og trúsiskin okkar ómetanleg. Við megum lifa í þessum ríkdómi á hverjum degi, hvernig sem aðstæður okkar eru. Hann og verður sá sami alla tíð og hann annast okkur á allan hátt. Bæn mín svo að þessi reynsla á lífi mínu verið þér til uppörfunar og hvatningar að leita til Guðs hvaða aðstæðum sem þú stendur frammi fyrir. Hann heyrir bænir okkar og vill okkur vel. Hann himneskur faðir okkar. Fyrst þér sem eru vond kunnið að gefa börnum ykkar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir ykkar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem byggja hann. Þetta var vitnisspurður Ragnhildar Engsbrotn sem að birtist í Bjarma sem að í þann mynd að koma út á prenti, komin út á rafrænu formi og þemað lækning og í þessu blaði eru margar greinar einmitt lækningu og hversuna Guð læknar suman ekki aðra og það eru vitnisspurðir og viðtöl og fleira. Þannig að Við hveti ykkur til þess að kíkja á Bjarma, það er mjög uppurvandi að lesa þessar greinar, ég bara rétt að, hann bara nýkomin þannig ég svona rétt að byrja að lesa, en sé bara það mikil uppurvun í að lesa þetta kraft Guðs, hvernig Guð starfar og bæði hér á landin okkar, hann vinnur ennþá kraftaverk hér og út allan heim og já, bara að gera að kíkja á það. En í þessum bjarma líka umfjöllun trúbáskólan Mark 16 sem að fór meðal annars í til Búlgaríu í vor í trúbásferð
og þeir ætla að koma til mín tveir ungi menn hér, Haukur og Indriði

núna eftir smá stund bara og segja okkur meira frá skólanum. Það verður aftur á nýju ári en þeir eru byrjar að auglýsa og segja frá þannig að fólk hafi tíma til þess að undirbúa sig. Og það segir hérna í Bjarma Trúbóðskóli Mark 16 var stofnaður haustið 2025. Tilgangur skólans að þjálfa kristi fólk í að deila trúsinni með öðrum. Og það Arnljóti Davíðsson sem hefur árum saman leitt miðbæða trúbæði Reykjavík, hann einn af forsvarsmönnum skólans og það mitt viðtal við hann í Bjarma skólan. En við fáum að heyra meira það hér á eftir. Við höfum hlusta á eitt lag áður en að við höldum lengra og við höfum að heyra í henni Charity Gale með lagið Living in the Overflow.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, ég var hér í fyrirluta þáttarins að segja hans frá Bjarma nýútkomnum og endaði þá umfjöllina að segja frá því að í Bjarma sagt frá meðal annars trúboðsskólanum Mark 16 sem að var stofnaður haustið 2025 og ég svo heppin að vera með tvo unga menn hérna hjá mér sem að einmitt tengja skólanum. Alltaf segja okkur aðeins betur frá hvað skólinn snýst og hvernig hann starfar og hverju geta tekið þátt og ýmislegt fleira. Þetta mjög spennandi og en ég langar strákur að byggja ykkur að bara kynna ykkur á þeirnum heldum. Lengra.
2: Já, ég heiti sem sagt Haukur og hérna búin að vera að starfa smá með Mark 16.
3: Ég heiti Indriði og hérna, var þáttakandi í Mark 16 senast og svona að koma aðeins inn í starfsemina núna.
1: Mm-hmm. Og hvernig, þetta byrjar sem sagt, skólinni stofnaður haustið 2005, ef ég skil rétt, samkvæmt upplýsingum sem ég frá Arnljóti, Davísinni.
2: Já, ég held að tíminn svo snöggur að laupa, maður veit ekki nefnir hvað ári lengur. Sko,
1: Nei, nokkarlega. Það er svolítið þannig. Og hvernig starfar skólinn og fyrir hverja er hann?
2: Sko, skólinn, hann starfar náttúrulega bara fyrir Jesú og þetta er allt fyrir ríki Guðs og fyrir hverja er þessi skóli? Þessi skóli er eiginlega bara fyrir næstu alla kristna en kannski finna ekki allir kristnir sem knúna til þess að fara. Þannig að þetta er fyrir þá sem að vilja læra að deila fagnaðarerindinu og hafa viljan til þess og þeim er kennt þetta á mjög praktískan hátt að gera sem Jesú kallaði á til en það sjáum við Mark 16 og hann segir að við höfum að fara út, predika fagnaðarerindi, lækna sjúka og reka út í landa og allt þetta sem að kemur og þetta er svona fyrir þá sem að vilja stíga lengra í þessum skrefum og bara sjá hluti gerast.
1: Og fara þá kannski með til fóru að við farið í ferðir mm-hmm. til Búlgaríu allavega í vor ekki satt og já hann þetta svona aðeins út fyrir landsteinana líka.
3: Já, þetta svona til að brjóta ísinn, ég held að sé margir sem að kannski hafa viljan fyrir hendi mm-hmm. viljan fyrir hendi að hérna tala um Jesú við fólk og dreifa þessu en hafa ekki alveg tólin eða þorið þannig að allan fyrir mig sem þáttakandi seinast þá braut þetta ísin og opnaði á það að ég gat byrjaði að deila fagnaðarerindinu og tala um Jesú. Þannig að ég held að sé margir í þeim sporum að ég veit ekki alveg hvernig þeir eru að gera þetta.
1: Nei, akkurat. Og það getur verið, einmitt, gott að fá hérna, einhver svona praktísk ráð til þess. Mm-hmm. Og þú last nú áðan hérna hvað ástæðan fyrir að skólinn heiti Mark 16 eru þessi orð Jesú að við um að fara út.
2: Akkurat, já endirinn í Mark 16 talar hvað þetta snýst
1: Þetta er náttúrulega köllin til allra sem að hafa tekið á móti Jesú að boðafagnaðarindi en það er mismunandi

0: hversu langt hann kannski kallar okkur. Já, en okay. oft held ég að við, einmitt, ekki svolítið þannig að við kannski getum oft farið þess lengra heldur en við höldum.
1: Ég vil bara segja minni ein persónuleg reynsla því ég nú bara unglamp hérna í Kristi, sko, ég búin að taka trú, sko, 1.5 ár síðan og ég les þetta í biblíunni og ég segi bara, ó nei, þetta bara bestu réttir sem ég hef heyrt, sko, þetta ég á bara að gera þetta.
0: Pressa.
1: Þannig að ég bara bið og hérna bara, ég get ekki gert þetta, ef ég á að gera þetta, þú verður bara búið til kringustæðar það sem að þetta gerist og nokkur mánuðin síðar hitti ég Mika sem er einna stofnunni skólans og hérna hann segir mig frá þessum skóla og þau bara, já, það er bara eina svar fyrir mig, hann gefur mér, veitir mér akkurat tólin sem ég var að byggja um og hérna þannig að ég held að sé margir í þessum spórum, þú er ekki að taka fyrsta skrefið og þess vegna er þetta svo rosalega góð innleiðing og svona tekur óttan úr þessu.
0: Og Mika sér satt hann er frá Finnlandi og konan hans er það ekki,
1: Jannika.
0: Það eru þau sem að svona svolítið eru hvata menna þessu það ekki.
1: Jú, og Haukur og Addi.
0: Já.
1: Það eru kannski svona aðal kannar og sprautunar í þessu og keirið allt bak við tjöldin.
0: Já.
1: Og svo eru svona alls konar annað fólk sem kannski kemur eitthvað að þessu.
0: Já.
1: Eins og ég er svona nýr að bóta mig í þessu.
0: Bara að deila af þinni reynslu og já. Þannig að hver er þá rauninni sem að stend, þetta er ekki einhver ákveðin kirkja en svolítið sem að stendur fyrir þessu eða þetta meira bara einstaklingarnir, já.
2: Já, akkurat, bara einstaklingar, þetta er fyrir alla hvort sem að sé Lúthers kirkja, Hvítasunu kirkja eða bara líka með Jesú Krist.
0: Já.
2: Það er það sem við einblýnum á, kannski svolítið að þetta er, skiptir ekki máli hvað þú ert eða hvort þú sést bara einn að lesa biblíuna heima, þetta höfðar á kannski til þín líka.
0: Já, einmitt. Og nú er það, þetta er þetta, hvernig er þetta uppbyggt? Hvað er þetta langt nám eða sem að segja?
1: Já, sem sagt, þetta byrjar 9. janúar og verður alla laugardaga nýju skipti röð. Og fram að mars eða í mars, ég er ekki alveg viss, en svo er pínu pása og 10 daga trúbósferð í lokin. Og hérna, það er umsóknarfrestur til 7. DS og hann á heimasíðinni mark16.is og þar eru líka í rauninni svona inngangskröfur eða þannig hvað er svona hérna, leitast eftir og þetta eru 20 pláss, þetta er max 20 manns sem við getum tekið hérna inn og svo kannski skólin sjálfur kostar 15.000, þetta er bara hérna, tímanir
0: Kenslan,
1: og svo trúbósferðin náttúrulega er á einn kostnað og það er með að við hérna fer ekki yfir 180.000 á mann
2: Já, geti orðið miklu minna sko.
1: Já, geti orðið miklu minna, einmitt það er svona algjörð þag
0: Þetta er nú ekki dýr skóli
1: alls
0: með
1: ekki.
0: Að við margt sem er í bóði sko.
1: Alls ekki, og læri rosa mikið og þetta er rosa gott til að taka sko, að stíga yfir ákveðna línur stundum, sem maður er kannski búin að mynda sér sjálfur
0: fara út fyrir kassan eins og við alltaf vera að tala
1: Já, nákvæmlega Allan í mínu tilfelli, ef ég tala af eigin reynslu þá var þetta svona stanslaust svona já, þú er ekki að gera þetta ok, gerum þetta, þú er ekki að gera þetta ok, gerum þetta og maður vex svo rosalega mikið og rátt
2: Rosalegur ávöxtur á því að stíga svona út og sérstaklega maður þorið ekki en maður stígur þetta skref og allt í nefnum fyrir maður að þora þessu, maður fer að sjá heiminu öðru ljósi svo fyrir maður að skilja hvað Páll skrifaði maður hélt alltaf að maður skildi hann svolítið vel en leiðum maður stígur út þarna í spor Jesú, þá fyrir maður að skilja hvað hann raunverulega er að meina bak við fullt af þessum versum og það er eins og skilningur mann stækki, hjarta mann stækkar og bara eins og sjá Indriða að vaxa bara vau, að koma frá því að vera svona nýri kristni og nýri trúni og þórið sér ekki og stíga út samt á sama tíma og vera og þetta var svo venjulegt einhvað og að sjá hann gangi í gegnum þetta, hann hefur séð svo mikið að kraftaverkum að það bara er að fullta fólki sem að kannski situr í kirkjun og er að bíða eftir sínu plási en það fattar ekki að getur stíið skrefið og kannski er Indriði búin að sjá miklu meiri kraftverk núna heldur fólk sem er búið að sitja hann í 30 ár þannig að þetta er alveg þetta er þess virði að reyna á sig þessu.
0: Og með stöðningi frá trúsískinum
1: algjörlega, sjá það sem eru með reynsluna í verki þú veist, þú vex svo rætt og akkurat að stíga út í hlýðni Allt sem minnst óþægilegt að vanlega frá Guði
0: Það er stundur svolítið þannig hvað segjum hann að gera hlutir
1: hann getur lokað þig

en þú ætlar að fara í þessa átt, skilurðu, og hvenær ætlar að gera það þannig að þetta er svolítið að taka skrefið og að það næstum með ramma og fólk sem búið að gera þetta og sýnir þér hvernig að gera þetta og þetta allt svo venjulegt líka þetta ekkert eitthvað svona yfirdrifið þetta bara þessi litlu hlýðniskref

0: bara svona af öryggis ástæðum
1: Já.
0: Og en að væri líka ágætt að vera pínu heilsu hraustur að geta farið í svona ferð en kannski ef maður ekki nóg hraustur í ferðin að þá getur maður samt komið í skólan og mm-hmm. tekið þátt í því sem við erum að gera hérna á Íslandi
1: mm-hmm. Já hafa nefndur skólanum verið teka til mér státt í miðbæðatrúbóðinu einhverju slíku, þá samlega þessi
0: Já, Já. Nokkulega mm. og það farið í trúbóðinu á Íslandi aðeins að reyna á vöðu á nokkar og hennar og einhverju svona stuttar ferðir eins og hennar í seinu skólu að fara til Selfoss, að fara til Hveragerðis og það var farið á svona alls konar staði og sem sagt aðeins svona reynt á sig og sem betur fer fyrir þá Íslendinga sem eru svona pínus meikir við að hitta Íslendinga, þá erum við nú orðið að túrista landi, þannig að það eru svona
1: meiri líkur á því að hitta bara útlum við eitthvað sem er
2: að þinna þetta út svona, það er bara frændiðin
1: Nei, akkurat
0: Þannig að það eru svona 95% líkur að maður tali við flesta útlendinga
1: Akkurat, það er ágætispunktur En það er bara, hvað ég segir við eigum að fara og búða fagnarindi öllum þjóðum og mm-hmm. það er náttúrulega komið fullt af fólki til okkar þannig að heimurinn á hans að lítill en mér langar svolítið að spyrja geti, hérna, ég var nú ekkert búin að undirbókur um þetta en geti gefið mér eitthvað svona dæmi um eitthvað svona praktíst sem að kannski endrið sem að þú upprilifir að var kannski bara fyrir þér ómögulegt áður en svo fjöxt ykkur tól sem
2: Algjörlega.
1: Að bara svona eitt dæmi
2: Algjörlega Eitt hluturinn er að læra að segja frá fagnarerindinu og það kannski og að skera það alveg niður í aðalkjarnan svo getur komið í skýrt og nákvæmlega frá þér á stuttum tíma þannig að oft eru einhverjum aðstæðum þar sem að myndast einhver glufa eða opnun og það mátti ekki bara fara að röfla í hálftíma og hérna þannig að það er æft að setja, sem sagt, koma þið frá þér skýrt og örugglega jafnvel innan 2 mínútna Og þetta bara, að því að stundum í aðstæðunum þá maður bara búin að gleyma fagnaðarindinu. Maður veit það, en svo maður ekki einhvern veginn tilbúin þegar aðstæðu myndast, sko. Mm. Og þarna það bara einhvern veginn hlaðið og þú getur bara leiða búin að skerta niður í svona búta að þó getur verið með lengri útgáfu, miðútgáfu eða styttri útgáfu eða allt eftir kringustæðum mm. og þess að þetta. Og svo náttúrulega bara þetta að brjóta ísinn hérna bara á Íslandi. Veist, ég fór með Hauki hérna í fyrsta sinn hann á laugavegi og ég var mjög kalt en ég skalf eins og hrísla hvort það var ótti eða kuldi eða bæði í bland sko. En bara þess að ennú aftur að stíga þessi skref og fá þessa endurtekningu á hlutin sem þú ert hrættu við að gera þanga til þú ert ekki hrættu við að gera þá.
1: Mm.
2: Skilur upplifa yeah. nógu oft. Herri, þetta var nú ekki svo slæmt. Og þá kom einhvern minnisbanka, það er ekki búin að eiga mun fleiri góðar reynslur heldur en slæmar reynslur
1: mm.
2: og svo náttúrulega annað kannski í þessu er að svona gæfir andans eru þarna á lofti líka og það var annað bænasvar í þessum skóla og ekkit svona hérna, þetta var ekkit svona hátilegt þetta var bara svona praktíst og hérna, eins og hann segi, ég er búin að sjá fullt af kraftaverkum núna og þess vegna var þetta svo trúar styrkjandi að því ég nýr í trúnni og ég vissi að ég var svona gat dottið í báðar áttir einhvern veginn og hérna ég þurfti að finna mér eitthvað svona sem grundvallaði mig eða kjarnaði mig í trúnni og hélt mér við efnið og þetta gaf mér svo ótrúlega mikið í reynslubankan og bara hvað Guð er raunverulegur að hérna eins og hann var að tala ég held að sé svo margir sem sitja einhver staðar í kirkju og er að bíða eftir að sinn tími komi eða eitthva þannig þarf þetta að stíga inn í þetta sko.
1: Stíga þetta trúaskref, stíga út á vatni
2: og þannig ertu með frábæra aðstæður til þess að gera það
1: Já.
2: Með fólki sem er hægt að treysta sem að hérna, í aðstæðum sem er hægt að treysta og hægt og rólega
1: Einmitt. Fyrir ykkur sem að voru að koma að kveikja á tækjanum að það voru að tala hérna Markt 16 trúbóskólan sem að stofnaður haustið 2005 þannig að þetta er þá annar er þetta þá hópur númer 2 sem að þið eru það að opna fyrir núna eða er þetta
0: númer 3
1: já, ég tímili svo rætt maður alveg þannig að, já og ég var að hugsa að mér langa svo að heyra aðeins meira ferðin ykkar til Búlgaríu
2: mm-hmm.
1: en við kannski tökum örstillíð og löstum á eitt lag mm-hmm. og hérna

og svo heyri kannski aðeins meira frá ykkur með þessa ferðir því að ég veit að mörgum finnst svo spennandi ofta að heyra það líka. Það er líka svo ótrúlega magnað að heyra það sem er að gerast hérna á landinu okkar því að maður heyra það eru svo margir sem þyrstir eftir Jesú hér. Við skulum hlusta á hana Írisi Lind flytja lagið Fylgi þér og svo heyrum við meira um Mark 16 trúboðsskólanu eftir.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég hérna með góða gesti hjá mér í stúdíónu eins og svo oft áður. Það þeir Haukur og Indriði frá Trúboðsskólanum Mark 16 sem að

0: hófgöngu sína að hausti 2025 og þeir eru búin að vera að segja okkur frá því hvernig skólin virkar og það verður farið að stað með námskeið sem að hefst í janúar ekki satt á næsta ári 2027 Já, og skráninga frestur til 7. desember núna í ár og já, ef þú mistir á vill vita meira þá getur þú farið inn á heimasíðuna mark16.is og hlusta á þáttinn í endurflutningi og vilt heyra meira það sem þau sögðu hérna undan en mér langaði svo að heyra aðeins meira frá okkur þessa ferð því það skólin eða hérna önnin endar í rauninni eða ekki á ferð
1: Jú.
0: Og þegar við farið til fóruð fyrir til Búlgaríu mm-hmm. eða þessu ári, ekki? Í vor. Sumar kemur á milli, það fer allt í rugl sko.
1: Og hún verður aftur páskana.
0: Já.
1: Á því tímabili.
0: Þegar fólk í mögulei frí eða varst í einhverju öðru og kennslan á laugardögum þannig að vinnandi fólk getur tekið þátt og já. En mér langar svo að heyra svona aðeins hvernig þessa ferðir eða þessi ferð og þú hefur farið nokkru sinnum haukur til Búlgaríu.
2: Já, ég hef farið fjóru sinnum til Búlgaríu, þrjár trúbósferðir.
0: Já.
2: Og hann og já, og langar að fara enn og aftur, aftur.
0: Já.
2: Vær til að vera hana bara.
0: Og hvernig fer svona ferð fram? Þetta 10 daga ferð, ekki? Sem að hópurinn fer.
2: Já. Jú, akkurat. 10 daga ferð og hann að svona ferð sem sagt, já eins og segir, endir inn á skólanum, þetta svona það sem, allt sem að hefur lært, það myndu setja í praktík og þetta ekki einu svona það erfitt vegna þess að þegar maður fer stífur út, það finnum maður einhvernig bara Jesu tekur við stundum og við fórum hana sem hópur, fórum hana flugum saman og við byrjum á því að fara í sem sagt þorp sem heitir Jambol og þar og þarna í Búlgari er þetta svona rosalega ég veit ekki, þú sér mikið mun á milli sem sagt, það eru svona gett og þarna og svo eru svona rosalega fátækara staðir og þetta svona rosa blanda og svo er þetta náttúrulega líka fínt inn á köflum þannig að það svona staðans ríkara en ekkert of sko. Og henn að fólki þarna er alveg yndislegt og þegar við komum hana þá er þetta sem sagt orthodox sem er rétt trúnaðar henn að er rétt trúnaðar kirkjan sem að er aðalega hana yfir og þannig að margir hann að vita hvað guðspjallið þannig að við förum hana og við erum kannski í trúbóði í bæjunum og þar eru margir sem eru búin að heyra náttúrulega guðspjallið og vita svolítið það en svo það sem miklu skemmtilega það þegar við förum út í þorpin og þá ég aðalega að tala þorpin þar sem sígaunarnir eru vegna þess að sígaunarnir hafa verið pínu erfiðir og þeir svona vilja bara sína reglur og svona en þeir eru bara svo hjarta hlýir og einhvern veginn þeir eru svo opnir fyrir Jesu og það svo mikið sem gerist og þetta einhvern veginn kveikti áhuga minn þegar ég fór hana fyrst í sígaunarþorp og hitti alla sígaunarna og hann að þeir lofa drottinu öllu hjarta og þeir eru hana grátandi og sem sagt við förum hana og ef við erum að þjóna til dæmis í kirkjum á stundum er þetta bara pínlitla kirkjur inn í einhverjum bílvögnum eða eitthvað og hann að við förum þar og þar byrjar þetta eins og hérna á Íslandi byrja með lofgjörð og svo en að kemur einn af okkur og segir svona opnar þetta og svo kemur annar sem að segja guðspjallið og býður fólki sem sagt að taka móti Jesu af þeim sem hafa ekki tekið móti Jesu og svo en að kemur einhver aðeins orðum Jesu og svo vanalega lækning í endan og þá bjóðum og þá sem sagt skipum við lækningu yfir allan salinn og þá oft eru alveg 15 manns sem að standa upp og segjast að hafa lækningu og allir aðrir sem að fengu ekki lækningu við bjóðum þeim fram í endan eða þeim sem að langar í meira langar kannski fyllast að heilu anda eða þurfa losna undan illum öndum við bjóðum þeim að koma í restina og þar byrjum við að þjónusta og við getum séð að bara 90% af þeim sem við báðum fyrir sáum við strax árangur að hennar lækningu það voru reknir út fjölmargir illir andar og það var mikið gleði Það er mikið gleði þegar þessi hluti gerast og það er mikið leiðið, það er mikið klappað og svo einnig förum við nefnilega út á götunar líka í trúbóðin og þar hittum við fólk og reynum að tengja þau inn í kirkjunar og einhvern veginn snýst þetta bara allt mikla gleði og ég man einmitt eftir ferðinni núna þegar við komum að í einni kirkjunni sem við fórum í þá kemur kemur gömul kona svona, og hún bara næstu eins og amma mín hleypur að mér og kyssir mig allan og knúsar og hún bara tala við mig á búlgversku og ég veit

0: ekkert hvað hann er að segja en hún vill bara vera nálægt mér og svo hennar erum við að þjóna inn í hana kirkju og þar tökum við þjónustuna og svo bjóðum við til fólki að segja vitnisburð þá hleypur hún upp og þá segir hún sem sagt að hennar frá fyrstu hennar trúbúrsferðinni minni til Búlgaríu þá segir hún að ég hafi komið til hennar þegar hún var döðvona, hún datt í sem sagt baði og var sem sagt var hægt að geta hreyft sig og var bara forveik og þunglind og var bara að fara að deyja og allan hann sagði að fólki það, það var bara stutt í að hún myndi örugglega fara og hennar hún sagði sem sagt við höfum komið til þeirra beði fyrir henni og svo hafa hann bara læknast og svo hrópaði hann yfir allan salinn ég lifi og ég klóraði mér í haustnum og ég fatt að já, ég man eftir þessu við fórum hana, en ég man líka eftir því við löppuðum hana þorp og vorum að fara inn til fólks við sem sagt förum líka sem sagt í ákveðin hús og förum byggjum fyrir lækningum og alls konar og þarna myndi eftir því þegar við fórum til þessara konu og ég man eftir vonleysin sem var yfir henni og ég man eftir því þegar við báðum fyrir henni að það gerist ekki neitt við löppuðum út úr húsinu. En eina sem ég þurfti að segja mig sjálfan, ég sagði ég hef gert mína vinnu, Jesú, ég veit þú hefur læknað hana. Og svo þarna ári setna þá er hún alveg frískari en allt sem ég veit
1: Magnað, já, Jesús er sannlega lifandi og kröftugur og verkar í lífi fólksins. En hérna, þið eru þess að vinna, þið vinnið í samstarfi við kirkjurnar hérna á staðinu?
0: Já,
1: þegar þið komið, já,
0: við reynum alltaf að vera í starfi með pastorunum og ef við förum til dæmis í þorpa sem við höfum ekki komið áður, þá finnum við fyrst pastorinn, aðalpastorinn og svo hennar predikum við.
1: Já, þannig að þeir sjá þá svona eftirfylgni og svolítið þá sem að komast í trúar.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já, akkurat. Það er oft, maður hugsa oft svona þegar fólk kemur svona, þá er svo mikilvægt einmitt að það sé einhver sem að fylgir eftir.
0: Bráðnöðsynlegt.
1: Já, að fólk fái.
2: Sem að vinna með okkur líka því að margir sem tala ekki ensku eða neitt.
1: Já, einmitt.
2: Það má líka nefna að í þessum samkomum og að fyrir svona nýgræðing eins og mig þá bara var svo áþreifanleg nærvera Guðs. Hún bara svona alveg knésetum hann. Bara hérna bara eitthvað sem ég hafði bara aldrei upplifað áður. Þannig að það er annar ávinningur að fara í svona hlýðnisferð.
1: Já, einmitt.
2: Að hérna bara maður finnst maður svo vera að þjóna Guði sko, að gera hans verk.
0: Akkurat og svo sáum við þegar að ein vinkon okkar sem að var í skólanum að hún var að fara í fyrsta skipti með lækningssessjónið og þá meðan hún var að byrja yfir þá byrjar ein kona bara að hágráða og það til vídeo að þessu og svo þegar að hún byður sem sagt vitnisburði þessi hennar stelpa og þá kemur þessi kona hágrátandi að hennar og segir að hún var með stórt kýli undir hendinni og á meðan hún var að byrja þá hvarfa og þarna fundum við einmitt, það var svo mikil nærvera drottins þarna, hún var svona þykk þetta var eins og þykkt ský yfir okkur
2: svakalegt sko
1: já, eftir magna já, farið þið aftur með í næstu ferði eða
2: ég fer allan í næstu ferð sko
1: já,
0: ég veit ekki hvort ég komist
1: nei
0: ekki núna, þótt ég vildi
1: já, maður getur ekki gert alltaf en þetta er einmitt líka svo holt að fara og kynnast fólki sem er kannski bara líka allt öðrum aðstæðum, heldur en að við þekkjum hér og sjá hvernig Guð er að vinna og bara
2: það er svona opnar álíka kærleikin fyrir alls konar fólki
1: einmitt.
2: Og hérna maður mæti fólki alls konar aðstæðum
1: já.
2: Og að því að kærleikur Guðs er þarna að svona tengi mann einhverjum böndum sko.
0: En þetta er líka eitt sem við leggjum pínu harta, það er að við séum til dæmis laus undan nikótíni, að við séum ekki í einhverjum fíknum eða lifandi í einhverju synd og við erum kristin, við erum ekki í neinum öðrum trúabrögðum eða nýjölda en einu þannig, við reyðum okkur ekki á neitt nema bara Jesú Krist og þess vegna þegar við komum þá endurspeglum við bara Jesú og ekkert annað það, ekkert nema kærleika Guðs til fólksins.
1: Og það er eftir að, eins og kom fram hérna áðan, þá er heimasíða, það var Mark 16 bara ég norið ekki og .is og þar er hægt að sjá hver svona inntöku skilirðin eða svoleiðis eru í skólan og taka þátt í þessu. Akkurat. Og fólk vil kynna sér það betur og já, ég hveti bara hlustandi góður að þú ert að þessum stað eins og Indriði lísti hérna áðan að vera kannski búin að vera að sitja lengi og bíða eftir því og Guð

0: leiði þið eitthvað eða þú þarft að taka, bara taka skrefið
1: mm-hmm.
0: og eins og þú talaði það haukur líka þannig að þó að fólk hafi ekki tækifæri til þess að fara með í ferð út þá var hægt að taka þátt í starfi skólans bara hér
1: Já.
0: Heim á Íslandi mm-hmm. og fara með í ferðir hérna innanlands og svona þjálfa þennan trúbóðs vöðva þetta alveg pínlítið bara eins og íþróttir að hérna já. Eða já, tónlist, maður þarf að æfa sig svolítið
1: Akkurat
0: og hérna,
2: Svo er náttúrulega margt annað sem kemur fram í námsefninu líka það eru svona önnur trú og brögð og hvernig eru þau öðruvísi frá kristni og svona vísindileg rök fyrir trúnni og hitt og þetta sem að líka er gott að hafa í bakhöndinni þegar maður er að eiga samtöl við hinn og þennan frá mismyndi bakgrunn að hérna hafa einhver svör á reiðum höndum
0: Já,
2: skilurum
0: akkurat. Hérna.
1: Akkurat vera tilbúin með svar þegar að fólk spyr
2: mm-hmm.
1: og vera tilbúin að, hérna, að koma með réttu rökin
0: einmitt sem mjög biblíulegt stendur sem eigum að vera tilbúin að svara
1: Já, og einmitt þeir sem að hafa ekki predikað upphátt og svona eitthvað eru kennt að predika nota röddina
2: mm-hmm.
1: og hennar leiðum að byrjar mm-hmm. þá er eiginlega ekkert stoppa því og veistu, þetta er svona eins og maður sé að kveiki á einhverju þetta er eins og maður sé að taka móturhjól og maður er að kickstarta því eða svona maður þarf smá átak og leiðu að fyrir gang þá er að komið í gang
0: mm-hmm.
1: og leiðu eldurinn kemur á mann og þá það bara pínu erfitt að slökka hann eins og maður þorir ekkert að fara niður í bæ að tala við fólk en svo leiðum maður byrjar kannski einni manneskjur svo maður búin að tala við tværa eða þrjár manneskjur og þá bara hver er næsta ég var að segja fleirum frá en bara munandi það að fyrir klukkutíma og þorir maður ekki neinu
0: Mér er líka gott sem segja, að í skólanum að þá fá svona svolítið bara hvað áttu að segja og hvernig og hafa það neitt með það og, bara svo missir ekki líka athyglina frá fólki og svo leis og hvernig þú tala mismunandi aðstæður,
2: þannig að
0: svona praktíst heyrist mér
1: já.
0: Þannig að heyrðu já, tími leipur alltaf fram hann maður er alveg, man ekki hvað áreðar hvað langli það er bara en bara frábært að fá ykkur strákar ykkur og Indriði frá Mark 16 trúbóðskólanum að takk fyrir að segja mér og hlustendur frá því sem að þér að gera og bara hvet hlustendur sem að hafa fengið eitthvað á hjarta því að heyra þetta að kíkja á heimasíðuna og skoða hvort þetta geti verið eitthvað sem að geti hjálpað þér að stað að boða fagnaðarindi eins og Jesús kallar okkur öll til sem að höfum valið að fylgja honum og kannski er þú eins og Indriði að þú fær bara áfall og fattar að þetta sé þetta hlutur konum en þá svona þetta er alveg svolítið ég þarf ég bara þarf að segja öllum frá en þetta er bara blessun, er það ekki? Mm-hmm.
2: Og akkur þau serð ávöxtin að því þá hérna, þegar fagnaðar reyndi hittir í mark að þá er það allt þess virði sko.
0: Já, akkurat En já, ég held við látum staðan mig hér, bara kæra þakki fyrir komuna strákar og bara guð blessi ykkur og blessi starf trúbóðskólans og bara megi verða mikill vöxtur og bæði hérna okkar landi og með það sem þið farið út fyrir landsteinana já, það er tátturinn komin að lokum hjá mér í dag ég minni bara aftur á Bjarma sem er að koma út núna, nýjast Bjarmi og það er meitt sagt frá trúbóðskólanu líka og þema Bjarma, þessi sinni, er lækning og kraftaverk og það eru vitni spurður við töl og fleira sem fólk er að deila og svolítið fjallaðum þetta líka þessa stóru spurningu, af hverju læknar guð suman ekki alla og ýmislegt fleira þannig að bara að gera að kynna sér það en þátturinn Köllun og kraftaverk komin að lokum í dag og ég þakka þér hlustandi fyrir áhörnina ég verð hér aftur á viku liðinni ef að guði lofar og þátturinn endurtekin tvisar í vikunni og svo eru eldri þættirinn á appi Lindarinnar Lindin mín ásamt fullt að góða efni sem er framleitt hér á Lindinni en ég Helga Vilborg þakka fyrir mig í dag og bara bygg við að blessa ykkur.
3: Þetta var þátturinn Köllun og kraftaverk. Þáttur kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld. Umsjón hafði Helga Vilborg Sigurjónsdóttir.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég festi þig mér um alla framtíð. Ég festi þig mér í réttlæti, réttvísi, kærleika og miskunnsemi. Jesús segir: Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég elska þig, Jesús, sem unnir mér fyrst og eilífa keyptir mér sælunar vist. Með krossdauða þínum og þyrnana neyð og þér vil ég fylgja ævinar skeið. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 28. september. Úr Hósea, öðrum kafla 21. vers. Úr Jóhannesarguðspjalli 15. kafla vers 16. Og úr söngbók Hjálpræðisessins er kom út í Reykjavík árið 1964. Sálmalag nr. 102, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Sálmur 100, vers 5. Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

0: Því að ég, drottinn, er guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.
1: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin, Stefán Salomonsson, til okkar þessa helgi.
2: Without repentance, there is no restoration.
1: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
2: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
1: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Ég heiti Sigríður Hrönn Sigurðardóttir. Ég trúi því að lindin eigi að vera til. Vegna þess að hún flytur þjóðinni orð frá Guði.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Sálmur 103, vers 8. Náðugur og miskunnsamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Ég heiti Birungi Marion.
3: Ég heiti Birungi Marion.
2: I'm from the African Worship Church.
3: Og ég kem frá African Worship Church.
2: Reykjavík.
3: Í Reykjavík.
2: I'm here today.
3: Ég hér í dag.
2: To deliver the message of the day.
3: Til að færa ykkur boðskap dagsins.
2: And we are going to read from the book of Jeremiah.
3: Og við ætlum að lesa úr Jeremiah.
2: I'll be reading from the book of Jeremiah, chapter 1, from verse 4 through 10.
3: Og þetta frá í fyrsta kafla, vers 4.
2: And it says.
3: Og þar segir, Orð Drottins kom til mín. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi, valdi ég þig. Áður en þú fæddist, helgaði ég þig og ákvað að þú verði spámaður fyrir þjóðirnar. Ég svaraði, Drottinn minn og Guð, ég ekki færum að tala því að ég enn svo ungur. Þá sagði Drottinn við mig, segðu ekki, ég enn svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvað eina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég með þér til að bjarga þér, segir Drottinn.
2: Up to verse 10.
3: Síðan rétti drottinn út hönd sína, snerti munn minn og sagði við mig, hér með legg ég orð mín þér í munn.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Praise the Lord.
3: Lof sé þér drottinn.
2: God is good.
3: Guð góður.
2: What a message this morning.
3: Þetta eru skilaboðin fyrir daginn í dag.
2: Yes, we see the word of God coming to Jeremiah.
3: Þarna sjáum við orð koma til frá Guði til Jeremía.
2: And we see the Lord telling Jeremiah.
3: Og við sjáum að Guði að segja Jeremía.
2: That he knew him before he came into his mother's womb.
3: Að Guð hafi þekkt hann áður en hann kom inn í móðurkvið.
2: And he had appointed him as a prophet to nations.
3: Og hann var búinn að ákveða að hann yrði spámaður fyrir þjóðirnar.
2: This Jeremiah.
3: Þessi Jeremía
2: was born just like you and me.
3: Fæddist eins og ég og þú.
2: Born of I had blood like you and me.
3: Hann var með blóð eins og þú og ég.
2: And when the Lord called him.
3: Og þegar Guð kallaði hann.
2: He marginalized himself.
3: Þá svona færðist hann undan.
2: He put himself down.
3: Hann talaði sjálfan sig niður.
2: He thought that he wasn't good enough.
3: Honum fannst hann ekki vera nógu góður.
2: For God to use him.
3: Fyrir Guð að nota hann.
2: He brought in excuses.
3: Hann kom með alls konar afsakanir.
2: Just the way we do even in this day.
3: Bara nákvæm eins og við gerum í dag.
2: Jeremiah told the Lord that he could not speak.
3: Jeremiah sagði við Guð, ég get ekki tala, þið get ekki tjá mig.
2: He was speaking to the Lord telling him he did not know how to speak.
3: Hann var semst að tala við drottinn og sagði við drottinn að hann gæti bara ekki tjá sig.
2: And then that as if that was not enough, he said, I am too young.
3: Og svo bætti hann við líka, ég of

0: ungur.
1: So he marginalized himself.
0: Þannig að hann svona færði sjálfan sig út á jaðarinn.
1: Put himself in a certain setting.
0: Setti sig á ákveðin stað.
1: Of someone who could not.
0: Á stað þar sem að þeir eru sem að geta ekki.
1: Many of us have put ourselves in such situations.
0: Og hversu oft höfum við ekki sjálf sett okkur á þennan stað?
1: Especially when the Lord calls us.
0: Sérstaklega þegar Guð að kalla okkur.
1: To come and serve him.
0: Að stíga fram og þjóna honum.
1: We want to figure things out in our own capacity.
0: Við viljum gera hlutina í eigin mætti.
1: We want to do it out of our feelings.
0: Við viljum gera hlutina út frá tilfinningum okkar.
1: The same way Jeremiah did.
0: Og það sama gerði Jeremía.
1: But he forgot.
0: En hann glemdi.
1: That the Lord who sent him.
0: Að Guð sá sem sendi hann.
1: Had had this plan when he was even not yet in his mother's womb.
0: Hafði áætlun fyrir hann, jafnvel áður en hann kom í móðurlífið.
1: The Bible says before I formed you.
0: Guð segir áður en að ég formaði þig í móðurlífi.
1: It was not after he was formed that he was sent.
0: Það var ekki eftir að hann var formaður í móðurlífi sem hann var sendur.
1: It was before he even came to that womb that birthed him.
0: Það var meira að segja áður en Guð mótaði hann í móðurlífi, móður hans.
1: That the Lord set together his life.
0: Guð var sérst búin að hanna líf hans nú þegar.
1: And he appointed him for a position of a prophet.
0: Og Guð tilnefndi hann í stöðu spámanns.
1: To the nations.
0: Fyrir þjóðurnar.
1: But Jeremiah.
0: En Jeremiah.
1: And underlooking himself.
0: Leit á sjálfan sig.
1: Did not see himself in nations.
0: Sá ekki sjálfan sig vera meðal þjóðana.
1: Jeremiah looked around him.
0: Jeremiah leit í kringum sig.
1: He thought it is about him doing it.
0: Hann hélt þetta væri, þetta snerist allt það að hann væri að gera eitthvað.
1: He forgot that there is a God who preordained his life.
0: Hann glemdi því að það til Guð sem að var búin að gera áætlun fyrir hans líf.
1: He forgot he had power behind him.
0: Hann var búin að glemma því að það var kraftur fyrir aftanan.
1: Pushing him into his destiny.
0: Sem að svona leitt hann áfram af þeirri áætlun sem að Guð hafði fyrir hann.
1: And his destiny was not only limited to his family.
0: Og þessi áætlun, hún snerti ekki bara fjölskyldan hans.
1: But Jeremiah, instead of looking at the big God.
0: Og Jeremía, í staðis að horfa á hversu stór Guð var.
1: Who had brought him to the nation.
0: Sem hafði fært hann til þjóðana.
1: And that if Jeremiah had known that God had the power.
0: Og hef að Jeremiah hefði gett sig grein fyrir því að Guð með kraftin.
1: To make him take over nations.
0: Til að gera hann að klefta að taka yfir þjóðirnar.
1: The statement in verse 5, verse 6 would not be standing here right now.
0: Og þá hefði þessi fullyrðing í sjötta versi ekki staðið þarna.
1: Because instead of saying, oh Lord, I am available.
0: Því í stað þess að segja, drottinn, ég aflögu fær.
1: He instead said, I cannot speak.
0: Þá segir hann, ég get bara ekki tjáð mig.
1: His same lips were saying, I cannot speak.
0: Varirnar hans og tunga sögðu, ég get ekki tjáð mig.
1: I hear the spirit of the Lord show us right now that when he thought about what he had said.
0: Og hérna, við getum ímyndað okkur að þegar hann var að velta fyrir sér, því sem hann sagði.
1: He realized he could speak.
0: Þá gerði hann sig grein fyrir því að hann gat tjá sig.
1: Then he brought in another problem. Excuse.
0: Þá bara bjó hann til aðra afsökun.
1: Now I'm too young.
0: Nú, ég alltof ungur til að gera þetta.
1: I cannot face nations.
0: Ég get ekki snert við þjóðunum.
1: I cannot prophesy to nations.
0: Ég get ekki spáð yfir þjóðunum.
1: I cannot speak to nations to submit.
0: Ég get ekki tala til þjóðana að þær verði undirgefnar Guði.
1: But this God is a good God.
0: En þetta við eigum stóran og góðan Guð.
1: He rebuked him there and then in a fatherly way.
0: Hann svona hérna, stóð gegn honum getum við sagt á föðurlegan hátt
1: He said do not say I am too young
0: og segir við hann ekki segja að þú sért of ungur
1: you must go to

0: everyone I send you to.
1: Þú verður að fara til allra þeirra sem ég sendi þið til.
0: And say whatever I command you.
1: Og segja við þær þessar þjóðir allt sem að ég segi þér að segja við þær.
0: Do not be afraid of them.
1: Vertu ekki hræddur við þessar þjóðir.
0: For I am with you.
1: Þegar ég með þér.
0: And will rescue you.
1: Og ég mun bjarga þér.
0: Declares the Lord.
1: Lísti drottin yfir.
0: This God.
1: Þessi Guð.
0: The Lord we are talking about the God who created heaven and earth.
1: Sem að skapaði himinn og jörð.
0: The one who holds the hearts of men.
1: Sá sem að heldur hjörtu mannana.
0: He knows us.
1: Hann þekkir okkur.
0: He knows that the backing that he gives us as God.
1: Hann veit hvaða stuðning hann að gefa okkur sem Guð okkar.
0: Makes us as bold as lions.
1: Og gerir okkur hugrökk og djörf eins og ljón.
0: The Bible says in Proverbs chapter 28.
1: Biblían segir í orðskviðanum kafla 28.
0: Verse 1.
1: Versi 1.
0: The last part says the righteous are as bold as lions.
1: Hinn réttlátu eru hugdjarfir eins og ljón.
0: So he says.
1: Hann segir.
0: Don't be afraid.
1: Verð ekki hrættur.
0: Of the nations I'm sending you.
1: Verð ekki hrættur við þjóðunar sem ég að senda þig til.
0: Don't be afraid.
1: Verð ekki hrættur.
0: Of any nation before you.
1: Við neina þjóð sem að stendur fyrir fram að þig.
0: And then the Lord speaking about nations.
1: Og þegar drottin að tala þjóðurnar.
0: Told Jeremiah.
1: Sagðan við Jeremia.
0: You must go to everyone I send you to.
1: Þú verður að fara til allra þessara þjóða sem ég sendi þig til.
0: And say whatever I command you.
1: Og segja við þær það sem að ég byði að fara þeim.
0: So Jeremiah is a carrier of God.
1: Þannig að Jeremia sendibóði Guðs.
0: Jeremiah is delivering the command of God.
1: Jeremia er að færa þeim orðsendingu frá Guði.
0: Many of us believers today.
1: Mörg okkar kristnu í dag.
0: God has sent us to deliver a message.
1: Hefur sendt okkur til þess að færa skilaboð.
0: And instead of delivering this message,
1: og í stað þess að færa þessi skilaboð,
0: the same way the Lord has commanded it,
1: sem að Guð hefur sendt okkur á stað með að færa,
0: we sugarcoat it to make sure that the ones God has sent us to,
1: þá eigum við að tryggja það að þeir sem að Guð hefur sendt okkur til,
0: should not feel attacked.
1: Við ættum ekki að upplifa þannig að það sé vera að ráðast á okkur.
0: But God says, talk to them.
1: Guð segir við okkur, talaðu við þetta
0: Face
1: fólk.
0: Face them.
1: Mættu þeim.
0: Do not fear them.
1: Ekki óttast þetta fólk.
0: For he is with you.
1: Því að hann með þér.
0: And if any nation rises against you.
1: Og ef einhver þjóð rís upp gegn þér.
0: He says, I will rescue you.
1: Þá mun ég bjarga þér.
0: Now your own is to go to nations.
1: Verkefni þitt að fara til þjóðana.
0: And the rescue is about God.
1: Og hérna björgunarleiðangurinn snýst Guð.
0: He says fear not.
1: Óttist ekki.
0: In Isaiah 41:10.
1: Í Jesaja 41:10. 11.
0: Fear not.
1: Óttist ekki.
0: For I am with you.
1: Því að ég með þér.
0: So this word today.
1: Þannig að þessi boðskapur minn í dag.
0: Jeremiah. Is an example of a believer today.
1: Er dæmi trúaðan einstakling í dag.
0: Whom God has sent out there.
1: Sem Guð hefur sent af stað.
0: To conquer nations.
1: Til að sigra þjóðir.
0: To pull down strongholds.
1: Til að brjóta niður vígi.
0: But you're still procrastinating.
1: En þú ert ennþá að fresta.
0: You're still thinking about it.
1: Þú ert ennþá að velta hlutunum
0: fyrir þér. You're still giving in excuses.
1: Þú ert að gefa eftir og kemur með alls konar afsakanir.
0: And you're still buying time.
1: Og þú ert ennþá að kaupa þér tíma.
0: But the Lord is saying today.
1: En drottinn segir í dag.
0: Take that leap of faith.
1: Taktu þetta trúarstökk.
0: Go to that nation.
1: Farðu til þessarar þjóðar.
0: Face that nation.
1: Mættu þessari þjóð.
0: Whatever nation it calls itself.
1: Hvað svo sem að þessi þjóð kallar sig?
0: Go to that nation.
1: Farðu til þessara þjóð.
0: Go to that nation.
1: Farðu til þessara
0: Speak
1: þjóðar.
0: Speak God to that nation.
1: Talaðu Guð við þessa þjóð.
0: Reveal God to that nation.
1: Opinberaðu Guð fyrir þessu fólki.
0: Tell their nations to repent.
1: Segðu þessari þjóð að iðrast.
0: Because repentance brings God.

0: Þegar Guð kemur í kjölfar iðrunar.
1: To deliver his people.
0: Til að leysa sitt fólk.
1: As we are closing, he says in his word.
0: Og að lokum þá segir hann í sínu orði.
1: In 2 Chronicles chapter 7:14.
0: Í annarri krónikubók 7. kafla vers 14.
1: That if we humble ourselves.
0: Þegar við auðmýkjum okkur.
1: He that we has called.
0: Þá erum við sem hann hefur kallað.
1: He is so loving and gracious to forgive us.
0: Þá er hann svo miskunnsamur og náðaríkur að hann fyrirgefur
1: okkur. When we repent.
0: Þegar við iðrumst.
1: Humble ourselves.
0: Og auðmýkjum okkur.
1: Pray.
0: Beðjum.
1: Everything will be fine.
0: Allt mun fara vel.
1: Go to the nation.
0: Farðu til þjóðana.
1: Pull them down.
0: Taktu þau niður.
1: Uproot what needs to be uprooted.
0: Og leiðréttu það sem að þarf að leiðrétta.
1: Tear down what is supposed to be teared down.
0: Brjóttu niður þau vígi sem að þarf að brjóta niður.
1: Destroy and overthrow.
0: Steiftu af stóli.
1: Build and plant.
0: Og byggðu og plantaðu.
1: Overthrow to build and to plant.
0: Já, byggðu og plantaðu.
1: Pull down sickness.
0: Taktu niður sjúkdóma.
1: Pull down doctor's reports.
0: Taktu niður lækna yfirlýsingar og skýrslur.
1: Pull down stagnation.
0: Taktu niður stöðnun.
1: Pull down anything that appears exalted above the power of God.
0: Taktu niður allt sem að hreyki sig yfir nafn Guðs.
1: Because the power is in you.
0: Þegar krafturinn í þér.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafn.
1: Amen.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Komið sæl kæri hlustendur, ég heiti Ástís Jóhannsdóttir og það komið að bænastund hjá okkur. Í dag 28. september 2026 og það hafa borist hérna þó nokkur bænarefni inn á lindina sem að við skulum endilega saminast í bæn fyrir og bara byrja drottin hjálp. Hér stendur í öðru kórindu bréfi, sjötta kafla og þetta annað versið og þar segir Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og hjálpraði stegi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpraði stagur. Já, það sem ég var að lesa hérna segir Á hagkvæmri tíð þá bænheyrði ég þig. Og nú hagkvæm tíð. Drottinn, hann með okkur, hann hlustar á bænarópin okkar og hann svarar þeim. Og við viljum bara þakka honum fyrir það. Skulum kíkja hérna á bænarefnin. Og hér fyrst. Biðja fyrir manni sem veikur að Guð lækni.

gagni og biðja líka fyrir fjölskyldu að Guð mæti. Og við tökum sannlega undir þessi bænarefni hér. Við biðjum þér drottinn að mæta þessum manni sem að hefur verið veikur. Drottinn minn, við biðjum þér faðir að lækna hann og leysa hann undan þessum veikindum. Drottinn, viltu bara reysa hann á fætur? Og ég biði líka fyrir fjölskyldinni að þú mættir mæta þeim, drottinn minn. Þú þekkir þar þörfina og ég biði Jesús minn að mæta þeim nákvæmlega á þann hátt sem að þau þarnast. Kæri faðir minn, þakkaðu fyrir að þú ert nálægur öllum þeim sem að ákalla þig í einlægni. Og við biðjum þig að mæta þessari fjölskyldu. Við biðjum áfram drottinn og knýjum á frið í Evrópu, í Úkraínu og Rússlandi og það verði samið frið. Við biðjum það drottinn í Jesu nafni að það verði friður í Evrópu, friður fyrir botni Miðjarðarhafs. Og friður bara allan heim. Þakka þig fyrir það, drottinn, að þú heyrir þessa bæn og þú vilt svara og mæta, drottinn. Hér er bænarefni. Bið Jesu að lækna augum mín og augnbotna og að ég haldi góðri sjón og góðri heilsu í Jesu nafni. Drottinn minn, snertu við þessum einstaklingi, drottinn. Viltu lækna augun, faðir? Viltu lækna augnbotnana, drottinn? Viltu gefa að sjónin haldist góð, faðir minn, og heilsan, bara heilsan, hún haldist góð. Ég biði drottinn minn að mæta þessu einlaga bænarefni hér, drottinn minn. Og gefa bara lækningarkraftin þinn yfir þennan einstakling. Ég biði Jesu nafni. Takk, drottinn minn. Bið Guð að allt fari vel í sambandi við opna viðgerðir í húsfélagi. Við tökum undir með þessu bænarefni og biðjum að allt mætti ganga vel í þessum viðgerðum, drottinn. Þú þekkir þetta, þú veist húsfélagið, drottinn. Takk fyrir að þú munt vera þarna með í þessu og gefa allt gangi vel. Takk fyrir það, drottinn. Það er svo gott að geta beðið fyrir verkefnum dagsins, drottinn minn, og lagt þau í þínar hendur. Og þú munt vel fyrir sjá, drottinn. Blessa þú þessar viðgerðir og húsfélagið í Jesu nafni. Takk fyrir það, drottinn. Bið Jesu að venda og hjálpa mér og fjölskyldu minni og bróður í Jesu nafni. Drottinn minn, heyr þessa bæn. Viltu faðir minn venda og hjálpa þessari fjölskyldu, drottinn? Viltu taka hana í fang þitt og leiðana, gefa visku og gefa ráð, gefa vísdóm, drottinn, inn í allar aðstæður og bara gefa vend og skjól, drottinn minn. Blessa þú þessa fjölskyldu og bróðurinn í Jesu nafni. Takk fyrir það, drottinn. Hér er einstaklingur sem biður þig fyrir að lækna meltingu sína og lifur og það verði fullkomin lækning líkamlega og andlega og að allar kringumstæður verði góðar. Takk, drottinn. Takk að þú heyrir þetta bænarefni, faðir, og ég biði drottina að gefa bara fullkomna lækningu yfir þennan líkama, drottinn. Farðu höndum líffærin, drottinn minn. Viltu laga meltinguna, Jesús? Viltu lækna lifrina, drottinn? Og gefa bara eins og stendur hér og er beðið hér lækningu bæði líkamlega og andlega. Takk, faðir minn, og ég biða allar kringumstæður verði góðar fyrir þennan einstakling. Þú heyrir þessa bæn, drottinn, og ég lofa þig fyrir það og þakka þér að við megum afhenda þér þetta bæn.

Bænar efni drottin. Hér er kona sem að er með einhvers konar mein og við biðjum lækningu fyrir hana. Þakka fyrir að þú elskar þessa konu, þú vilt mæti henni, þú þekkir hana með nafni og þú vilt grípa inn í hennar kringumstæður. Þú vilt taka þetta mein í burtu úr hennar líkama og gefa henni algjöra lækningu drottinn. Ég bið Jesús minn fullkomið heilbrigði yfir þessa konu. Já, faðir minn, hér er einstaklingu sem þjáist að svita kvastum og hann býður þig lækningu drottinn. Þakka fyrir að þú vilt mæta, þú þekkir, þú hefur ráð drottinn og þú vilt mæta þessum einstaklingi drottinn. Ég byði faðir minn að rétta út gegnum stungna hendi þína og bara koma með lækningu og lausn inn í þessar kringumstæður, faðir. Þetta er ekki þægilegt og við vitum það, drottina, að þú vilt grípa þarna inn í og gefa fullkomna lækningu, drottin. Blessun þín sé yfir þessum einstaklingi og bara friður þinn, drottin. Takk fyrir það. Hér er maður sem er slæmur af tannpínu. Faðir minn, þakkaðu fyrir að þú vilt grípa þarna inn í. Þakkaðu fyrir að þú vilt koma með lausn þarna inn í þetta, drottinn minn. Nú veit ég ekki aðstæður, en þú þekkir þetta allt saman. Þú veist nákvæmlega hvað þarf að gera og ég bið þig, drottinn, að þú grípir þarna inn í og mætir inn í þessar aðstæður. Ó, drottinn minn, viltu leysa þennan mann frá þessari tannpínu og þessum verkjum, drottinn. Ó, drottinn, gefðu tannlæknunum ráð og gefðu þeim visku til þess að gera það sem þarf að gera. Takk fyrir það, drottinn, þú mætir og þú bætir og þú læknar og leysir. Ég bið fyrir ömmu dóttur, konu sem er að fara í bílpróf. Hún er með lesblindu. Þú snerta við henni. Viltu hjálpa henni, drottinn minn? Viltu minna hana á í bílprófinu, drottinn? Viltu hjálpa henni þegar hún er að lesa og þegar hún er að hugsa svörin, drottinn? Viltu þá svona eins og róa hugan hennar og gefa henni að sjá þetta allt saman skýrt og rétt? Takk fyrir það, drottinn. Blessað hana og gefð hún náið þessu bílprófi. Ég byð það, drottinn. Við byðum fyrir konu sem að líður illa. Byði drottinn að mæti henni. Ég byði faðir að snerta við líkama hennar og anda hennar og sál og bara lyft henni upp, drottinn. Takk að þú vilti létta af henni ótta og kvíða, þunglindi og áhyggjum, drottinn. Og vilt gefa henni bara að sjá þig og setja allt sitt traust á þig, drottinn. Vilt þú lyfta henni upp fyrir skýin, drottinn? Ó, takk, drottinn, að þú vilt mæta henni og blessa hana ríkulega. Og hér er kona sem að þakkar fyrir yndisleg bænasvör og lindina og starfsfólk. Og við erum þakklátt fyrir það líka, við þökkum fyrir yndisleg bænasvör sem við fáum að heyra af. Takkaði fyrir að þú ert bænheyrandi, Guð. Og eins og ég var að lesa hérna áðan og hagkvæmri tíð, þá bænheyrir þú. Á hjálpræðisdegi, þá hjálpaðir þú. Og nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðisdagur. Takk fyrir það, drottinn. Ég vil fela þér, drottinn minn, konu sem að er með, já, eins og sagt er, ólæknandi sjúkdóm og læknar hafa ekki mikil ráð fyrir hana. En ég byði drottinn, þú hefur ráð og ég byði þig, faðir, að þú snertir við henni og gerir hana bara alheila, drottinn. Viltu gefa heilbrigði yfir líkama hennar, drottinn?

Ég byði fyrir konu sem í lyfja meðferð og ég byði drottinn að já, taka allar aukaverkanir í burtu og vanlíðan og ég byði faðir að lyfin sem hún að fá að þau mættu virka svo vel, faðir. Þakkaði fyrir það, drottinn, þakkaði fyrir læknana sem hafa hjálpað þessari konu í áraraðir. Ó, drottinn minn, blessa þú, einn og sérkvæð sem hefur komið að hennar málum í gegnum tíðina, drottinn. Byði fyrir annari konu sem í lyfja meðferð og ég byði drottinn minn fullkomið heilbrigði yfir hennar líkama. Viltu taka allt? Krabba mein burt úr hennar líkama og gefi henni heilbrigðar frumur og bara heilbrigðan líkama drottinn. Heilbrigð líffæri, faðir, takk fyrir það. Ég byði fyrir manni sem í lyfja meðferð líka. Þú vilt líka gera hann bara alheilan af þessu krabba meini. Ég byði líka frelsan og leysan drottinn. Takk fyrir að þú vilt annast hann, þú vilt blessa hann, þú vilt blessa soninn hann sem er fastur í fíkn drottinn, þú vilt leysa hann undan þessari fíkn drottinn, þú vilt lækna afastelpunan sem hefur verið lasin á sjúkrahúsi, þú vilt líka drottinn minn lækna hann og gera hann alheila. Takk fyrir það, drottinn. Ég byði fyrir manni sem er með erfiðan sjúkdóm og já, læknar hafi ekki ráð fyrir hann. En drottinn minn, þú ert máttugur að læknan. Snerta við honum og ég byði faðir að þú bjóðir honum að verða heill. Takk fyrir það, drottinn. Viltu svo bara blessa alla þá sem að byðja með mér núna? Viltu vera með þeim? Viltu mæta þeirra málefnum, drottinn? Takk að þú vilt mæta þeirra bænarefnum og lyfta þeim upp, drottinn. Gefa þeim að finna bara hvernig blessun þín umlíkur þau núna á þessari stundu, faðir. Viltu blessa hvern einasta íbú á landinu okkar? Viltu gefa frið og gefa ró í nótt, drottinn, góða hvíld inn í líf hvers og eins íbúa, drottinn. Og takk fyrir að þú vakir yfir landinu og þjóðinni, drottinn, með blessun þína og friðin þinn. Ég byði Jesu nafni. Amen. Amen.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna vari mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Gott að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Nú fer í hönd þáttu með kristilegri countrytónlist. Heil klukkustund fyrir kúreka á öllum aldri. Tónlist sem fær þig til að standa upp og dansa.

Now wait a minute.

Amen.

0: Þú ert að hlusta á kristilega country tónlist á lindinni.
1: You have fun.
2: Wilbur, turn your radio on.

Þú ert að hlusta á kristilega country tónlist á lindinni.

Sælir eru friðflýtendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Matteusar Guðspjall 5. kafli, 9. vers.

Mánudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir alla þá sem ég hitti í dag og viltu varðveitt okkur öll frá öllu illu. Ég byði þig, Jesús, að fyrirgefa mér það sem ég gerði rangt í dag og hjálpa mér að gera það sem rétt er. Viltu hjálpa mér að hleypa aldrei hatri inn í hjarta mitt, heldur lifa í kærleika og fyrirgefningu þinni. Þakka þér fyrir lífið sem þú gafst mér og viltu hjálpa mér að fara vel með allar þær gjafir sem þú hefur gefið mér. Viltu vaka yfir heimili mínu í nótt og gæta mín að meðan ég sef. Láttu líkama þinn og blóð Jesús sem við minnumst í altarisgöngunni vend okkur öll og alla okkar lífsleið. Þinn er mátturinn og dýrðinn. Í Jesu nafni. Amen.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyð.

þinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesa Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.